0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom, 1. kapitola, 21. verš. Ale prv začneme zase otázkami. Takže tie otázky by v koncu mali znamenať, že sa nejako potom budete na ne vedieť odpovedať, prečo ich pýtam. Takže skúste zatiaľ na ne odpovedať tak ako bez prípravy a potom budete vedieť asi, že o čo ide. Takže prvá otázka. Aký význam má pre kresťana pripomínať si jeho, pre kresťanku, jej predkresťanskú minulosť? Aký to má význam? Minulosť je často dosť nepríjemná vec. A kresťania sa niekedy vyhýbajú tomu. Aj keď je to odpustené, tak sa niekedy tomu vyhýbame. A Biblia nám ukazuje, že o minulosti, ktorá je nepríjemná, sa dá hovoriť. Dokonca sú tam zapísané veci, ktoré neviem, ako sa cítia tí, ktorí už sú za tou riekou, o ktorej sme spievali. Dávid a Peter a Jakub. Čo je tam popísané, no, v tej Biblii. A tá minulosť je teda nie vždy ružová. No ale pre nás je dôležité dnes, že aký to má význam. Tak skúste napísať, že aký to má význam pre vás. Alebo či si to vôbec pripomína. Čo bolo predtým, ako sme boli kresťania. A aký to má význam. Dobre? Druhá otázka. Keď potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, ak nemáte žiadne zlozvyky, tak táto otázka pre vás nie je, ale to asi žartujem. Ak potrebuješ zmeniť nejaký zlozvyk, odkiaľ začneš? To je dosť ťažké však, ale skúste. Hej? Predstavte si, ale máte nejaký zlozvyk, kde ho načnete, alebo čo poradíte iným? To som pre tých, čo nemajú zlozvyk. Tak môžu radiť iným. Biblia nám hovorí, že sme schopní radiť. Hej? A niektorí radia. Takže poradiť iným je vždy riziko, lebo ste zodpovední za to, čo sa potom stane. Aspoň spolu zodpovední. No, ale dosť na tom, že niekde začneme, od niekiaľ to odvíjame. A myslím, že ten dnešný text ukazuje, že kde sa veci začínajú odvíjať, kde to treba začať. A samozrejme, že nie je to ľahké, ale aspoň treba vedieť všeobecnú zásadu. Dobre, takže teraz budeme čítať text. Toto je schéma, ktorú sme minule ukazovali, aby sme vedeli, kde sme. Ale otvorte si, prosím vás, tú prvú kapitolu, 21. verš. Minule sme čítali 21 až 23 a teraz budeme sa venovať trošku tomu 21. Preberali sme to aj vás, čo to znamená, že sa to aplikuje na konkrétnych ľudí, na konkrétne situácie, na naše mená. A ten 21. verš teda hovorí aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami. No. Takže sme videli tam také tri fázy toho kresťanského života, čo bolo kedysi, čo je teraz, aký je plán do večnosti. Rozhodujúci význam tu má Kristova obeť, jeho smrť a vzkriesenie. Tam je to v tom texte, tak preto som ho takto znázornil. No a dnes sa venujeme tomuto kedysi. Niečo ste si napísali, aký to má význam. Dúfam, že po tejto biblickej hodine bude jasné, že prečo to má význam. Snažím sa znovu ten výklad robiť nie len ako čistý komentár k tomu textu, ale aj nájsť niečo, čo pre nás je dôležité do každodenného kresťanského života. Hej? Takže keby niekto čakal, že to bude suchý komentár k tomu, čo tam je, tak neviem, či to je účelom biblickej hodiny. Rozumiete tomu? Takže poďme teda ďalej. Toto je teda tá prvá časť, kresťania kedysi. Mohli by sme tam napísať kolosania kedysi, ale keďže to aplikujeme, no tak som tam dal kresťania kedysi a tá schéma, ktorú sme použili pred týždňom, dvomi týždňami, tak bol o vzťahu k Bohu. A toto je text, odsúdení a nepriatelia. A prejavy bezbožnosti boli v myslení a v skutkoch. Takže toto bola schéma, ktorú som vtedy urobil. Po bližšom zamyslení, ako sa to stáva, som tú schému zmenil, a to už viete vy, ktorí tu chodíte, že tie schémy nie sú Božie slovo. To znamená, že tak to musí byť a nejak inak. Keď sa pozriete na to bližšie gramaticky, môžeme ďalej, tak si myslím, že tá schéma lepšie vyhovuje v takomto štýle, ako ideme zľava doprava, najskôr máme myseľ alebo premýšľanie, k tomu treba niečo povedať. Odcudzený mysľou, toto odcudzenie a nepriateľstvo je mysľou, tam je inštrumentál, voľakedy, keď ja som chodil do školy, tak sa to volalo siedmy pád. Hej, tak je. Dnes už sa nesmie hovoriť siedmy pád, už nepadáme, už len inštrumentujeme. Takže inštrumentál, takže mysľou sa odcudzíte a v zlých skutkoch, teda odcudzený mysľou a my sme, keď sme odsúdení, sme akoby umiestnení, tam vidíte, že sú úvodzovky, takže nechcem povedať, že to je predložka miesta, v, ale metaforicky sa to hovorí, že teda to odsúdenie a nepriateľstvo nás niekam posunie. Takže ako vidíte, začína sa to myslením a pokračuje to zlými skutkami. Alebo výsledok je životný štýl, lebo keď robíte určité skutky veľmi často, tak je z toho životný štýl. Neviem, či ja rád citujem takú, neviem, čo to je, takú sériu výrokov, zasej myšlienku, zožneš čin, poznáte však? Zasej čin, zožneš zvyk, zasej zvyk, zožneš osud. Na tom je veľa pravdy, nie je to Biblia, toto necitujem Bibliu, ale je fakt, že keď na niečo dlho myslíte, keď sa pohrávate s nejakou myšlienkou, tak to treba vždy varovať ľudí, keď začnú hovoriť, ja spácham samovraždu. Tak niektorí sa s tým bavia, ale to je veľmi riskantné, pretože ak sa s niečím hráte, niekto sa pohráva s myšlienkou, že ja neviem, niečo ukradnem a potom to naozaj urobí, alebo niekoho zabijem a potom to naozaj urobí. Nie každý to urobí, čo sa s tým pohráva, ale je to veľmi nebezpečné. Vždy sa to začína myslením. Tak preto som tú prvú otázku dal v tých úvodných otázkach, že kde treba začať. No, tak vy vidíte, že myslením sme odcudzení a pokračuje to zlý skutok. Tá predložka V, aby som teraz bol presný pre tých, čo vedia grécky, môže znamenáť aj inštrumentál. Takže tam by mohlo byť, že sme odcudzení mysľou a odcudzení zlými skutkami. Ale mne sa zdá, a to je moje riešenie, ktoré, preto hovorím, že sú je viac alternatív, že toto platí, takéto vyriešenie. A keby ho niekto riešil inak, tak to neznamená, že už nekáže Božie slovo. Rozumiete tomu? Takže my budeme pokračovať s tým, lebo toto sa dá podoprieť to, že sa ide od myslenia ako nástroja, od cudzenia k zlým skutkom, to sa dá podoprieť aj z iných miest písma. To myslenie, ktoré tam je použité, ešte niekoľko k pojmom, je jedno slovo, ktoré môže sa preložiť aj ako schopnosť myslieť alebo predstavivosť. Totiž, alebo premýšľanie. Pre myseľ máme v Biblii veľa všelijakých pojmov, ktoré sa nedajú do slovenčiny preložiť. Môžeme, aj v slovenčine máme niekoľko slov na myseľ, rozum, premýšľanie, možno imaginácia, čo je cudzie slovo, ale slovenčina ho má. Ale tu ide o nejaký proces, ktorý myslíte. Hej? Teda premýšľanie ako imaginácia, že niečo robíte s tou mysľou. Teda nejde o čistý rozum, ale ide o nejaký jeho výkon. To isté slovo veľmi paralelne sa dá citovať z Lukáša 1.51. Tak neviem, či to budeme hľadať, alebo ja to prečítam. Lukáš 1.51, tam sa modlí myslím, že to Zachariáš, teraz som si neistý, ale to nie je dôležité. Ukázal si silu Mária, Máriana modlitba, ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. A toto pyšne zmýšľajú, tam je práve to slovo, toto zmýšľanie, tá myseľ. Takže ako vidíte, že tu sa to aj prekladá zmýšľanie. Teda ide o proces, ktorý sa odohráva v našej mysli. A ten je nástroj odcudzenia od Boha. Teda tá minulosť takto fungovala. Ja neviem, čo ste si napísali, že prečo má zmysel rozmýšľať o minulosti, keď prítomnosť je radikálne iná. Nemôžete mať väčší rozdiel medzi v živote človeka, ako je, že zomrie a má nový život. Takto sa predstavuje kresťanstvo. Kresťanstvo je definované v Biblii, ako že zomrieš s Kristom a vstaneš s ním z mŕtvych. Samozrejme, to vzkriesenie ešte nie je fyzické, v starom tele, ale v novom duchu. Takže kresťan je niekto, kto v duchu má nový život. To, čo v tebe je znovu narodené, sa už do večnosti nezmení. To už je večné. Ale telo sa premení. Telo sa rozpadne, alebo keby pán prišiel, tak nás premení a bude mať to, čo Biblia nazýva duchovné telo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že už v prítomnosti ten večný život je znovu zrodený duch, ktorý už sa nemá čo meniť. To je úžasná vec. Tam sa nemá čo meniť, pretože už je to znovu narodené a budeme mať viac vedomosti, budeme viac vidieť. A čo Pavel hovorí, že teraz ako zrkadlo a potom tvárou v tvár. Ale to je princíp nášho vnútra. A tá minulosť teda je radikálne odlišná. Napriek tomu, a toto je teraz, ako keby som tomu protirečil, tak vás prosím, aby ste tomu dobre rozumeli. Napriek tomu, že tá minulosť a prítomnosť a budúcnosť sú takto odlišené ako smrť a život, ako vzkriesenie, smrť a vzkriesenie, do nového života kresťana sa prenášajú staré názory, staré zvyky a diabol na týchto zvykoch z minulosti buduje svoj proces proti nám. Pretože on počíta s tým, že to nezvládneme. Proste Satan neverí to, čo Boh hovorí, že si spasený a budeš spasený. A keď ťa nemôže zatradiť, tak aspoň ťa imobilizuje. Proste z teba urobí neschopáka. Buď sebe nebudeš veriť, alebo budeš rozmýšľať ako bezbožník alebo niečo. Proste Satan počíta s tým, že má v nás zásobáreň zlých spomienok, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Hej. Takže nemuseli ste byť nejakí vrahovia, bezbožníci alebo rúhači na to, aby diabol počítal s tým, že tá neviera, ktorá v nás bola, že sa dá aktivizovať, aj keď sme už znovu narodení. Takže na jednej strane je tu zmena, od ktorej väčšia zmena v človeku nemôže byť. Hej. Väčšiu zmenu nemôžete prežiť ako znovu narodenie z Ducha Svätého. To sa nedá. Hej. To je proste radikálna zmena, ktorá rozhoduje o našej večnosti. Je, na Ježišových slovách to stojí. Ale minulosť sa prenáša a písmo nás vážne upozorňuje prakticky v každom liste apoštol, že tá minulosť tu je prítomná v istom zmysle. A aj keď to nie je tragické, že by sme si s tým nevedeli rady, alebo čo, ale musíme s tým niečo robiť. No. A to, preto som vám dal tú otázku, že či to má zmysel sa rozmýšľať o minulosti, pretože v minulosti sme boli cudzí Bohu a boli sme mu nepriateľ. Boh bol niekto cudzí a bol to niekto, s kým sme nemali dobré vzťahy. O tom si musíme niečo povedať. Čo to asi znamená? Lebo niektorí ľudia si myslia, ja nie som nepriateľ Boha. Nie každý človek je ateista, militantný, ktorý má pesť proti Bohu. Dokonca si myslí, že sa modlí a že je celkom v poriadku. Len to nesmiete načať, ako sa hovorí. Hej. Nesmiete to vzdúbiť na ostlak, pretože v momente, keď príde na určité požiadavky, ktoré Boh má, tak zrazu sa to objaví. A to je to, čo, o čom by som chcel hovoriť. Že teda, čo to je znamená byť cudzí Bohu a čo to znamená byť Božím nepriateľom. Takže toto je schéma, o ktorej budeme hovoriť. A teraz začneme tým odcudzením. To je proces. Hej. Takže to, že je to proces... No, najskôr si definujeme, čo to znamená cudzinci u Boha, alebo pre Boha cudzinci. Marek 7.6. Ježiš si myslím, že definoval tento pojem veľmi, veľmi výstižne, keď u Marka 7.6 povedal: dobre o vás prorokoval Izaiáš, tento ľud má ctí perami, ale ich srdce je ďalek. Proste, keď je niekto cudzinec alebo cudzí, tak je srdcom ďaleko. Keď vám je niekto ďaleko od srdca, tak vás netrápi to, čo to človeka trápi. Tak vás nezaujíma, že aké má v živote plány. Si vám je jedno. Tak keď niekoho nepoznáte a to na prvý raz pozriete a neviete, kto to je, no tak... Hej. Nebolí vás, čo ho bolí. Nezaujíma vás, ako sa volá. Proste my niekedy tak hovoríme, je mi ukradnutý. Ne? Je to nepríjemné slovo, no ale zase ako ľudia nie sme schopní mať srdečný záujem o viac ako pár, koľko? Desiatok ľudí, ja neviem, koľko zvládate. Ja som na tomto veľmi zle. Ale proste ľudia, ktorí majú široké srdce, tak dokážu zvládnuť pár desiatok ľudí, povedzme, hej, no, učiteľky, keď majú žiakov a milujú ich od všetky ročníky, ktoré poznajú, ja neviem, od koľko, desiatok rokov. To obdivujem. Ale bežne vieme všetci, že nezvládame a že nevyhnutne nám množstvo ľudí je proste cudzí. Lebo sa nezaujímame. To ešte nie je veľmi zlé, je to v istom zmysle normálne. Je to ochrana, aby sme sa nezbláznili. Takže toto je normálna psychológia. No, lenže keď chceme hovoriť o Bohu, že tam je cudzí, tak sme v oveľa vážnejšej situácii, pretože Boh je niekto, kto zabezpečuje každý moment moju existenciu. I keď začneme rozmýšľať o Bohu, tak musíme si uvedomiť, že už tá myšlienka, ak má vôbec fungovať, musí byť Bohom vedená. Inak to nie je žiadny Boh, inak rozmýšľam o nejakej modle. V momente, keď začnem rozmýšľať o Bohu, akože to je niekto tam a ja som tu, tak už nemám Boha, už mám modlu. Pretože Boh je niekto, kto ma v tejto chvíli udržuje. A ak o ňom hovorím, tak on to počúva. A keby ste vedeli, že tu niekto je, o kom hovorím, proste nemôžeme ani ukázať priestor, pretože v momente, keď ukážete miesto, tak už nie je to Boh. Proste, ale pomáhame si priestorovo. Tak si poviete, aha, tak niekto počúva. Poznáte ten pocit, keď niekto je v miestnosti, kde ste, alebo keď ste sami? No tak keď ste sami na svete, tak ste cudzinci u Boha. A keď ste známi s Bohom, keď ho poznáte, tak chodíte akoby v jeho prítomnosti. To ešte nemusí byť ani plnosť Svätého Ducha, ani nič. A proste to je vedomie, že som na svete v prítomnosti Božej. To ešte nemusí byť náboženstvo. Proste viem, že Boh je a že ma vidí. A že ma vidí stále a že ak moje srdce pumpuje krv, tak to je preto, že on to udržuje. Amen?
2: Amen.
1: A keď takto začneme o Bohu rozmýšľať, tak niekedy nám začne svitnúť. Hej? No, dobré, ale toto je myšlienka, ktorú my príliš nemilujeme, ak ste si spomenuli, ako ste to boli pred kresťanskom, tým ako pred Kristom, hej? Tak viete, že myšlienka na Boha bola ako myšlienka na smrť. A o myšlienke na smrť hovoríme, zabudol som ako na smrť. Nie, už to hovorím. A pokiaľ vás každý deň začo neboli a nehrozí vám, neviem, čo, infarkt, alebo čo, alebo nemáte vek, ktorý už hovorí o tom, že asi sa treba pripraviť pred otca, tak nemyslíte na smrť. Hej? Proste my plánujeme, akože budeme večne žiť. Tak rozmýšľame teda s tým pocitom. Takže odcudzenie, cudzinci u Boha, znamená, že niekto je vzdialený, niekto je na niekoho nemyslíme, niekto nám je ukradnutý. To je základná predstava odcudzenia. Tam je slovo odcudzenie, nie cudzota, alebo cudzinec, aj keď aj to sa dá použiť, pretože my je v tom istý proces. Môžeme ísť ďalej s týmto? Je to proces, ktorý je opísaný Rímanom 1. kapitole od 18. verše ďalej. My totiž nezačíname, ani keď nie sme veriaci od mladosti alebo nejako, ale ľudia od detstva, aj keď veríme v dedičný hry a tak ďalej, nezačínajú ako Boží nepriatelia. Hej? Toto je veľmi zložitá vec, pretože kresťanstvo rozumie tomu, že my sa nerodíme ako Božie deti. Hej? Preto potrebujeme znovu narodenie. Ale zároveň platí, že kým sme nevinní ako deti, tak sme bližšie Bohu, ako keď si už urobíme nejaké hriechy. A toto je niekedy veľmi zložité, lebo keď hovoríme, že je tam proces odcudzovania sa Bohu, tak sa zdá, ako keby ten proces začal niekde vo svetosti, alebo čo. Ten proces nezačína tak, že my nepotrebujeme Krista, lebo sme nevinní, alebo ja neviem čo. Protože človek, ak dieťa zomrie ako malé dieťa, aj tak potrebuje Ježiša. A ako to ho príjme, alebo čo, tak ja o tom neviem. Písmo niečo hovorí, že je možné ešte poznať Pána aj mimo tohto života, ale na to sa nemôžeme my spoliehať, pretože keď kážeme evanjelium, tak hovoríme s ľuďmi, pre ktorých to už neplatí. Takže to je alternatíva, ktorá je veľmi falošná, ak si na to niekto robí, no tak ja tu si užijem a potom sa obrátim. Hej, po smrti, no, tak to je úplne nezmyselné. Takže o tom ani nehovoríme bežne. No ale keď hovoríme o tom, že tu je nejaký proces odcudzovania, tak musíme rozmýšľať, kde začína. No. A v istom zmysle začína pri nevinnosti, ale nezačína pri spáse, akože by ten človek bol úplne v poriadku. No a ten proces odsudzovania teda v tom Rímanom 1.18 a Rímanom 7.9, potom príde zákon, ako do toho príde prikázanie a zrazu sa ukáže, že čo sme. No to je to, kde sa stávame nepriateľmi. Zatiaľ hovoríme o odsudzovaní, ale potom bude hovoriť sa o nepriateľstve. To, že sme ďaleko od Boha, Efezanom 2.13, vy, ktorí ste kedysi boli ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Takže to je ďalšia definícia tej cudzoty. Že niekto mi je ukradnutý, niekto mi je vzdialený a neviem o ňom nič. Dobre, Efezanom 4.18... Tam je o nevedomosti, to už som spomínal, že keď niekto je cudzí, tak o ňom neviete. Neviete o jeho záujmoch, neviete o jeho, ako myslí. Hej. No a poďme ďalej. Myslím si, že veľmi dobre to vyjadruje Job 21, 14 až 15. Neviem, či vám nemám nechať niečo aj hľadať, aby ste... Nie? Začne ja budem čítať?
2: Nie.
1: Tam Job hovorí o ľuďoch, ktorí vrávia Bohu. Hej. Oni to nemusia povedať, že si to niekedy myslia. Od vás sa odváť preč, my tvoje cesty poznať nechceme. Čo je všemohúci, aby sme mu slúžili a čo nám osoží, keď by sme ho mali vzývať. Tak to je stav ľudí, ja som bol taký, preto hovorím, že pred kresťanstvom, predtým, než som sa stal kresťanom, tak Boh bol obrovská prekážka. Vôbec myšlienka na Boha. Radšej som na to nemyslel a žil som ako, že neexistuje. Keby ste sa vás pýtali, či Boh existuje, no tak by som povedal, že áno, že existuje. Ale to bola, ja neviem, ako to my myslíme. To je úplne neuveriteľné, ako kým vám to nedôjde, že o čo ide. Z jednej strane je to Boh všemovúci, mám sa pre neho predstaviť, ale žijem tak, ako že na neho kašlem. To je to blázonstvo, o ktorom tu Job hovorí, že takíto ľudia existujú. Ale nehovorme o tých ľuďoch, čo existujú. To je môj problém predkresťanský, ktorý sa má ľahko prichytí, aj keď už som kresťan, pretože žijem v prostredí, ktoré o Bohu nehovorí. Ľudia sa nepýtajú, čo si Boh myslí, ako tak, že si sa pýtajú, že čo si myslí niekto, môj šéf, alebo môj partner, alebo čo si myslia deti, alebo proste mnoho ľudí a mnoho vecí sa pýtame, čo si myslí. Knihy čítame, čo si myslí, ale čo si myslí Boh, ako keby nám bolo jedno. Takže myslím si, že to odcudzenie je vážny problém aj pre kresťanov, aj keď nechcem povedať, že kresťan je cudzí Bohu, pretože stali sme sa blízkymi, len tá myseľ je nástroj, kde sa to musí realizovať. Že ak ste niekomu veľmi blízky, príbuzný, ale nikdy sa s ním nebudete stretávať, tak aj vlastný otec sa vám odcudzí, pretože zistíte, že to sa musí realizovať. Takže znovu narodenie sa musí realizovať v našej mysli. My musíme sa tým zaoberať a dať pozor, aby sme nespadli do toho istého myšlienkového štýlu, aký sme mali pred narodením znovu. Pretože narodenie znovu je obrovská vec, ale pokiaľ ho nerealizujeme, tak robíme diablovu veľmi dobrú službu. Pretože on nás síce stratil, to nemôžeme spochybniť, pretože Ježiš nás nespasil, pretože sme nejakí svätí, ale pretože zobral hriešníkov a povedal, odpúšťam. No. A keď ten hriešník ešte nie je dokonalý, alebo proste robí zle, tak nebude hneď zatratený. Ale ani neurobí nič užitočné, pretože myseľ je to, kde sa tie veci realizujú. Takže preto je to veľmi dôležité a poďme teraz na to nepriateľstvo. Hej. Nepriateľstvo, ja som tam dal Jakuba 4.4, to sa až zle číta. Hej, pretože Jakub píše komu? Kresťanom alebo nekresťanom? Kresťan. No ale ja by som to nikdy nikomu nenapísal, že tam Jakub napísal. Viete, že tam napísal Jakub 4.4? Cudzoložnice a cudzoložnice. Neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? To je silné kafe, nie? Keby to nebola Biblia, tak... Prečo to hovorí? Pretože kresťania začali títo, ktorým písal, nejako inak rozmýšľať. Začali sa kamarátiť so svetom. A vy viete, ako to dopadá, keď sme veľkí kamaráti so svetom. Keď proste ľudia, ktorí majú úplne iné hodnoty a majú inú predstavu o svete, o Bohu, si celkom niečo iné myslí ako my a my s nimi začneme, ako sa hovorí, byť bandu, no tak príde chvíľa, keď musíte sa rozhodnúť. Je to tak? Musíte sa rozhodnúť. Buď vás zradia, a to sa veľmi často stáva, že kresťan si dobre poplače, keď sa príliš... Ja tým nechcem povedať, že nemá byť priateľmi ľudí zo sveta. Len je veľký rozdiel, či uzavriete zmluvu s tými ľuďmi, teraz hovorím metaforicky, že sa dohodnete na nejakých aktivitách, kde ste na nich závislí, alebo ich máte radi s tým, že počítate, že sú to ľudia, ktorí vás môžu oklamať, pretože majú inú normu v sebe. A v momente, keď príde na vyznávanie Krista, tak oni vás nechajú proste veľmi radi a zabudnú na vás. Alebo vám nebudú rozumieť. Ukážeš si na čelo, že čo to ideš robiť, veď... Toto je bláznostvo, vzdať sa takejto príležitosti. Kvôli čomu to robíš? No ja verím v Ježiša. No tak si blázn. Lebo ja toto idem. A už ste na dvoch cestách. Takže my nesmieme byť nepriateľmi svetu v tom zmysle, že Boh tak miloval koho? Svet. Hej? No a tu hovorí sa, že nemilujte svet. Tak rozumieme tomu dobre, že nemilujte svet v zmysle, že nechceme s nimi byť bandu, s ich hodnotami, ale nie, že nenávidíme sveta, lebo my sme svätí a máme svetožiaru okolo hlavy a už si len reštíme, lebo my sme tí dobrí. No tak práve teraz hovoríme, že v nás je svet, hej, ako sa veľmi dobre hovoria, ja to rád mám ten taký výrok, že nebol taký problém dostať Izrael z Egypta, ako bol dostať Egypt z Izraela. Takže Boh urobil zázraky a Izrael dostal sa z Egypta, no len potom chceli náspäť. A preto nám to pripomína apoštol a písmo, že najmä zlatička, tak by som povedal slovensky, ste zlatý, úžasný, znovu narodený, no ale minulosť sa ťahá s vami. A treba si ho niečo robiť. A preto o minulosti treba hovoriť. Nie tak, že teraz pochybujeme, či máme odpustené a sme depresívni a nič sa nám nechce, lebo ja mám takú minulosť. Tak je odpustená, sláva Bohu, a čo teraz? Nejdeme o tom, ale tam, kde začína ovplyvňovať prítomnosť, tam je problém. Ne? Takže ak vám niekto začne o minulosti hovoriť, že aký ste boli zlí, tak to je z diabla, pretože ja už nie som zlý, to minulosť je minulosť. Ale ak tá minulosť začne hovoriť do mojej mysle a ja začnem prítomnosť tak riešiť ako v minulosti, tak to je o niečom inom. Je to tak? Že to nepriateľstvo, preto Jakub to tak drsne hovorí. Nie, je to drsné, nie? Neviem, či ste sa na tým niekedy zamysleli, ale to je nadávka. Keby som, no, nikomu osobne by som nepovedal, hej? Hrozné. Dobre, tak myslím, že je dobré hovoriť aj o niečom, čo by sa dalo nazvať latentné nepriateľstvo. Lebo ako som spomenul, že nie všetci ľudia by hneď priznali, že sú nepriateľa Boží. Ani my by sme nepovedali, že sme nepriateľa. Ja neviem, či by ste sa takto štilizovali, že predtým, ako som bol kresťan, som bol nepriateľ Boží. Tak som ma nemyslel. Je to nepriateľstvo? No, je to latentné nepriateľstvo, pretože mohol som si to dovoliť, lebo nevzniesol na mňa svoje požiadavky. To je asi tak, ako ja nie som nepriateľom nejakého, ja neviem, človeka, čo bije svoju rodinu alebo ničí, lebo je mi vzdialený, proste nič mi nerobí zle. Ale keby začal niečo robiť, mne, tak zrazu viem, že som toho nepriateľ. A toto je niečo, čo sa ukazuje, keď my sa stretneme s Božími požiadavkami. Rimanom 5.13, tam Pavel hovorí, aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákon. Tým chcem povedať, že kým neprišlo prikázanie, toto nesmieš, tak všetko bolo vážo plázo, v poriadku. Nie? Lebo ono prišlo, a toto, čo robíš, je zlé. No ale ja to milujem. Tak ten, kto mi povedal, že to je zlé, tak ten ma naštval. Kto mi povedal, že to je zlé? Pán Boh. Tak ma naštval. A to nemôže byť tak. A to každý. A pozrite sa na tých svetuškárov. A úžasné priateľské reči. Nie? Takže latentné nepriateľstvo je tam, kde sme sa ešte nestretli, tam je akož do zákona, to je taký preklad toho, že proste kým sa nedozvieme, aký je paragraf na to, tak je všetko v poriadku. Potom zrazu príde paragraf. Inak my máme veľké šťastie, že to nevieme od začiatku, lebo zrejme preto anieli nemôžu mať odpustené, lebo hrešia proti Bohu, ktorého vidia. My sa môžeme odvolávať na nevedomosť, že však ťa nevidno, Pane Bože, no ako nevidno. A to je v istom zmysle naša výhoda, lebo žijeme v nevedomosti a preto je to odpustiteľné. Keď plnej vedomosti hrešíte, tak Biblia hovorí, že je to ako hriech so zdvihnutou rukou. Viem, čo robím, aj tak to robím. A za to už nie je odpustenie. To sú vážne veci a poďme ďalej. To je skrytý. Ďakujem. Latentný je skrytý. Ja som myslel, že to je to známe. Neviete, čo je o tom. To sa používa niekedy. Kde sa to používa? Vo fyzike som to niekde aj v medicíne. Áno. Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Mne sa zdalo, že to je výborné. Treba povedať. Latentné nepriateľstvo znamená skryté. Hej, proste zdá sa, že to tam nie je a odhalí sa to vtedy, keď sa niečo stane. No a to, čo sa stane, sú Božie nároky a požiadavky. Galatianom 4.16. Apoštol sa tam pýta Galatianov. Stal som sa vám nepriateľom, keď vám pravdu hovorím? Nie? To Slováci tak hovoríme, že pravda sa ťažko počúva. Tak samozrejme nie každá, pravda, sa ťažko počúva, ale keď mi začnete hovoriť o tom, aké mám chyby, tak to moja manželka by ma mohla povedať, aký zrazu som iný. Je to veľký rozdiel, ako keď mi dá veľmi dobrú polievku a mi to chutí, alebo mi tak povie, že... A keď tak tri veci za sebou prídu, že aj to je zle, aj to je zle, aj to je zle. A je niečo aj dobre? My chlapi sme dosť takí, nie? Čo? No, ale to nie je kresťanské. No veď po tebe... To je veľmi dobrá otázka, čo s tým, ale o tom je celá tá biblická hodina. Ja si myslím, že to väčšinou vysvetlené máme. Problém je to realizovať a celá biblická hodina je o tom, že pripomeňme si to. Keby som vám mal prísť povedať niečo, čo, už nie, čo ešte neviete, tak asi by som radšej neprišiel. Pretože čo je nové, nie je pravdivé a čo je pravdivé, nie je nové. Takže ja, my si pripomíname vždy novým možno spôsobom trošku, aby sme sa podporovali na ceste. Lebo sme na ceste. A ja vám tu nejdem dať riešenia, ktoré neviete. Problém je, že keď to riešenie čítame alebo počujeme, tak nás sekne, či ako hrkne a zrazu si povieme, no ale to ešte neviem, a ešte počkaj. Hej. Augustinus sa tak modlil, to on má v tých vyznaniach, že páne, daj mi čistotu, lebo on žil takým sexuálne nečistým životom. Páne, daj mi čistotu, ale nie hneď. No. Rozumiete, to je často tým našim odložiť ešte chvíľu a ešte nie, je to príliš radikálne a tak ďalej. Že niekedy nás pán musí veľmi pritlačiť, aby sme sa rozhodli. Teda ja som takýto život, takýto charakter, či ako by som necharakter. Že proste až vtedy, keď sa to pritlačí na tvrdosť, tak vtedy začo sa deje. No ale to... Dobre, no, poďme ďalej. To nepriateľstvo sa prejavuje podozrievaním, nedôverom a ohováraním Boha. Ja si myslím, že by sme mali oveľa väčší pozor dávať na to, čo hovoríme o veciach, ktoré Boh nejakým spôsobom ovláda alebo dovoľuje. Lebo mnohokrát kritika, možno nadávky alebo niečo, smerujú vlastne k Bohu. Možno, že to tak nechceme, ale tam Genesis 3, teda 1. Mojžišova 3. kapitola, to tam je ten prípad, ako Satan, teda had, prišiel, rozprával a o Bohu proste naznačil, že Boh niečo inak myslí a to nemyslí s vami celkom dobre, lebo keby ste toto zjedli, tak by ste vedeli, čo teraz neviete. A Boh vie to a on to vám celé to nepovedal. Nepovedal vám celú pravdu. Množstvo ľudí dnes má veľký problém. Aj medzi kresťanmi vychádzajú knihy ako sklamanie z Boha. Celé semináre sa robia o tom, že čo to znamená, že sme sklamaní z Boha. Všimnite si, ako sa to obrátilo. Nie, že Boh je sklamaný z nás, ale my sme sklamaní z Boha. To už v momente, keď toto poviete, že sklamanie z Boha, tak možno si to aj neuvedomíme. Už sme posadili človeka na trón, sudcovskú túto stoličku a Boh tam sa má brániť. No len človeče, tá situácia je dosť obrátená. Boh sedí a veľmi bezpečne na sudcovskom tróne a my sme súdení. A keď nám to dôjde, čo to vlastne je, že vôbec uvažujeme o sklamaní z Boha, tak sa vydesíme a mnohí sa nám roztrasú. Proste to zdesenie, ktoré by sme mali, keby Boh len trošku sa ukázal, tak by nám ukázalo, kto sme. Pretože ja si tu takto stojím a rozprávam ako niekto, kto je suverénny, dôležitý. Hej? Ale keby Boh trochu sa dotkol toho, tak by ste videli kostru, ktorá sa to trasie a hriešnika, ktorý... Proste my sme Ja neviem, či nám to nedochádza, alebo čo, že si my myslíme, že my sme z vás sklamaní a poďme to riešiť. Genesis 6 hovorí, že Boh ľutoval, že stvoril človek. A on bol sklamaný. A my pripisujeme stvoreniu náš hriech. Pretože nás stvoril, tak my sme preto zhrešili. Tak toto je zlá logika. Dobre, tak to len, aby sme si uvedomili, že apoštol im jasne hovorí, boli ste cudzinci a nepriatelia. Ono sa môže zdať, že to boli pohania. Len aj v kresťanskej kultúre, aj keď ja som vyrasol v kresťanskej rodine, nikdy som nebol to, čo sa volá, by som povedal, hriešnik, ale teraz mi dobre rozumiete, ja som hriešnik, bol veľký a aj v istom zmysle som, ale keď hovoríme tak v kultúre o hriešnikoch, tak hovoríme ľuďoch, čo sa ja neviem, opíjajú, alebo kradnú, alebo sú v base, vo väzení. Rozumiete, čo chcem povedať? No. Takže keď vyrastáte v poriadanej kresťanskej rodine, tak toto, vďaka Bohu, nezašlo. Ale to nepriateľstvo Božie, myslím si, že jasné, nie len o tom, že my vyvádzame nejaké veľmi hriešné veci, ale o tom, že zabudneme na Boha a že keď prídu jeho požiadavky, tak nám badia. Že Božia požiadavka je v prvom rade zomrie a narodí sa znovu. No a my povieme, no a čo je to za nezmysel? No. A povie, keď mi každý deň neďakuješ a nevzdávaš chválu, tak hrešíš. No ja mám na to čas? A čo to odo mňa chceš, Pane Bože? To sú nezmysly. Rozumiete, o čo ide? Ne? Že my dobre kresťansky vychovaní ľudia, len preto sme takí sporiadaní, lebo nikdy sme sa nestretli so skutočnými Božími požiadavkami. A potom, keď ste sa s nimi stretli, tak ste urobili pokánie a povedali, je mi to ľúto, že som bol tak pobláznený a ja uznávam, že máš pravdu. A dnes, ak to nerobím, čo by som mal, tak mi je to ľúto. A hovorím s Bohom o tom, že dobre, neviem ti vzdať ďakujem, ako mám, ale je mi to ľúto a učím sa. To mi je rozdiel. Pred Kristom a po Kristu, ako sa niekedy hovorí. Že kresťan to nebráni, že nie je, ako má byť. Ak si neznovu zrodený, tak to bránite. To sa nedá. Z blbosti. Dobre, poďme na tie myšlenky a skúdy. To je to o tom, čo ako zmeniť. Hej? Ja nemyslím, že to bude niečo radikálne nové, ale poďme si povedať niečo o tom, že aký vzťah je medzi myšlienkami a skutkami. My sa mysle pre vieru alebo nevieru. Totiž aj vo viere, aj v neviere je to v princípe rovnaké, že mysľou sa začína. Ide tu o mysel, premyšľanie a predstavivosť, to, čo som už hovoril, takže poďme ďalej. Primárnosť myslenia vidíme, povedzme, Matúš 15:19. Tam ide o hriech. Tam Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú a prvé, čo menuje, sú zlé myšlenie. To je veľmi zaujímavé, že on ešte pred myslenie dal srdce. A to je niečo, čo tu ani neriešim, ale srdce je nielen o tom, že biblicky, hej, srdce, neraz nehovoríme lekársky srdce, alebo nejaké emocionálne srdce, proste tam, kde sú city, ale chceme povedať o centre ľudského bytia, myšlienkového, kde sú hodnoty. Hej, tam, kde Biblia hovorí o srdci, tam hovorí o vašich najcennejších hodnotách. Proste keď myslíte na to, čo vám je vzácne, tak sa vám rozbúcha srdce. Alebo keď by ste to mali stratiť, tak vám sticne srdce. Viete, o čom hovorím? Všetci ľudia to vieme. Že mi sticne srdce pri predstave. A tam, kde vám sticne srdce najviac, to je vaša najhlbšia hodnota. A tam, kde sa radujete najviac, že vám srdce najviac rozbúcha, to je vaša najväčšia rada. A odtiaľ to, z tohto stiskania a rozbúchania, pochádzajú zlé myšlienky. Pretože my si predstavíme nejaký hriech a ten hriech niečo, nenazveme hriech, my to nazveme nejak inak, a ten nám predstaví nejaký úspech a nám sa srdiečko rozbúcha. A povieme si, toto bude dobre. Poďme za tým. Začneme to robiť, no a už sme v tom. A Ježiš povedal z toho ľudského srdca, nie zo stvorenia, ale z toho, že ti srdce sa rozbúcha nad niečím, čo Boh nechce, tak z toho pochádzajú zlé myšlienky. Že v istom zmysle pred myšlienkami je ešte nejaké bytie, ktoré my nevieme analyzovať. To nikto nevie, ani psychológia, ani teológia, ani nikto. Ty ako človek si priepasť nekonečná. Každý z nás. Teraz nie je priepasť zlom v zmysle, ale to sa vie, to nie je nič nového, čo teraz vám hovorím. Preto ťa nemôže nič iné a nikto iný uspokojiť, jedine Boh sám, ktorý je nekonečný. Takže my, keď sa uspokojujeme kadečími, proste ľuďmi a vecami a zážitkami, a ja neviem, čím sa zvykneme potešovať a uspokojovať. Je to tak? Všetci vieme sa uspokojovať a potešovať. Pokiaľ nemáme Boha, ktorý nás uspokojuje, ako paraklétos, ten potešiteľ, Duch Svätý, tak vždy budeme hladovať. Ty nechcem povedať, že žiadne potešenie nemôžete mať aj v jedle, alebo v zábave, alebo v rozhovore s ľuďmi. Boh nám na to tie veci dal, aby sme sa tešili z prírody, aby sme sa tešili z jedenia, aby sme sa tešili z ľudí, aby sme proste mali zážitky. Hej? Takže nebuďme, aj keď niektorí dobre urobia, keď sa toho vzdajú ako obeť, hej, že to urobia, tak ja sa vzdám nejakého, hej? Proste niekto sa vzdá manželstva a povie, ja sa obetujem, pretože chcem mať potešenie len z Boha. Takže to je možné, ale nie je to prikázané, že každý sa musí všetko dať a chce byť dobrý pred Bohom. Ale teraz hovorím o tom, že skutočné hlboké potešenie a uspokojenie je možné jedine Bohu. A na to potrebujete narodenie znovu, slávou. Takže preto o tom hovorím, lebo tie myšlienky sú síce primárne, ale pred myšlienkami je to, čo sme nazvali bytie srdca. Tam srdce, myslím, v tomto zmysle hlbokom. Je niečo, čo je tam len akože emócie a také niečo povrchné. Na to nemáme slovo. Hej, to je problém, že keď hovoríme o týchto nekonečných veciach, tak by sme potrebovali slovník, ktorý žiadny jazyk neobsahuje. Myslím, ľudský jazyk. Nie, Boží jazyk. Asi v nebi bude reč, ktorá bude mať nie 100 tisíc slov, ale asi 100 miliónov slov. Lebo ak všetko máte vyjadriť, pomôžete sa naučiť takú reč, čak? No, dobre, prosím. Ja som strašne zvedavý na to, že koľko slov tam budeme vedieť, lebo keď chcete vyjadriť nejaké vážne, hlboké alebo krásne veci, nemáte pocit, že vám chýbajú slova? Všetci však? Však to je tak. No. Tak preto nám Pánov určite dá slovo. Už jazyky sú veci, ktoré sú nevysloviteľné. Tak Pavel hovorí, že keď máte glosoláliu, čo nemusí každý mať, tak že v tej glosolálii viete nevyslovné veci povedať. Hej. Sami nerozumiete, teraz neviem riešiť toto. Dobre, takže poďme ďalej. Bytia a myslenie. Príslovie 23:7 hovorí o tom, že ako človek myslí, taký je. A to znamená, tvoja skutočná povaha je v tom, ako rozmýšľa. Ako nejaký žiak raz povedal, lebo ho chceli usadiť, je to neposledný, že teraz usadím a pusiť. A on potom povedal, že ja sedím, ale moje hlave aj tak stojím. Predstavujem si, že som iný. Proste my to všetci poznáme, hej, že dobre, toto urobím, lebo taký to odo mňa chce, ale aj tak som niekde inde. Aj tak som niekde inde. A to niektorí to definujú ako vnútornú slobodu, ale ak ste vnútorne slobodní od Boha, je zle. Lebo Boh je sloboda, len ho nechápeme ako slobodu, pretože Boh je sloboda od tohto života a pre nás tento život je to najcennejšie, keď nepoznáme Boha. Takže rozumiete, to je tak radikálna odlišnosť, že je veľmi dôležité, aby sme niečo s tým robili, s tým starým názorom, lebo nás sa to chytá. My ľahšie rozumieme tomuto životu ako Božiemu životu. Boží život počíta so smrťou, so skriesením, so zázrakmi, s vierou, s obetou, s obeťami, proste s vecami, ktoré brát. A viete, Peter, teraz mi to napadlo, keď Ježiš hovorí, bude ukrižovanie a tak ďalej. A Peter hovorí, milosrdne k sebe, pane. Tak to prekladá rváč. Buď k sebe milosrdný. No. Tak teraz predstavte si, že vy hovoríte, pôjdem na nejakú ťažkú, čo vám poradí? Ale nechoď, daj si pohodu, šetri sa. No. Tak treba sa šetriť, ale keď Pán Boh niečo hovorí, že niečo urobíš, no tak a ja ti poviem, šetri sa, no tak som Satan. No, Petrovi Ježiš tam povedal, choď za mnou, Satan. Petríček môj zlatý. Pred chvíľou si vyznal, že toto je Syn Boží. To je tam. A v zápätí. Len preto o tom hovorím, že nám je to hrozne cudzie aj ako kresťan. To, čo Boh naozaj chce. A spriateliť sa s tým je hrozne ťažké. Chce to smrť a nový život a učíme sa to. A musíme sa to učiť. Ale nemyslíme si, že to je také, že ja som kresťan a už je všetko OK. Všetko je OK na večnosť, slávo. Ale pokiaľ máme s tým životom dačo robiť, tak musíme s tou mysľou niečo robiť, lebo ako myslíme, taký sme. Ak príliš imagináciu venujeme tomuto svetu, tak ten svet sa do nás dostal. Imaginácia je obrovská schopnosť. Viete, čo je imaginácia? Predstavivosť. Čo si predstavujem, keď chcem sa potešiť? Čo si predstavujem, keď chcem nejaké dôležité veci riešiť? Čo si predstavujem? A to, čo si predstavujem, to je môj svet. No, nejdem ďalej o tom hovoriť, lebo to je úžasné. To by bolo veľmi zaujímavé, že povedzme, keď zaspávate, no aby hneď nezaspíte, ako si ľahnete, čo si začnete predstavať? Dobre, ale to je veľmi zaujímavé. Čo je to? To je veľmi zaujímavé pre vás. Skúste rozmýšľať, alebo keď máte čas a môžete rozmýšľať, o čom chcete. Alebo, to sú veľmi zaujímavé veci, lebo tam sa ukazuje, že kam nás to ťahá. No nie vždy, ak máte nejaký vážny problém a musíte o tom rozmýšľať, tak to už by som do tej kategórie nedal. Dobre? Takže bytia myslenie, teraz konanie, skutky, zátvorke a viera, náboženstvo. Tam v tej schéme ste videli, že teda z toho myslenia to nakoniec ide do životného štýlu. My začneme nejak myslieť a po nejakom čase začneme to robiť. Ak je to hriech, tak je zle. Tu sme tým, čo bolo pred kresťanstvom. No a z toho sa vytvorí životný štýl. No dobre, ale poďme ďalej. To, keď začneme zlé skutky robiť, tak to nás zotročí. Ježiš povedal veľmi radikálne, Ján 8.34. Každý, kto hreší, je otrok hriecha. A aby sme si nemysleli, že to platí len pre nekresťanov, pred kresťanov, tak Rímanom 6.16 to hovorí aj o kresťanoch. Rímanom tam píše Pavel, či neviete, že komu sa vydávate do poslušnosti, toho je otrokom? Ktorá kresťan začne robiť niečo zlé, potrebuje nové vyslobodenie. Nie nové znovu narodenie. Takže niektorí idú tak ďaleko, že pri každom hriechu vám povedia, to si zase zatratený. To by bolo veľmi smiešný vzťah, keby Otec nebeský vás neustále exkomunikoval a potom znovu prijímal, čo to je. He? Ale rozhodne sa dostávate do otroctva, pretože hriech je otrokár. A my potrebujeme vyslobodiť. Samozrejme, že to vyslobodenie ide cez mysel. Všimnite si, že tá 6. kapitola Rímanom hovorí, či neviete? A to len otázka, či nežijete, je niečo, o čom by sa zišlo hodne rozmýšľať. Takže ja mám pocit, že oni vedeli, ale zároveň nevedeli. Prečo nevedeli? Lebo na to nemysleli, nedomysleli to do konca. Máme také poznatky, ktoré nechceme domýšľať? Je to tak? Mnoho vecí vieme, ale keby sme o nich naozaj začali rozmýšľať, tak je to príliš depresívne. Tak radšej na to nemyslím. No tak samozrejme, že niektoré veci je lepšie na ne nemyslieť, ale na takéto veci nemyslieť je o to, o čom si sa pýtal, že teda ako na to. Pretože my vieme, že Kristus zomrel za nás a vieme, že to s ním sme zomreli, veď je to tam napísané. Ale nevieme to preto, lebo to veci nemyslieť je o to, o čom si sa pýtal, že teda ako na to. Pretože my nevieme, my vieme, že Kristus zomrel za nás a vieme, že to s ním sme zomreli, veď je to tam napísané. Ale nevieme to preto, lebo sa nám to nechce vedieť.

0: tam je napísané, že Židia uverili v Krista. A oni prišli za ním, tam je jasne, že uverili. A Ježiš im hovorí, ak zostanete v mojom slove, budete moji učeníci. Tak oni sú veriaci a ešte majú zostať v slove. Čo to je za proces? A o toto práve ide, že oni síce uverili tú prvú, ako by som povedal, krok urobili, tak toto je Mesiáš, my ideme za ním. Ale on povedal, počkaj, tu ešte je to síce dobré, že za mnou idete, ale na to, aby ste boli učeníci, to chce ešte hodne rozmýšľať a zostať v jeho slove, znamená samozrejme aj poslušnosť, ale znamená to aj dať, čo sa naučiť. Čo to všetko ten Mesiáš bude odo mňa chcieť. Pretože Mesiáš má nároky a tam sa potom ukazuje nepriateľstvo. Rozumiete, že keď príde Ježiš s nejakým nárokom, tak čo s tým urobím? Hej, vidíte, že bolo veľa učeníkov, čo išli za Ježišom. A tam v 6. kapitole Jána to je, že keď toto povedal, tak už...
1: Odíš.
0: Ďakujem pekne.
2: Olgája.
0: Ala Solgája, hej. To je čo? Dovidenia? To akom?
1: Nie.
0: Hej, tak za to bolo. No dobre, takže... Toto je nesmierne vážna vec. Že vieme, ale nevieme, lebo sa nám nechce. Nechce sa nám to myslieť. No, nielen zotročujú, ale oddelujú od Boha. Hozeáš 5.4, tam je prorok hovorí, ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu. Prečo? No, lebo ich zotročujú, lebo ich majú v sebe. Keď niečo začnete robiť, tak to vytvorí prostredie a ten životný štýl, ktorý vás opantá. A poďme ďalej. No ale konanie potom spätne ovplyvňuje myslenie. Toto je zaujímavé, že tam vzniká akýsi, ak my to voláme, začarovaný kruh. Angličania majú také slovo, že vicious circle, čo je ako zlomyselný kruh. Takže niečo myslíte, začnete to robiť, keď to robíte, tak to podporí ďalšiu myseľ. Rozumiete, to myslenie ide ďalej a to ide ako taká špirála nadol. No a Rímanom 2.15 tam je o tom, že tí pohania, to je o pohanoch, ktorí keď niečo robia, tak buď sa ospravedlňujú vo svedomí, alebo sa ich to obvinuje. Proste to, čo robíme, to nás vplyvňuje nášho myslenia. Už ste zažili, že ste niečo urobili a potom ste o tom rozmýšľali, ako dobre som to urobil a čo na to povedali. A znovu si to premietame. Vy to nerobíte? Ja sa musím priznať. Ale keď vyvediem takú blbosť, tak to radšej, ja neviem.
3: Ale
0: to vtedy rýchlo dačo vravte alebo robte, aby som nemusel na tú trapnú vec zase myslieť. Lebo keď si mám znovu predstaviť, čo som to vyviedol, čo som povedal a čo si... Takže to, čo robíme, nás nevyhnutne spätne vedie k tomu, že tak myslíme. A preto je veľmi dôležité, aby to konanie nás nenútilo do myslenia, ktoré nám škodí. Že myslenie, to realizuje naše bytie. Samozrejme, že myslenie bez skutkov je mŕtve. To je ako viera bez skutkov je mŕtve. Takže my nechceme povedať, že len odmýšľajme a ďalej. Len problém je, že veľmi často máme pokušenie uspokojiť sa s tým, že niečo vykonáme. A zabudneme, že Boh to nehodnotí podľa toho, čo sme robili, ale podľa toho, čo sme si pritom mysleli. Podľa toho, ako som to z lásky urobil, alebo s akým úmyslom, ja veľmi často niečo urobím, ale ohuntrem to. Tak viem, Pane Bože, to je koniec. To som mohol aj nerobiť. Ako, ište, že pre niekoho to môže byť dobre, keď urobíte niečo dobré a umdrete, tak on nevie a fyzicky to pomôže. Len ja teraz nehovorím o tom, či to pomôže alebo nepomôže. Proste, keď dáte desiatok a umdrete, tak to je na nič pred Bohom. No. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme síce robili, čo máme, ale aby sme bojovali o to, aby naša myseľ bola v tom, naše srdce, aby v tom bolo, aby to bolo bytostné. Aby sme nerobili povinnosti, ktoré nám niekto nasadil a musím. A ak to kresťanstvo je o tom, že musím, tak ešte stále to nie je poriadne kresťanstvo. Je to lepšie, ako keď niekto si povie, tak ja to neviem zo srdca robiť, tak idem robiť bezbožnosť. No tak, hej, je lepšie, keď nekradnem, aj keď oči mám plné toho, čo je.

0: v obchode a najradšej by som ukradol, rozumiete, no? Tak je lepšie, keď to neukradnem, lebo sa chránim od niečoho. Takže robiť niečo bez sústredenia je vždy lepšie, ako to vôbec nerobiť. Ne? Takže nebuďme takí úprimní, ako som mal niektorých známych, ktorí povedali, ja sa nejdem pretvárať, ja to idem robiť, čo mám, no tak. Radšej sa budem pretvárovať, že ťa mám rád, ako ťa mám zabiť. Rozumiete, čo som povedal? No. Len pred Bohom to ešte nie je spravodlivosť, že som ťa nezabil, keď ťa nemám rád. Toto je čosi, čo Satan vie zneužiť proti ľuďom, že im povie, tak sa nepretváraj. No tak sa nepretváraj. Tak robím zle. Dobre, takže poďme na úlohy. Neviem, či som odpovedal na to, tak proste, tá odpoveď je tá, ktorú si vedel. No. Proste, čo s tým? To s tým, že Božie slovo a nezabudnúť, že to viem. Lebo žijeme, ako keby sme niečo nevedeli. Ak ťa povezujú nejaké zlozvyky, modli sa Žalm 139, 23. Prečítajte to niekto, už aspoň jednu úlohu. Preskúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, poznaj moje myšlienky. Keď on sa za toto modlí, tak on nechce len, aby to Boh poznal, lebo Boh to už dávno pozná. Boh vie o mne veci, ktoré ja ani nechcem počuť. Ale keď sa za to modlí, tak hovorí, preskúmaj to tak, aby som sa to ja dozvedel. Aby si mi to ukázal. Nebudeš šťastný, keď ti to začne Boh ukazovať. A vždy on to robí tak, aby nás úplne nepoložil. Lebo keby sa to príliš rýchlo, tak by sme si možno zúfali. Ale ak chceme dačo sa naozaj zbaviť, tak musíme začať týmto. Bože, preskúmaj ma a naozaj, a to je so mnou pravdivo. Viete, ja neviem, kazateľ, teológ, otec, a ja neviem čo všetko. Je to naozaj pravda?
1: Tak
0: pre spoločnosť áno. Ale čo je naozaj hĺbke? Voda, keď ľudia ešte neboli takí namyslení ako dnes, tak sa aj obrázky niekedy také kreslili, že pozrel sa niekto do zrkadla a tam bola smrtka, hej? A tam pod tým bolo napísané, že takto vyzerá tvoja duša. No, dnes sa to už nerobí, lebo dnes sme múdri. No dobre. Pomenuj oblasti, kde ešte pretrváva odcudzenie a nájdi riešenia v Božom slove. Pomenovať to treba. Kde som ešte odcudzený od Boha, prípadne nepriateľ Boží? Ak si kresťan, nie si nepriateľ Boží, si blízky a milovaný. Ale niekde myslíme tak, že máme protivenstvo proti tomu, čo by Boh mohol chcieť. Obyčajne sa to prejavuje tak, že nechceme na to príliš myslieť. Máte také oblasti? Že keď vám to napadne, že také niečo v Biblii, alebo čo, tak rýchlo hľadáme nejakú exegézu, ktorá to nejako inak spraví. Tak také citlivé veci, ak máme také otlaky, tak to sú tie oblasti, kde by sme mali sa pozbierať odvahu, rozmýšľať o tom a povedať, pane, tak ako to je? Ako to naozaj je? Čo s tým? Prečo toto je tak? No a prečítame záverečné čítanie textu. Tu, ako vidíte, som niečo pridal, aby bolo jasné, že to som sa tam myslí. Kedy ste boli svojim zmýšľaním Bohu odcudzení a nepriateľskí, to je ten instrumentál svojim zmýšľaním, a žili ste, to je zátvorke, v zlých skutkoch. A boli ste v otročení tých skutkov. Hej? Že mysľou sa to začalo a boli ste v tom. Hej? Teraz ste toho vyslobodení. A toto, čo som hovoril, som preto hovoril, že to nebude úplne exegéza, pretože Pavel nechcel tu povedať, že ako to funguje, ale my hľadáme v Božom slove návody na to, ako máme žiť, a toto si myslím je dôležitý princíp, že tak, ako to fungovalo predtým, než sme prijali Pána Ježiša, tak to funguje aj teraz, len opačným smerom. Predtým myseľ nás viedla do zlých skutkov, dnes myseľ a srdce nás vedie do dobrých skutkov a poslušnosti. No. Vlastne ten, rozumiete, ten princíp je ten istý, lebo mysľou to začína. Dobre, môžeme chvíľu mať takú meditáciu a modlitbu pred Bohom a ja to zakončím potom.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Keď Izák zostarel a oči mu natoľko zoslabli, že nevidel, zavolal si staršieho syna Ézava a povedal mu: Syn môj. Ten mu odvetil: Tu som. Vtedy mu povedal: Aj ja som starý a neviem, v ktorý deň umriem. Vezmi teraz svoje náčinie, tulec i luk a vyjdi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku, akú mám rád. Dones mi ju, nech sa najem. A požehnám ťa prv, ako umriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: Prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie. Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Jeho matka pripravila pochúťku, akú mal jeho otec rád. Potom Rebeka vzala najlepšie šaty svojho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a obliekla ich mladšiemu Jákobovi. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šije. Pochúťku a chlieb, čo pripravila, dala do ruky svojmu mladšiemu synovi Jákobovi. Keď vošiel k svojmu otcovi, povedal: Oče môj. On mu odpovedal: Tu som. Kto si, syn môj? A Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ézav, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Zdvihni sa a sadni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať. A Izák povedal svojmu synovi: Ako si to tak rýchlo našiel, syn môj? On však odvetil: Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver. Vtedy povedal Izák Jákobovi: Pristúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie. Jákob pristúpil k otcovi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, povedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ézava. Potom ho požehnal a povedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten odvetil: Áno, som. Na to povedal: Podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Na to mu podal a on jedol. Priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal: Pristúp, syn môj, a boskaj ma. A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: Hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva. Len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav zlovu. Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi a povedal svojmu otcovi: Otče môj, staň a zajed si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Ale otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn. Tu sa Izák náramne zľakol a povedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol, svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, oče môj. Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob, veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz, hľa, uchvátil mi požehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie? Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, otče? I mňa požehnaj, otče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal. Tu odpovedal otec Izák: Aj hľa, bez žírnych strání bude tvoje obydlie a bez nebeskej rosy zhora. Budeš sa živiť svojim mečom, slúžiť však budeš svojmu bratovi. No keď sa vzpružíš, odhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ézav si povedal: Nastanú dni smútku za mojím otcom a vtedy zabijem svojho brata Jákoba. Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jákoba a povedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí pomstu a chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, počúvaj. Pober sa a uteč k môjmu bratovi Lábánovi do Cháránu. Zostaň pri ňom nejaký čas, kým sa neutíši zúrivosť tvojho brata, kým sa neodvráti hnev tvojho brata od teba a kým nezabudne, čo si mu vykonal. Potom si ťa dám odtiaľ doviesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň? Raz povedala Rebeka Izákovi: Omrzel ma život pre chetejky. Ak si aj Jákob vezme ženu, ako sú tieto z chetejok, z dcér tejto krajiny, na čom je potom život?

Ježiš ochotne niesol trest, ktorý si zaslúžime my. Urobil to, aby sme my mohli žiť na veky zmierení s Bohom. Poznať biblické pasáže je dobrá vec. Boh svojou milosťou a svojím duchom pôsobí v nás, aby sme poznali a pamätali si jeho slovo. Ale keď si niečo prečítame viackrát, môže sa stať, že prestaneme venovať pozornosť tomu, aby sme skúmali, uvažovali a boli vďační. Možno poznáte nasledujúcu pasáž, ale poprosím vás, aby ste spomalili a znovu sa spolu so mnou pozreli na niekoľko veršov. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Izaiáš 53. kapitola 3. a 6. verš. Ak vás nešokuje táto pasáž, myslím si, že ste nepostrehli jej silu. Táto pasáž je v Biblii, aby sme mohli porozumieť Ježišovej radikálnej ochote podstúpiť radikálne utrpenie, aby sme my mohli zažívať radikálny zásah Božej milosti. Ježiš bol ochotne zdrvený pre naše neprávosti, aby nám zabezpečil spásu. Nikto z nás by neprijal túto úlohu. Ale kráľ kráľov bol ochotný nechať sa prebodnúť, strestať, zdrviť a zraniť pre nás. On na kríži ochotne niesol celú ťaž nášho hriechu. Ten večný bol ochotný zomrieť, aby my sme mohli žiť na veky. Tu je dôvod, prečo je dôležité si pamätať toto všetko. Ak zabudnete alebo budete umenšovať mieru toho, čo Ježiš musel vytrpieť, aby jednal s vaším hriechom, potom budete zabúdať alebo minimalizovať závažnosť svojho hriechu. Ak chcete vedieť, aký vážny, mocný, temný a ničivý hriech skutočne je, potom si prečítajte 53. kapitolu Izaiáša. Ježiš musel pretrpieť to všetko, vrátane smrti, lebo tak vážny je hriech. Vyžaduje si to dokonale spravodlivú náhradu. Niekoho, kto je ochotný čeliť pokušeniam života v tomto padlom svete, trpieť za zločiny, ktoré nespáchal, a zomrieť ako obeť za naše hriechy. Naša nádej v tomto živote a v živote po ňom závisí od Ježišovej ochoty pretrpieť to, čo nikto z nás by nebol ochotný pretrpieť. On bol ochotný. Aká úžasná milosť. Zamyslime sa. Prečo je pasáž z 53. kapitoly Izaiáša taká šokujúca? Čo sa dozvedáme o Ježišovi v týchto veršoch? Modlíme sa. Spasiteľ, aké utrpenie si pretrpel za mňa. Skláňam sa v pokornom uctievaní a plesám nad tým, že si pretrpel tak veľa, aby si vykúpil hriešnika, akým som ja. Bol to skutočne môj hriech, ktorý ťa pribil na kríž. Bola to skutočne moja vina, ktorá zranila tvoju hlavu.
Bola to skutočne moja neprávosť, ktorá strhla z teba šaty a prebodla tvoj bok. Ďakujem ti za to, že si pretrpel to všetko a ešte viac za mňa. Milujem ťa. Modlím sa v tvojom mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenés cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.

Milí poslucháči, vítame vás pri našom spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. Obdobie pred narodením Ježiša môžeme rozdeliť na dve etapy. Keď všetky národy žili bez zákona a keď vyvolený izraelský národ dostal zákon. Národy bez zákona slúžili modlám a iným bohom. Z tohto prostredia Boh vyvolil Abraháma, aby bol vyslobodený a oddelený od pohanskej minulosti. Keď Boh Abrahámovi povedal, vyjdi, iste to nebolo ľahké poslúchnuť, ale Abrahám Bohu dôveroval a vo viere sa vydal na cestu. Vzal so sebou svoju rodinu, svoj majetok a zanechal za sebou všetky istoty, ktoré mal. Šiel do neznáma začať nový život, aby sa naplnilo Božie zasľúbenie veľkého národa. Všetky starozákonné postavy, prirodzení potomkovia Abraháma, ktorých sme v minulých reláciách spomínali, boli Bohom vyvolení muži, ktorí mali slúžiť jedinému Bohu, mali prinášať obete, dodržiavať náboženské rituály, ktoré ich odlišovali od ostatných národov a veriť, že príde zasľúbený Mesiáš, vykupiteľ a spasiteľ. Väčšina ľudu starého zákona síce dodržiavala celý rad nariadení, obetovali predpísané obete, ale neprosili chudobný v duchu za odpustenie, pretože sa domnievali, že žijú spravodlivo. Aj Boží zákon a nariadenia si pretvorili na svoj obraz. Inými slovami, Boží zákon obohatili o systém ľudských a pohanských tradícií. Hlavne farizei a veľmi nábožensky založení ľudia mali dobrý pocit, že slúžia Bohu, pretože starostlivo dodržiavajú všetky nariadenia. Ale tým sa Bohu nemohli zapáčiť. Poznali zákon, očakávali príchod Mesiáša. A keď prišiel, neprijali ho a podľa svojej interpretácie zákona ho odsúdili k potupnej smrti. Aké zrozumiteľné, ale zároveň nepriateľné boli Ježišove slová. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 34. verš. Ježišove učenie bolo jednoduché, ale vo vzťahu k systému starozákonných ustanovení vyvolávalo skôr hnev než potešenie farizejov a zákonníkov. Ústami proroka boli usvedčení. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom. Izaiáš, 29. kapitola, 13. verš. Ľudia starého zákona Boha uctievali, obetovali, slúžili mu z celej sily, ale dodržiavaním zákona spasení neboli. Žiadny človek, či žil v starozákonnej alebo novozákonnej dobe, požiadavky Božieho zákona nemôže dodržať, aj keby sa akokoľvek snažil. Len tí, ktorí si uvedomujú, že nemôžu naplniť literu zákona, že na ňu nestačia, že k spaseniu sami neprídu, len pre tých je pripravená cesta novej zmluvy. Pre nás, ktorí žijeme v prítomnosti a Pána Ježiša Krista prijímame vierou, vieme, že sme oslobodení od každého bremena a nariadenia. Ale to neznamená, že budeme žiť podľa svojej vôle a rozmaru. Naopak, každý náš čin a rozhodnutie má byť podriadené zákonu Ježiša Krista, pretože On je náš zákon. Táto skutočnosť, táto dobrá novina je jednoduchá, ale súčasne revolučná životná zmena pre každého, kto je novým Božím stvorením. Ako výstižne povedala Daphne du Maurierová, láska modeluje náš život do podoby nášho stvoriteľa. Pokým nie je náš život modelom Kristovho života, pokým žijeme podľa svojich predstáv, pokým nie sme znovu zrodení, pokým nie sme chudobní v duchu, tak ako sme to v minulých reláciách vysvetlili, patríme naďalej sami sebe. Patríme svetu a je možné, že sme od Boha vzdialení rovnako, ako mnohí neveriaci ľudia okolo nás. Uznať chudobu v duchu,
vidieť vlastnú nespôsobilosť a podriadiť sa Božiemu vedeniu je to najťažšie rozhodnutie, aké vôbec v živote urobíme. Ježiš vo svojej kázni vlastne hovorí: blahoslavení sú tí, ktorí si uvedomujú, že na to, aby boli moji, sami nemajú. To je tá pravá chudoba v duchu.

Pre lepšie pochopenie si ešte raz pripomenieme Ježišove podobenstvo zadlženého sluhu, ktorý mal pánovi vrátiť 10 000 talentov, ale nemal na to. Prečítajme si, čo sa dialo neskôr priamo z 18. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi, aj so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 25. až 27. verš. Sluha v podstate hovoril: Pane, počkaj, maj so mnou strpenie, ja ti to všetko vynahradím, nejako to zariadím. Ale tento pán dobre vedel, že dlžník nemôže zaplatiť svoje pohľadávky, a dlh mu milostivo odpustil. Teraz nie je dôležité, ako tento príbeh pokračuje. Pre nás je dôležité poznanie, že ani jeden z nás nie je schopný splatiť dlh, ktorý máme voči Bohu kvôli nášmu hriechu. Jediné, čo môžeme urobiť, je padnúť k Božím nohám, vyprázdniť svoje vnútro a prosiť ho nie o čas, aby sme sa polepšili, ale o milosť a odpustenie. Len on môže dlžníkom odpustiť, pretože náš dlh, hriech každého z nás, bol vykúpený a odpustený vďaka zástupnej smrti Ježiša na kríži. On bol osobne potrestaný za nás. On sám splatil náš dlh.

Kedysi som čítal, že svätý Augustín bol veľmi hrdý na svoj intelekt. Neskôr sám uznal, že táto pýcha ho udržiavala v nevere. Až keď zabudol na svoje ego, na svoju hrdosť, potom spoznal Boha. Osud Martina Lutera bol podobný. Vstúpil do kláštora ako mladík s vedomím, že s božným životom môže získať spasenie. Roky plynuli a Luther videl, že neustále robí chyby a hreší. Uvedomil si svoju neschopnosť zapáčiť sa Bohu. Božie požiadavky sú absolútne. Boží štandard, Božia latka je taká vysoká, že ju nikto nemôže vlastnými silami preskočiť. Preto by mal každý veriaci prejsť údolím, kde spozná svoju osobnú hriešnosť a stratenosť. Najlepší prostriedok, ako zabudnúť na seba, je modlitba. Keď sa modlíme, zabúdame na seba. Keď sa modlíme, dávame všetko do rúk Pána. Samozrejme, konať musíme, ale bez Neho nezmôžeme nič. Aj my potrebujeme, ako všetci spravodliví starého a nového zákona, podobne ako svätý Augustín alebo Martin Luther, vyprázdniť svoje ego a vložiť svoje spasenie skrze vieru úplne do Božích rúk. On je alfa aj omega všetkého bytia, spasených aj nespasených.

Dosť dlho mi trvalo, kým som si uvedomil, že všetka motivácia misijnej a evangelizačnej práce každého Božieho učeníka by mala vychádzať z lásky k Bohu. Na prvom mieste nie je naša láska a súcit k blížnym, čiže neveriacim, manželom, deťom, rodičom, príbuzným, kamarátom, ale láska k Bohu. Preto sa máme s láskou a vytrvalosťou modliť za ešte nespasených, ale prvý a posledný cieľ našej modlitby musí byť ochota prijať Božie vedenie a rozhodnutie, ktoré naplňa jeho zámer a plán. Nie je moja vôľa, ale jeho vôľa. Čiže vôľa samotného Stvoriteľa a Spasiteľa je najvyšším testom viery Božieho dieťaťa. Náš život je pre stratený svet divadlom. Každý z nás má jedinečnú úlohu, ktorú musí pravdivo žiť, aby sme na javisku dejín a vo svetle Božieho slova obstáli.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby vás Boh viedol a dával silu na tejto ceste za ním. Budeme radi, keď sa s nami podelíte so svojimi skúsenosťami, čo pre vás znamená žiť každodenný život s Bohom. Môžete nás požiadať aj o kópie nahrávok všetkých odvysielaných programov. Radi vám ich pošleme, či už na kazetách alebo CD nosičoch.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha Tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je Tvoja spravodlivosť a Tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna Tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni Tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou Tvojho domu sítia sa a napája ich potok Tvojich slastí. Pretože pri Tebe je prameň života a v Tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 8. kapitola.
1: Mužovia z Efraimu mu povedali: Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Midiancom? A prudko sa s ním hádali. Ale on im povedal: Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či paberky Efraima nie sú lepšie ako oberačka Aby Jezerova? Hospodin vám vydal do rúk midianské kniežatá Oureba a Zeeba. Čo som ja mohol robiť v porovnaní s vami? Keď im to hovoril, ochabol ich hnev voči nemu. Keď Gideon prišiel k Jordánu, prišiel s 300 mužmi, ktorí boli s ním, ale boli ustatí a hladní. I povedal mužom zo Sukkotu: Dajte prosím niekoľko chlebov ľuďom, čo idú za mnou, lebo sú ustatí. Ja prenasledujem midianských kráľov Zebacha a Calmunnu. Ale sukkotské kniežatá povedali: Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? Gideon odpovedal: Dobre teda, keď Hospodin dá Zebacha a Calmunnu do mojich rúk, vyšíbem vám telá trňami z púšte a bodliakmi. Odtiaľ išiel nahor do Penúelu a takisto hovoril s mužmi z Penúelu. Ale oni odpovedali, ako odpovedali sukkótski mužovia. Aj mužom z Penúelu povedal: Keď sa šťastne vrátim, zborím túto baštu. Zebach a Calmunna boli so svojim táborom v Karkóre. Bolo ich asi 15 000 mužov, všetci, čo zostali z celého vojska synov východu, padlých bolo 120 000 mužov vyzbrojených mečom. Gideon vystúpil cestou kočovníkov východne od Nóbachu a Jogbehy a porazil tábor, ktorý sa cítil v bezpečí. Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch midianských kráľov Zebacha a Calmunnu a celé vojsko rozprášil. Keď sa teraz Gideon, Joášov syn, vrátil z boja od priesmiku Cheres, zajal spomedzi sukkótskych mužov mládenca a keď sa ho vypitoval, ten mu spísal kniežatá a starších zo Sukkótu 77 mužov. Keď potom prišiel k mužom zo Sukkótu, povedal: Hľa, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali. Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chleba tvojmu vojsku? Pochytil starších mesta a trne z púšte i bodľačie a dal príučku mužom zo Sukkótu. Baštu v Penúeli zboril a mužov mesta pobil. Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: Čo za mužov ste to na tábore zabili? Odpovedali: Boli ako ty, každý vyzeral ako kráľovský syn. On povedal: Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Akože žije Hospodin, keby ste ich boli ponechali pri živote, nezabil by som vás. Potom povedal Jéterovi, svojmu prvorodenému: Nože, zabi ich. Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál, bol totiž ešte mladý. Zebach a Calmunna povedali: Nože, ty sám sa obor na nás, lebo aký muž, taká jeho sila. Vtedy Gideon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiahu. Potom povedali mužovia izraelskí Gideonovi: Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z rúk Midiancov. Ale Gideon im odpovedal: Nebudem nad vami panovať, ani môj syn nebude nad vami panovať, Hospodin bude panovať nad vami. Potom im povedal Gideon: Mám k vám žiadosť. Nech každý odovzdá ukoristené náušnice. Nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. Odpovedali, ochotne ti dáme. Tu rozprestreli plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šekelov zlata. Okrem mesiačikov, náušníc a purpurových rúch, ktoré nosili midianskí králi, a okrem reťazok z krku ich tiav. Gideon spravil z toho efúd a postavil ho vo svojom meste Ofre. Tam sa celý Izrael stal smilne neverným s ním a tak sa stal osídlom pre Gideona a jeho dom. Midianci boli pokorení pred Izraelcami, takže viac nepozdvihli hlavu. Krajina mala 40 rokov pokoj, kým žil Gideon. Jerubbaal, Joášov syn, odišiel a býval vo svojom dome. Gideon mal 70 synov, ktorí vzišli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. I jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sícheme, mu porodila syna a dal mu meno Abimelech. Gideon, syn Joášov, zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v hrobe jeho otca Joáša v Abijezerovskej Ofre. Keď Gideon zomrel, Izraelci sa so smilnou nevernosťou oddali Baálom a urobili si Baal Beríta bohom. Izraelci nepamätali na Hospodina, svojho boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov a neukázali vďačnosť ani voči domu Jerubbaala Gideona za všetko dobré, čo preukázal Izraelu.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme pokračovať vo výklade od verša 15 po 28.
1: Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza, stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci, pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.
0: Ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Žalmista sa veľmi trápil nad zdanlivou Božou nespravodlivosťou v jeho jednaní s mužmi a ženami. Pozoroval, ako sa bezbožným darí, zatiaľ čo on zbožný muž trpel. Nešlo mu to do hlavy. Ako môže Boh dovoliť, aby sa niečo také dialo? Dosvedčuje. Keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to namáhavým. Čítame vo verši 16. Ďalej opisuje, ako sa vynoril z pochybnosti o Božej dobrote a spravodlivosti. Bol v žalostnom pomykove, kým nevošiel do svätýň silného Boha. Verš 16-17. Vtedy žalmista porozumel koncu bezbožných. Sú postavení na klskom svahu, ktorý vedie do záhuby, spustošenia a hrôz pekla. Verše 17-20. Aké pochabe je závidieť pyšným, bohatým, bezbožným ľuďom, ktorých rozkoše čoskoro pominú a ktorých majetok bude uchvátený z ich ruky. Verš 3 a verš 27. Títo ľudia sú hodní skôr poľutovania ako závisti. Žalmistovi sú rovnako pripomenuté jeho privilégia. Má Božiu prítomnosť a múdrosť, ktoré ho vedú. Verš 23-24. Božiu silu v slabosti. Verš 26. A nakoniec slávu a nebo. Verš 24. Aké nádherné, niet divu, že potom vyznáva svoju lásku k Pánovi vo verši 25. Keď sme skľúčení, je veľkým pokušením držať sa mimo domu Božieho, ako to robili určití kresťania židovského pôvodu v prvom storočí. Čítame o tom v liste Židom, 10. kapitola, verš 25. Môžeme tiež zanechať modlitbu s pocitom, že ide len o prázdne verklikovanie. Práve v takýchto obdobiach však potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým prichádzať do Božej prítomnosti v osobnej modlitbe a zúčastňovať sa shromaždení. Stretnutie s Bohom pri jeho uctievaní a počúvanie kázania jeho slova uvádza všetko do správnej perspektívy, ako to bolo aj u žalmistu. Tedy sa pri vás potvrdia slova, ale mne je dobre blížiť sa Bohu. Verš 28. Ak milujete Pána, budete si vážiť tie chvíle, kedy sa mu môžete priblížiť. Keď dôverujete Bohu, budete svedčiť o všetkých jeho zázračných skutkoch. Verš 28. Potom viac nebudete reptať, ale zvoláte: áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 9. kapitola.
1: Abimelech, syn Jerubbaalov, išiel do Sýchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celej čeliadi domu otca svojej matky. Otvorene povedzte všetkým občanom Sýchemu, čo je lepšie pre vás? Aby 70 mužov, všetci synovia Jerubbaalovi, panovali nad vami, alebo aby jeden človek panoval nad vami. Pamätajte, že som z vášho tela a kostí. Bratia jeho matky rozpovedali všetko občanom Sýchemu a ich srdce sa priklonilo k Abimelechovi, lebo povedali, je nám bratom. Dali mu 70 šekelov striebra z domu Baalberita a Abimelech si za to najal na ničhodných a na všetko schopných ľudí, ktorí ho nasledovali. Potom odišiel do domu svojho otca do Ofry a na jednom kameni zavraždil svojich bratov, synov Jerubbaalových, 70 mužov, zostal len Jútam, najmladší syn Jerubbaalov, lebo sa skryl. Potom sa zhromaždili všetci občania Sýchemu i celé Bet-Millo, odišli a vyhlásili Abimelecha za kráľa pri dube s posvetným stĺpom v Sýcheme. Keď to oznámili Jótámovi, odišiel a zastal na vrchole Garizímu a nahlas volal. Počujte ma, občania Sýchemu, a vypočuje vás Boh. Pobrali sa raz stromy pomazať kráľa nad sebou. I povedali olive, kraľuj nad nami. A oliva im odvetila, mám opustiť svoj olej, pre ktorý ma ctia bohovia i ľudia, ísť a vznášať sa nad stromami. Vtedy povedali stromy figovníku, poď ty a kraľuj nad nami. A figovník im odvetil, mám opustiť svoju sladkosť a svoje výborné ovocie, ísť a vznášať sa nad stromami. Potom povedali stromy viniču, poď ty a kraľuj nad nami. Ale vinič im odvetil, mám opustiť svoj mušt, ktorý obveseľuje bohov i ľudí, ísť a vznášať sa nad stromami. A všetky stromy povedali bodliaku, poď ty a kraľuj nad nami. A bodliak odvetil stromom, ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad vami, poďte, ukryte sa v mojej tvôni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. Teraz, ak ste naozaj statočne konali, keď ste Abimelecha urobili kráľom, a ak ste dobre naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, ak ste mu odplatili, ako sa zaslúžil o vás, lebo môj otec bojoval za vás, ba aj svoj život položil na vážky a zachránil vás z rúk Midiáncov, ale vy ste dnes povstali proti domu môjho otca a jeho synov ste povraždili 70 mužov na jednom kameni a urobili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, kráľom nad občanmi Sýchemu, lebo je vašim bratom. Ak ste naozaj statočne naložili s Jerubbaalom a s jeho domom, radujte sa z Abimelecha a aj on nech sa raduje z vás. Ak nie, nech vyšľahne z Abimelecha oheň a nech strávi občanov Sýchemu a Bet-Milloa a oheň nech vyšľahne z občanov Sýchemu a z Bet-Milloa a nech pohltí Abimelecha. Potom Jótam ušiel a unikol svojmu bratovi Abimelechovi. Na to odišiel do Beéry a býval tam. Keď Abimelech panoval 3 roky nad Izraelom, zoslal Hospodin zlého ducha medzi Abimelecha a občanov Sýchemu, takže občania Sýchemu odpadli od Abimelecha, aby násilie na 70 synoch Jerubbaalových a ich krv padla na Abimelecha, ich brata, ktorý ich zavraždil, a na občanov Sýchemu, ktorí mu posilnili ruky, aby mohol zavraždiť svojich bratov. Občania Sýchemu postavili na výšinách hôr ľudí do zálohy, ktorí olúpili každého, kto prešiel po ceste popri nich. To oznámili Abimelechovi. prišiel Gaal, syn Ebedov, so svojimi bratmi a usadil sa v Sícheme. Občania Sýchemu mali k nemu dôveru. Raz vyšli na pole, oberali vinice a lisovali, urobili radostnú slávnosť, vošli do chrámu svojho boha, jedli, pili a preklínali Abimelecha. Ebedov syn Gaal povedal: Kto je Abimelech a čo je Sýchem, aby sme mu slúžili? Či nie je on synom Jerubbaalovým a Zebúl jeho správcom? Slúžte radšej mužom Sýchemovho otca Chámóra. Prečo by sme mali teraz jemu slúžiť, keby som len mal tento ľud v moci? Odstránil by som Abimelecha a odkázal by som Abimelechovi: Máš mnoho vojska, vyťahni. Keď veliteľ mesta Zebúl počul slová Gaala, syna Ebedovho, vzplanul hnevom, poslal poslov k Abimelechovi do Arúmy a odkázal mu: Hľa, Ebedov syn Gaal a jeho bratia prišli do Sýchemu a štvú mesto proti tebe. Nuž vstaň ešte v noci i s ľudom, ktorý máš pri sebe, a ukry sa v poli do zálohy. Včas ráno pri východe slnka prepadni mesto. Keď potom vytiahne so svojimi mužmi proti tebe, urob s ním, ako chceš. Abimelech so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe, vstal ešte v noci a postavil sa do zálohy proti Sýchemu v štyroch skupinách. Ebedov syn Gaal vyšiel a postavil sa k vchodu mestskej brány. Tu zdvihol sa Abimelech so svojím ľudom zo zálohy. Keď Gaal videl onen ľud, povedal Zebúlovi: Hľa, ľud zostupuje z končiarov vrchov. Zebúl mu odpovedal: Tiene vrchov sa ti zdajú ako ľudia. Gaal hovoril ďalej: Hľa, ľudia schádzajú z prostriedku krajiny a jedna skupina prichádza po ceste od Vešteckého duba. Zebúl mu povedal: Kde sú teraz tvoje ústa? Veď si povedal: Kto je Abimelech, aby sme mu slúžili? Toto je ľud, ktorým si opovrhol. Vyjdi teraz a bojuj proti ním. Vtedy Gaal vyrazil na čele sýchemských občanov a bojoval proti Abimelechovi. Abimelech ho prenasledoval. On ušiel pred ním. Popadalo mnoho ranených až po bránu. Kým sa Abimelech vrátil do Arúmy, Zebúl zahnal Gaala a jeho bratov, takže nemohli ďalej zostať v Sýcheme. Na druhý deň vyšiel ľud do poľa a oznámil to Abimelechovi. Vzal svojich ľudí, rozdelil ich na tri skupiny a postavil na poli do zálohy. Keď videl, že ľudia vyšli z mesta, prepadol ich a pobil. Abimelech urobil výpad so skupinou, ktorá bola pri ňom, a obsadil vchod do mestskej brány. Druhé dve skupiny prepadli všetkých, ktorí boli na poli, a pobili ich. Abimelech bojoval celý deň proti mestu a dobil ho. Ľud, ktorý bol v ňom, povraždil, mesto zničil a posypal soľou. Keď to občania Sýchemskej bašty počuli, vošli do krytov chrámu El-Berita, Abimelechovi hlásili, že všetci občania Sýchemskej bašty sa zhromaždili, Abimelech vystúpil s celým svojim ľudom na vrch Calmón. Tam vzal do ruky sekeru a nasekal haluzinu. Zodvihol ju a naložil na plece. Potom povedal svojmu ľudu: Robte teraz rýchlo to, čo ma vidíte robiť. Všetok jeho ľud nasekal haluzinu a šiel za Abimelechom. Položili ju na kryt a zapálili kryt nad nimi. Tak pomreli všetci občania Sýchemskej bašty, okolo 1000 mužov a žien. Na to išiel Abimelech do Tebecu, obklúčil Tebec a zabral ho. Uprostred mesta stála pevná bašta, tam utiekli všetci mužovia a ženy, všetci občania mesta, zamkli za sebou a vystúpili na strechu bašty. Abimelech prišiel až k bašte a útočil na ňu. keď sa priblížil ku vchodu bašty, aby ju podpálil, nejaká žena mu hodila žarnou na hlavu a rozbila mu lebku. Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a povedal mu: vyťahni svoj meč a usmrť ma, aby nepovedali o mne, žena ho zabila. Mládenec ho prebodol a on zomrel. Keď Izraelci videli, že Abimelech zomrel, každý šiel domov. Tak odplatil Boh Abimelechovi za zločin, ktorý spáchal na svojom otcovi, keď zavraždil svojich 70 bratov. Aj sýchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Tak padla na nich kliatba Jerubbaalovho syna Jotáma.

55. žalm. Počuje Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 10. kapitola.
1: Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tóla, syn Púna, syna Dódovho, Isáchárovec. Býval v Šámíre na Efraimskom pohorí. Spravoval Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šámíre. Po ňom povstal Gileádovec Jair a spravoval Izrael 22 rokov. Mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 oslíkoch. Mali 30 miest. Tie sa až dodnes volajú Jairovými dedinami a ležia v Gileáde. Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kámóne. Izraelci opäť robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, slúžili Baálom a Aštartám, bohom Sýrie, bohom Amóncov, bohom Sidónu, bohom Moábu a bohom Filištíncov. Opustili Hospodina a neslúžili mu. Vtedy vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Amóncov. Tí sužovali a utláčali Izraelcov v tom čase, 18 rokov sužovali všetkých Izraelcov za Jordánom v krajine Amorejcov v Gileáde. Amónci prešli cez Jordán bojovať aj proti Júdovi a Benjamínovi i proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. Izraelci opäť volali k Hospodinovi: hrešili sme proti tebe, lebo sme opustili nášho Boha a slúžili Baálom. Ale Hospodin odpovedal Izraelcom: či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Amónci, Filištínci, Sidónci, Amálékovci a Midianci? Ale keď ste volali ku mne, vyslobodil som vás z ich rúk. No vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom. Preto ani ja vás viac nebudem zachraňovať. Choďte a volajte o pomoc k bohom, ktorých ste si vyvolili. Oni nech vás zachránia v čase vášho súženia. Izraelci povedali Hospodinovi: zhrešili sme. Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás prosíme vysloboď. Vtedy odstránili cudzích bohov spomedzi seba a slúžili Hospodinovi. Vtedy ho bieda Izraela dojala. Keď sa Amonci pozvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Izraelci a utáborili v Micpe. Ľudia, kniežatá gileádske, hovorili medzi sebou: kto je ten muž, ktorý začne bojovať proti Amóncom? Ten bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.

0: Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom.
1: Nemali by sme teda hrešiť, keď sme nahnevaní. Výsledkom je hnev, ktorý zásadne nie je hriechom. To je spravodlivý hnev, ktorý tiež prebýva v Bohu a ktorý veľmi jasne vidíme u Ježiša. A pretože máme ako kresťania účasť na jeho božskej povahe, je aj v nás Bohu priateľná vzbúra proti nespravodlivosti ľudí a aj proti nám samým. Taký hnev od Ducha Svätého nie je hriech. Čo však myslí Pavol, keď hovorí, že by sme nemali hrešiť, keď sa hneváme? Chce nás upozorniť na skutočnosť, že ľudská reakcia sa vkradne veľmi rýchlo, ak budeme z viery oprávnene protestovať proti bezbožnosti. A potom to, čo spočiatku bolo z ducha, často končí v tele. Takto sa zo svätého hnevu stáva hriešny hnev. A to je presne to, na čo nás chce náš text upozorniť. Poprvé, naše posvetené srdce rozpoznáva veľkú nespravodlivosť a oprávnene sa stotožňuje s Bohom a jeho prikázaním. Ale skôr, ako sa nazdáme, premôže nás náš starý temperament. Takže za kormidlom už nie je Duch Svätý, ale naše city. Do hry vstupuje neskrotná horlivosť, zrušenie spravodlivosť, hádky a rozčúlenie. Preto platí naliehavé varovanie. Ak sa hneváš, konaj tak, aby si neupadol do hriechu. A ak sa tak napriek tomu stane, usiluj sa, aby si celú vec z Božej milosti dostal späť pod kontrolu tým, že čo najrýchlejšie ukrižuje svoje telo a Svätý Duch bude znovu vládnuť. Ak na tom nezapracuješ hneď, vzrastie odpor v tvojom srdci a rozvinie sa chronická horkosť. Takto sa z teba stane nevrlý človek. Preto má aj nasledujúca veta veľký význam. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Neťahaj svoj hnev cez celý deň a už vôbec nie do noci, inak si skazíš oboje. Máš v tejto oblasti veľké ťažkosti? Možno dokonca bojuješ s prchkosťou a zúrivosťou? V tom prípade pros Pána, aby ti dal silu prosiť Boha a ľudí o odpustenie. Vo svojom milosrdenstve a dobrote ti odpustí a na budúce ti pomôže viac nehrešiť, keď sa nahneváš a budeš bojovať za spravodlivosť.

0: priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.
1: Nikto ťa neodsúdil.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha Prísloví, 21. kapitola.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo vezí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.
2: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorej sa budeme opäť zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľ 9. kapitola a vrátime sa znova k 3. veršu, ktorý hovorí takto. To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom, že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla. Je v ňom blázon.

Znovstvo po celý život. A potom ide k mŕtvym. Kazateľ v týchto slovách hovorí, že teda vypozoroval také bláznostvo v tomto svete, hovorí, že srdce alebo myslenie ľudí je plné zlého a že šialenstvo je v ich srdci. A toto slovo šialenstvo môže znamenáť aj bláznostvo, ako sme si čítali, alebo márnosť. Okrem toho je treba si uvedomiť, že Biblii je často srdce a mysel teda zameniteľné slovo, alebo teda ako si patria k sebe. A tak je možné povedať, že toto šialenstvo a márnosť nie je iba v srdci človeka, ale sa potom prejavuje aj v jeho zmýšľaní. Pán Ježiš povedal, že myšlienky vychádzajú zo srdca, Matúša 15 hovorí. A túto skutočnosť tej spojitosti srdca a mysle Božie slovo podporuje aj na iných miestach, napríklad Žalm 38 hovorí, že ľudia myslia na všelijakú lesť celý deň. Alebo Žalm 140 vraví, Bože, zachraň ma od tých, ktorí myslia na zlé veci vo svojom srdci. Alebo príslovie 24 hovorí, ich srdce myslí na skazu. Hej, srdce myslí, takže tu máme stále túto spojitosť. A keď myslenie človeka je poznamenané zlými vecami, takou márnosťou, bláznostom, ako kazateľ hovorí, tak aj ostatné veci v živote človeka sú poznačené takýmito vecami, týmto zlom. Musíme si uvedomiť, že naša myseľ je vlastne akýmsi bojovým poľom. Tu, v našej mysli sa odohrávajú tie najdôležitejšie boje a bitky života na našej mysli, v našom srdci. A je preto veľmi dôležité vedieť, že aj v živote kresťanov sa deje útok na myseľ veriaceho človeka. Ak nepriateľ diabol, ak myslenie tohoto sveta práve na tomto poli dobije našu myseľ, tak sme prehrali boj. Pretože platí jedna veľmi dôležitá pravda, príslovie 23.7 hovorí, ako človek rozmýšľa vo svojom srdci či vo svojej duši, taký je. Taký je on, taký je celý jeho život.

A môžeme sa pozrieť teda, keď tu kazateľ hovorí teda, že je zlo a že srdce je plné zla a bláznovstvo je po celý život v jeho srdci. Aké podoby, aké symptómy sú alebo prejavy môžu byť teda že v srdci alebo v mysli? To znamená podoby a symptómy zlého srdca, zlej mysle. Tak poprvé je to ustarostenosť. To zlo, zlé, čo hovorí, že videl v srdci a myšlienkach, to je ustarostenosť. Je to duchovná choroba v mysli aj niekedy aj veriacich ľudí, ktorí chodia na bohoslúžby, spievajú tam radosné piesne o tom, že Boh má všetko pod kontrolou, ale potom prídu domov a hovoria Bohu: Bože, čo spíš? Čo nevidíš moju situáciu? Aj veriaci ľudia sa v praktickom každodennom živote dostanú do situácie, keď ako si nedôverujú Bohu, ako to Pán Ježiš povedal učeníkom, že sú maloverní, málo dôverujú Bohu, že má veci pevne pod kontrolou a začnú pochybovať a potom ku pochybnosti sa pridá strach a ku strachu ustarostenosť, ktorá nám potom vezme radosť a pokoj a zväzuje myslenie a život je akoby v krči. Ustarostenosť. To je také zlo v ľudskej mysli a v ľudskom srdci. Alebo to môžu byť také pocity menej cennosti. Lebo neužitočnosti. Človeka taký ovládne taký pocit, že už, ako je kazateľ vraví, kadečo vyskúšal v živote, alebo aj v službe a v porovnaní s inými sa cíti potom taký možno niekedy neúspešný a má pocit, že sa mu nedarí a je vlastne neužitočný a radšej nech všetko nechá tak. Ale na poli Božieho kráľovstva sa úspech meria inými meradlami ako v tomto svete. Sväté písmo nám hovorí, že Pán Boh potrebuje každého na tej vinici, na poli Božieho kráľovstva a nik nie je a nemusí byť neužitočný. Takže toto je také zlo, proste také prejavy možno takého bláznostva v srdci. Alebo depresie. Biblia niekedy depresiu opisuje ako ťažkosť alebo bremeno na duši, ktoré človeka tlačí, priamo ho chce zadusiť a to aj doslovne, fyzicky. A depresia človeka uzamkne, paralizuje jeho myslenie a izoluje ho od ľudí. Alebo smútok. Smútok je tiež otázkou myslenia, keď začneme myslieť na to zlé, čo sa nám stalo a na to, že čo mne urobili a čo som si ja nezaslúžil a tak ďalej. A diabol nám potom vezme radosť. Alebo myseľ zajatá minulosťou. Minulosť už nie je akákoľvek, nevieme ju zmeniť. Je preto pochabosťou, ako je kazateľ hovorí, bláznostvo nechať svoju myseľ, svoje srdce v zajatí minulosti a trápiť sa, čo by bolo, keby. Potrebujeme s týmto prísť k trónu milosti a prosiť o odpustenie, o vyslobodenie. A existuje také menej výrazné symptómy možno zlej mysle, ako napríklad hnev, alebo pocit osamelosti, alebo strata motivácie. A preto nás Božie slovo v 2. liste Korinťanom 11.3 tak upozorňuje. Tam Pavol hovorí: bojím sa, aby sa aj vaša myseľ neodvrátila od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. Naopak, Božie slovo nás povzbudzuje, aby sme našu myseľ sítili alebo upriamili na to, čo je pravdivé, dobré, čestné, čo je Bohu príjemné. Filipským 4.8. Takže toto môžu byť také niektoré prejavy alebo symptómy, teda toho zla v živote, srdci človeka alebo v mysli, o ktorých tu hovorí kazateľ.

Ale môžeme sa ešte pozrieť teda, ako sa deje ten útok na myseľ a na srdce veriaceho človeka. Predovšetkým na tú myseľ teraz chcem skôr hovoriť, pretože myseľ človeka a veriaceho človeka, teda hovorím predovšetkým o veriacom človeku, môže byť atakovaná niekoľkými spôsobmi. A tieto teda nachádzame popísané v písme. Napríklad takzvanými silami Egypta v úvodzovkách. Je to vtedy, keď je na našu myseľ vyvíjaný duchovný tlak vrátiť sa späť do Egypta. To znamená, Egypt je symbolom tohoto sveta. Do starého spôsobu života. Tak ako kedysi Izraeliti na púšti. Človek tedy uverí diablovmu klamstvu, že možno by mi tam bolo lepšie. Nemal by som také duchovné boje a zápasy s telom, hriechom a vo svete možno viac radosti a zábavy. Toto je tragédia pre život viery. Keď človek nežije naplno ani pre svet viery, ani pre tento svet. Keď stále je jeho myseľ akosi tak zablokovaná úvahami, ako by to bolo, keby nebol veriacím a keby bol v tomto svete. A teda spochybne možno svoje rozhodnutie, svoju životnú situáciu, teda ako veriaceho človeka. Alebo myseľ môže byť teda atakovaná, alebo teda útok na myseľ silami blokády, keď teda sme blokovaní strachom a stratou odvahy a tak ďalej. Alebo teda už spomínaná tá sila depresie, alebo sila protivenstva, nejakého psychického útlaku a psychická únava. Alebo niekedy silami takými utkvelými predstavami, že človek jedná určitým spôsobom, možno niekedy bez určitého dôvodu, alebo nejaké sily vlastníctva, ktoré chcú ovládať myseľ človeka a tak ďalej. Ale Božie slovo nám hovorí, že tieto zlé myšlienky sa stávajú potom diablovým takými opevnenými miestami. To sú jeho bojové základne. Skadiel potom robí rýchle útoky na celý náš život. Galatianom 5.13 o tom hovorí. Ak sa nášmu nepriateľovi podarí priviesť nás k tomu, aby sme uverili jeho klamstvu, pretože on operuje stále s klamstvom, vtedy môže ovládať náš život. A jeho moc naozaj spočíva v lži, klamstve. A preto Pán Ježiš povedal, že on bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, lebo v ňom nie je pravdy. A preto na našu myseľ všetky tieto spomínané veci vlastne sú proste jeho zbraňami, teda a nie sú pravdivé proste. Klamstvo a nepravdy a polopravdy týmto útočí na náš život. A preto potrebujeme svoj život odovzdať Ježišovi Kristovi neustále, každý nový deň, tomu, ktorý je pravdou. A svoju myseľ denne sýtiť slovom pravdy, Božím slovom.

A potom je tu taká tretia skutočnosť, treba si uvedomiť, že ako funguje vlastne ten boj na tom bojisku našej mysli. Keď teda hovorí, aby teda v našom srdci, našej mysli neboli toho mnoho zla a mnoho akéhosi bláznovstva. A tam nám hovorí druhý list Korinťanom 10, popisuje tento duchovný boj a na tom bojisku našej mysli, ako to celé funguje. Tam spomína nejaké opevnené miesta. To znamená, že cieľom tohto duchovného boja sú tieto opevnené miesta. A tam hovorí takto, hoci žijeme v tele, my nebojujeme podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha moc. Moc zboriť tieto hradby, tie opevnené miesta. A týmito zbraniami boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú takúto zlú myšlienku viažeme alebo uvádzame do zajatia k poslušnosti voči Kristovi. Takže pokiaľ chceme zvíťaziť v tomto duchovnom zápase, na poli nášho zmýšľania, naše zbranie musia mať od Boha silu. A aké sú to zbranie, ktoré majú od Boha moc zboriť tie zlé a klamné myšlienky? Keďže hlavnou satanovou zbraňou je lož, našou obranou je pravda. A touto pravdou je Božie slovo. Takže ide tu o boj pravdy. Písmo hovorí, že my sme predtým žili v temnote, vydaní na pospas satanovým klamstvám, ale teraz môžeme byť slobodnými skrze pravdu. Ježiš nás vyslobodil a slúbil nám, že my skrze Krista poznáme pravdu, ktorou je on sám vlastne, a táto pravda nás vyslobodí. Jána 8 hovorí. Ako náhle diablovú lož pomocou Božej pravdy odhalíme, jeho moc je zlomená. Zlé myšlienky tedy, ktoré prídu, podriadujeme vo viere v poslušnosť Božieho slova. A preto sa Pán Ježiš modlil, aby sme boli zachovaní od zlého tak, že budeme posvetení pravdou Božieho slova. Jána 17 hovorí. A práve preto Pavol, pravdepodobne nie náhodou, ako prvú zbraň proti diablovým zvodom uvádza opasok pravdy. Efeským 6:14. Takže riešením v tomto duchovnom zápase o našu myseľ, riešením je úplne odozdanie Kristovi. Úplne sa odozdať nášmu spasiteľovi celým srdcom, celou dušou, celou silou a celou svojou mysľou. Polovičatosť nestačí. Potrebujeme podriediť svoju myseľ vo všetkých oblastiach života do poslušnosti Krista jeho slova. Ako to hovorí Pavol v 2. liste Korinťanom 10. Potrebujeme plniť svoju myseľ Božím slovom, aby ono v celom bohatstve bolo v našom srdci, ako hovorí Kološanom 3:16. A zo srdca plného Božím slovom potom budú vychádzať aj dobré myšlienky. V tomto spočíva tajomstvo víťazstva v boji o našu myseľ. Mať vo svojom živote spasiteľa Ježiša Krista a osvojiť si myseľ Kristovu. Aby bolo pravdou naozaj v našom živote to, čo hovorí potom apoštol Pavol Korinťanom, že my máme myseľ Kristovu. Alebo keď hovorí Filipským, myslím, že nie je vo vás také zmýšľanie, aké bolo v Kristu Ježišovi našom pánovi. A vtedy naozaj Filipským 4:7 hovorí, máme krásne zasľúbenie, že vtedy pokoj Boží bude strážiť a chrániť našu myseľ i naše srdce v Kristu Ježišovi. Takže tu vidíme, aj kazateľ hovorí, že videl proste v ľuďoch aj teda pochabosť a zlé myšlienky, ale veriaci v Krista majú úžasné privilégium. V Kristovi môžu víťaziť nad týmto. Môžeme aj naše myslenie, našu myseľ podriediť Ježišovi Kristovi. Môžeme sa chopiť tohoto krásneho zasľúbenia, že pokoj Boží bude strážiť a chrániť našu myseľ i naše srdce v Kristu Ježišovi. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ Nevšedná múdrosť Božia pre všedný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Dôvera v Božie tajomné dielo. Prestan sa pokúšať prísť na to, ako a prečo si zraňovaný. Tvoja situácia nie je vôbec výnimočná. Či už si mal pravdu alebo nie, neznamená to v tejto chvíli vôbec nič. Podstatné je len to, aby si bol ochotný obrátiť sa k Bohu a dôverovať jeho skrytému pôsobeniu v tvojom živote. Nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. a 13. verš. Najpravdepodobnejšie si urobil, čo si mal urobiť. Túžil si konať Božiu vôľu, úprimne nasledujúc svoje srdce, ochotný rozdať sa. Tvojou motiváciou bola láska. Nevzoprel si sa Božej vôli, niekto iný to urobil. Keby to nebola pravda, nebol by si teraz tým, kto tak veľmi trpí. Si zranený a trpíš, pretože si sa snažil byť úprimný. Nevieš, prečo ťa to všetko zasiahlo, keďže sa zdalo, že všetko sa deje pod Božím vedením a tvoje srdce sa pýta. Prečo Boh na začiatku dovolil, aby som sa dostal do tejto situácie, keď vedel, že to nebude nikdy fungovať? Dokonca aj Judáša povolal samotný Pán. Spasiteľ si ho vybral, aby sa stal Božím mužom, no on zavrhol Boží plán a zlomil Ježišovi srdce. Čo začalo ako plán všemohúceho Boha, skončilo katastrofou, pretože Judáš si zvolil svoju vlastnú cestu. Už sa nezaoberaj svojimi previnilými myšlienkami. Prestan sa odsudzovať a skúmať, čo zlé si predtým urobil. Pre Boha je dôležité to, ako sa pred Neho teraz postavíš. Neurobil si žiadnu chybu. Jednoducho si dával príliš veľa. Podobne ako Pavol, aj ty môžeš povedať, čím viac som miloval, tým som bol menej milovaný. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 15. verš. Tak vidíš, si v Božej spoločnosti. Je to neobyčajná spoločnosť veriacich, zaviazaných dôverovať Božiemu tajomnému dielu, pretože sa rozhodli celým svojim srdcom nasledovať svojho Pána.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je s Filipenom 2. kapitola 2. verš. Naplňte moju radosť, zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. David a ja sme protikladmi takmer vo všetkom. On je pokojný, bezstarostný typ, ktorý má na všetko čas. Ja som výbušná osoba, ktorá chce hneď všetko riešiť. Mnoho rokov som Davidove črty vnímala negatívne a už vôbec som za ne nevedela byť vďačná. Naše diametrálne odlišné povahy sa naplno prejavili, keď nadišiel čas na výchovu detí. Najviac ma znepokojovalo to, že David sa o to príliš nezaujímal. Nebol celý deň s deťmi, tak ako mohol vedieť, čo sa deje. Desila som sa, že môj manžel, ktorý má na všetko čas, ma nechá na pospas našim neposedným deťom. David si myslel, že svojou pasivitou voči deťom vyrovná moju prísnosť. Čím som bola na deti prísnejšia, tým bol on pokojnejší. Viedlo to k tomu, že sme sa ja aj deti cítili neistotu a David uviazol v pasci. Niečo sa muselo zmeniť. Bolo potrebné, aby sme spolu s manželom zmýšľali rovnako a boli jedna myseľ. Musela som mu preto povedať o svojej neistote a dôverovať Bohu, že ho podnieti k väčšej aktivite vo výchove detí. David mi povedal o svojom

otcovi, ktorý bol prehnane prísny a o zranení, ktoré mu tým spôsobil. Nechcel, aby naše deti spoznali rovnakú bolesť. Rozhodol sa dôverovať Bohu, že ma podnieti k väčšej starostlivosti a úteche pre ňho a pre deti. David a ja, keď spolupracujeme, tvoríme dobrý tím. Sme jednotní v zmýšľaní, v srdci aj v láske. A odvážim sa povedať, že Boh sa z takejto jednoty teší. Modlím sa. Oče, som ti vďačná za tvoju múdrosť a tvoj plán dať mi môjho partnera, ktorý ma doplňa ako rodiča. Na záver je tu otázka. Ako môžeme dnes tieto pravdy Božieho slova aplikovať do nášho života? Ktoré rozdiely medzi tebou a tvojim manželom môžu byť príčinou konfliktu? Čo môžeš spraviť, aby si ich prekonala? Je mojou modlitbou, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 2. verš. Videl som ich skrčených na lavičkách parku v Chicagu. Našiel som ich spiacich pri domových chodoch v tieni Bieleho domu. Sedeli v podrepe pri stenách metra v New Yorku. Tlačili sa v uliciach Los Angeles. Bezdomovci, nepokojní, bez budúcnosti, často chorí. Bezdomovci sú pre mňa obrazom ľudskej existencie bez Boha. Biblia hovorí: My všetci sme blúdili ako ovce. Izajáš 53. kapitola 6. verš. Žiť bez Boha je ako byť bez domova. Ísť za vlastnými želaniami je bezcieľná, blúdná cesta. Popierať Boha berie životu zmysel. Odmietať jeho lásku znamená klesnúť do zimy zúfalstva. Niekto sa v modlitbe vyjadril takto: Stvoril si nás pre seba. Moje srdce je nepokojné, dokiaľ nespočinie v tebe. Božia odpoveď na dilemu človeka znie: Ver v Pána Ježiša. Ten, kto verí v Spasiteľa, pripúšťa, že jeho život bez Boha bol chybný. Tým sa k nemu obracia. Ten, kto dôveruje Ježišovi Kristovi, je prijatý do Božej rodiny. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 12. verš. Dôverovať mu nakoniec znamená pozerať dopredu k nebeskému domovu. Tam nás očakáva večný pokoj. Cítite sa niekedy byť bez domova? Potom poďte domov k Pánovi Ježišovi. On vám dá domov.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, verše 1, 2 a 4. Povedz, kto vlastne si? Pohľadmi plnými očakávaní si delegácia kňazov a levítov premeriava jednoduchého muža. Náboženským vodcom v Jeruzaleme sa totiž dostalo do uší, že v Judskej púšti sa stará o rozruch nejaký zvláštny kazateľ. Ja nie som Kristus, znie jednoduchá odpoveď. Nie je tým očakávaným Mesiášom. Kto teda si? Tak pokračujú otázky. Si azda Eliáš? To nie som. Si ten prorok, ktorý má prísť? Nie. Pri každej novej otázke odpovedá kazateľ na púšti jednoslabične. Vyslanci pomaly strácajú trpezlivosť. Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Potom konečne kazateľ podáva informáciu. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izajáš. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 19 až 23. Pozoruhodný muž, pozoruhodná odpoveď. Ján Krstiteľ, také je meno tohto kazateľa, si nerobí reklamu sám pre seba. Jeho životnou úlohou je ohlasovať Ježiša Krista, záchrancu sveta. A keď potom Ján prvýkrát vidí Syna Božieho, volá: Aj hľa baránok Boží. To znamená, len smrťou zmierenia Ježiša Krista môžeme získať odpustenie svojich hriechov. Máme pozerať na Neho, v Neho veriť a celkom sa Mu odovzdať.

milosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zhubného moru. Perúťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami. Štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem zývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Takto vraví Hospodin Pán. V skutku, ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. Potom vás zhromaždím spomedzi národov a z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení. Dám vám pôdu Izraela. Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. Ezechiel 11. kapitola, verše 16 až 20. Boh vykonal prísny súd nad svojim izraelským ľudom kvôli ich zlým skutkom, keď ho opustili pre ohavné modly a jemu odporné veci. Prorokovi bolo krok za krokom ukázané, ako sa Božia sláva vzdialovala z miesta nad cherubmi vo svätyni k prahu chrámu, k východnej bráne chrámu, do stredu mesta a nakoniec k hore na východnej strane od mesta. Smutne, akoby zdráhavo bola Božia sláva, viditeľný symbol jeho prítomnosti, vzatá z prostriedku jeho pozemského ľudu. Izrael ako národ bude teraz rozptýlaný medzi národy. Začali časy pohanov. Dnes ešte stále žijeme v týchto časoch. Ale Boh stále miloval svoj ľud. A vždy ho bude milovať. Kolesá Božej vlády a kolesá v kolesách išli priamo dopredu. Boh vykonáva svoje úmysly. Povedal, že bude mu svätyňou za krátky čas, kdekoľvek bude rozptýlený. Jeho oko bolo vždy nad ním. Nenechá ho, aby bol zničený, ani skrze Hámana z knihy Ester, ani Hitlerom v Európe v 20. storočí. Nie, Boh zasľúbil, že svoj ľud opäť zhromaždí. Mnoho Židov sa vrátilo do Izraela, ale tieto slová písma sa ešte nenaplnili. Jedno srdce a nový duch, chodenie v jeho ustanoveniach a súdoch a to, že budú Božím ľudom a on ich Bohom, to všetko je ešte budúcnosť.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Každý, kto berie tieto slová vážne, sa musí zhroziť. Veď tak veľa vecí vo svojom živote by sme pred Bohom najradšej skryli. Nečisté myšlienky, neláska voči blížnym, pocity nenávisti, slabosť odporovať zlu, všetko, čo nás pred Bohom špiní. Pretože veľa ľudí sa bojí vševedúceho Boha, radšej zaháňajú každú myšlienku na Neho. Ich zásada znie: chcem robiť, čo sa mi páči, aj keď je to hriech. Potom tu nesmie byť žiadny Boh, ktorý by mi hru pokazil. Tento druh ateizmu je nebezpečný sebaklam. Ten, kto takto hovorí, prepadol vlastnej slabosti a pôžitkárstvu. To je horšie ako zdanlivá závislosť na Bohu. Takéto ateistické zavrhovanie Boha je hrou s ohňom. Väčšina ľudí pritom prehliada, že keď sa snažíme zahnať myšlienku na vlastnú vinu a na Boha, je síce zaháňaný strach zo sudcu, ale súčasne aj nádej na vykupiteľa. Boh v každom prípade našu vinu odkryje, nie vždy v tomto živote, ale najneskôr na súde vo večnosti. Ak teda musí každý človek pred Bohom vydať počet, nie je rozumné vyznať mu všetko už teraz? Tomu, kto svoje hriechy pred Bohom odkryje, Boh odpustí. Môže to urobiť pre zástupnú obeť svojho syna Ježiša Krista. Kto vie o odpustení, ten už nemá strach z Božej všade prítomnosti, ale len vďačnú radosť. Vie, že je vždy skrytý a dobre vedený.

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Dvere sa otvorili. Ako je to vlastne dávno? Dovoľte mi to zrátať. Ach, je nepodstatné, koľko rokov už odvtedy prešumelo. V každom prípade to bolo krátko po prvej svetovej vojne. Kto tento čas ešte zažil, vie, že vtedy neboli ľudia takí otupení a unavení ako po druhej svetovej vojne. Nie. Potom sa so zápalom a fanatizmom zažrali do politických ideí. Stalo sa to, keď som bol s utešeným titulom pomocný kazateľ vyslaný do robotníckej štvrte istého priemyselného mesta. Tento krásny titul znamenal, že som kazateľom, ktorému sa muselo pomáhať. A naozaj to tak bolo. Nebolo pomocou, že sa ma jedna vojna bezprostredne dotkla. A to, že som študoval teológiu, mi tiež nepomáhalo. Tento uštvaný ľud, ktorý je už svojou vestfálskou povahou dosť tvrdohlavý, bol úplne jednotný v odmietaní farára a evanjelia. Do kostola ľudia nechodievali, preto som začal každodennými návštevami domácnosti. Keďže boli muži v továrni a ja som stretával iba ich

manželky, posmievali sa. Jasné, k mužom sa taký farárik neodváži prísť. Začal som teda navštevovať domácnosti večer, keď sa muži vrátili z práce. Niekoľko dní boli pomery nejasné. Potom sa znova postavili rozhodne proti mne. Heslo bolo: nejaký muž nesmie s farárikom prehovoriť. Vyzeralo to desivo. Chodieval som z domu do domu. S manželkami mužov sa to končilo po krátkom, neradostnom rozhovore. Muži sedávali pritom, škerili sa a mlčali. Bez pozdravu. Ani podanie ruky. Tvárili sa, ako by som bol vzduch. Často som plakal od zlosti a hanby, keď som sa po týchto návštevách vrátil do svojej opustenej izby. Niekedy som sa ale aj smial a obdivoval mužov, ktorí to tak zanovito vydržali. Áno, vtedy som získal rešpekt pred vestfalským charakterom. A povedal som si: keď tu sa podarí slovo Božie zasiať, potom vznikne niečo nádherné. Podarilo sa. Ježiš zvíťazil. Vznikol tu cirkevný zbor, ktorý dodnes rozkvita. Pomaly, veľmi pomaly sa dvere otvárali. Keď front začal povoľovať, zaznamenal som zaujímavý zážitok. Vstúpte, zaznelo, keď som zaklopal. Otvoril som váhavo dvere. Bola tam veľká izba s mnohými ľuďmi. Tú scénu vidím dodnes pred sebou. Matka bola pri sporáku a pripravovala nejaké jedlo. Vedľa nej otec, starý robotník, kľačal a prehraboval sa v peci. Uprostred izby si mladý muž vyložil na stoličku umývadlo a pustil sa do veľkého umývania. Pri stole sedelo niekoľko mladých ľudí. Deti, vnúčata, nevedel som. Okolo sa motali aj celkom maličké deti. Bolo to malé ľudové zhromaždenie. Dobrý večer, volal som do tej mely. Otec sa obzrel. Ach, farárisko, odvetil s výsmechom. Od tej chvíle som bol pre všetkých vzduch. Obrátil som sa na ženu. Tvárila sa, ako by bola hluchá. Bola mojou poslednou nádejou. Desivá situácia. Mal som ustúpiť výsmechu ľudí. Nemožné. V srdci sa mi ozývalo volanie. Pane Ježišu, pomôž mi predsa. On pomohol. Pohľad mi padol na mladého muža, ktorý sedel v kúte a brnkal si na gitare. Opýtal som sa ho: viete hrať? Nie, odvrkol. Srdce mi zajasalo. Bol to predsa v každom prípade ľudský hlas. Podajte mi to, ukážem vám niekoľko hmatov. Rozhodne som mu zobral nástroj z ruky a zahral niekoľko akordov. So záujmom mi hľadel na prsty. Bol som prešťastný, že tu nebol klavír. Vtedy by som nedokázal pomôcť. Ale v hre na gitare som si bol ako starý pouličný hudobník do určitej miery istý. Vyučovanie sa začalo. Otočil som sa k prítomným chrbtom a vysvetľoval mladému mužovi: pozrite, to je D-dur. Je to celkom jednoduchý akord. S ním môžete sprevádzať veľké množstvo piesní. Zahral som ho. Zobral si nástroj a skúšal. Išlo to. Zopakoval som akord. Sprevádzate tým pieseň? Opýtal sa. Isteže. A potom som hral a spieval. Všetko vtáctvo sa vrátilo. Čudoval sa. Skúšal to tiež. Zistil som, že za mojím chrbtom zavládlo ticho. Všetci s napätím počúvali. Neodvážil som sa otočiť. Cítil som ich pohľady ako mrazenie na svojom chrbte. Už mu to išlo celkom dobre. Pre mňa nastal čas, aby som pristúpil k svojmu posolstvu. Mám vám zahrať ešte jednu pieseň? Opýtal som sa. Prikývol. Teraz do toho. Zobral som gitaru a naladil ju. Potom som spieval. Nie nejako pekne,
Uvedomoval som si, že môj hlas znel veľmi drsne. Ale o krásu spevu nešlo. Išlo predovšetkým o text. Najkrajší Jezu, si Pán všetkých končín, Boží a Márie syn. Chcem ťa milovať, chcem zvelebovať, si duší priateľ, koruna si. V izbe zavládlo veľké ticho. Stále som k ním bol otočený chrbtom a nevidel som, čo robia. Boli ticho. Odvážil som sa k druhému veršu piesne. Potom k tretiemu a štvrtému. Nikto ma neprerušil. Spieval som verš o krásnej mladosti. Raz musia zomrieť, opustiť ten svet, len Ježiš žije na veky. Ešte vždy nikto neprehovoril ani slovko. Srdce sa mi rozplesalo. Vedel som, že všetci môžu byť proti Farariskovi a jeho cirkvi, ale meno Ježiš je mocou, pred ktorou sa musia skloniť aj tvrdé srdcia. Za mnou bolo ticho, ako by očakávali ďalší verš. Nuž spieval som. Keď sa pominiem, celý nezomriem. Daj mi vždy verným byť. Keď srdce stíchne, nech duša vdychne. Ježišu, daj mi s tebou žiť. Oči všetkých v izbe sa upierali na mňa. Nepohnuto počúvali. Otec si zhlboka vzdychol. Aká pekná pieseň, povedal. Áno, aj významná, odvetil som. Prečo významná? Spýtal sa trochu neisto. Vysvetlím vám, ale najprv mi musíte dať stoličku. Tak rýchlo to nejde. Bol to div. Sedel som potom pri stole s týmito ľuďmi. Počúvali, keď som im vysvetľoval, že nie som propagandistom nejakého svetonázoru, že od nich nič nechcem, ale Boh skrze Ježiša Krista pre nich urobil niečo veľkého. A ticho, úplne ticho sa znova otvárali dvere, ktoré boli tak dlho zatvorené.

0: ukázal nebo.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

čo znamená milovať Boha. Bože, Ty si môj Boh. Hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po Tebe. Po Tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Žalm 63, 1 až 2. Iba Boh môže uspokojiť srdce tak, ako uspokojil Dávidovo. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca. Takto sme boli stvorení všetci. Byť podľa Božieho srdca. To je podstata toho, čo znamená milovať Boha. Spočinúť v ňom. V ňom, nie len v jeho daroch, ale aj v samotnom Bohu ako v slávnej osobe, ktorou je. Milovať Boha zahŕňa aj poslušnosť voči všetkým jeho príkazom. Zahŕňa to vieru v jeho slovo. Znamená to byť vďačný za všetky jeho dary. Ale to nie je všetko. Podstatou milovania Boha je obdivovať ho a tešiť sa z neho, z toho, aký je. A práve tento pôžitok z Boha spôsobuje to, že všetko, čo robíme, je na jeho oslavu. Všetci to vieme a je to tak aj v písme. Cítime sa viac potešení láskou z tých, ktorí nám slúžia z povinnosti, alebo tých, ktorí nám slúžia z radosti zo spoločenstva. Moja žena je potešená, keď poviem, teší ma, že môžem s tebou tráviť čas. Moje šťastie je odpoveďou na jej dobrý charakter. A tak je to aj s Bohom. Najviac je v nás oslávený, keď sme v ňom šťastní. Nikto z nás ešte nedospel k dokonalému uspokojeniu v Bohu. Keď strácam nejaké pozemské pohodlie, moje srdce často reptá. Ale keďže som z Božej milosti okúsil, že Pán je dobrý, spoznal som prameň trvalej radosti. A tak rád trávim svoje dni poukazovaním ľuďom na túto radosť. Až kým nepovedia spolu so mnou. Len jedno som žiadal od Hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27:4.

ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.

0: Otázky a odpovede.
1: Ako môžem vedieť, čo je Božia vôľa?
2: Ja som pokúšený odpovedať úplne protichodne, že na jednej strane, že veľmi ľahko a veľmi ťažko. Čo ty myslím? Veľmi ľahko preto, že celé naše poznávanie Božej vôle, a k tomu dobre rozumiem, stojí na tom, že Boh chce s nami komunikovať. Hej, že on hľadá cestu k nám, on robí ten prvý krok a v tomto zmysle je ľahké mu rozumieť. Lebo Boh sa k nám približuje najvyšším možným spôsobom, ako môže. Ťažko som povedal preto, lebo si myslím, že my sami to komplikujeme. Že nakoniec my až tak veľmi často nechceme poznať Božiu vôľu. Že to naráža na nejakú hriešnú prírodzenosť nás. V tomto zmysle, že to je ťažké. Že to je tá hlavná komplikácia poznávania Božej vôle. Preto sa mi zdá, že kľúčová vec k poznaniu Božej vôle nie je nejaká metóda alebo niečo, ale je to, aký máme postoj. Že či skutočne chceme poznať, či chceme rozumieť. To inak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste v Jánovom evanjeliu, je to zaznamené. Že keď niekto chce poznať moju vôľu, tak porozumieť. Poznanie Božej vôle nie je nejaká metóda alebo niečo, ale je to, aký máme postoj. Že či skutočne chceme poznať, či chceme rozumieť. To inak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste v Jánovom evanjeliu, je to zaznamené. Že keď niekto chce poznať moju vôľu, tak porozumie tomu učeniu. Takže

Ale v prípade, že my sme otvorení, že skutočne chceme hľadať Božiu vôľu, tak Boh sa nám dáva poznať, dáva nám rozumieť, čo je jeho vôľa. Znovu mi napadá jeden text, ten je v Izajašovi, že to je taký obraz, že keď Boh povedie svoj ľud, tak tam bude taká cesta hradská, na ktorej je nezablúdený blázon. Že to naznačuje, že Božie vedenie v tomto bolo také jasné, že tie cesty Božie on robí tak jasné, že ani blázni a to nezablúdia. A blázni sa si myslí, že ľudia, ktorým to asi tak veľmi nemyslí v tomto prípade, že ktorí možno nie sú takí šikovní a obdarovaní, napriek tomu majú šancu porozumieť Božej vôli. Teda, to už asi poslednýkrát opakujem, že teda mne sa zdá, že kľúčové chcenie ani nie je schopnosti človeka, ani nič iné pri hľadaní Božej vôle. Druhá kľúčová vec sa mi zdá, že je to, že tráviť čas s Bohom. Tráviť čas s ním na modlitbe, v písme, v spoločenstve s inými ľuďmi. Proste byť s Bohom. A že platí niečo veľmi podobné ako vo vzťahu s ľuďmi. Keď chcete niekomu porozumieť, tak s ním potrebujete byť. Máte ten vzťah. Čím viacej budujete ten vzťah, tým viacej mu rozumiete. Keď stretnete neznámeho človeka, ťažko prečítate, čo si myslí a čo chce. Keď stretnete známeho človeka, tak niekedy viete už z nejakého jemného gesta vedieť, že čo chce. Verím, že veľmi podobne je to vo vzťahu s Bohom. Že chce to čas byť s Bohom. Pavel na jednom mieste píše, že niektorí ľudia si vycvičili zmysly, aby rozoznávali, čo je Božia vôľa. Že to naznačuje, že v tom existuje nejaký cvik, nejaký rast, nejaký progres. A znovu verím to, že tým kľúčom je to, že ja som s Bohom, že som s ním a preto mu rozumiem. Mne sa zdá, že jedno z pokúšení dnešnej doby je hľadanie instantných, rýchlych riešení. Naša generácia, aj táto mladá, nemá na nič čas a chce všetko veľmi rýchlo, veľmi hneď. A keď porozumie Božej vôli, tak hneď. Že tu a teraz. Že viac ako 3 minúty tomu nedám. No a toto nevedie nikam. Takmer všetko, čo má v živote hodnotu, tak vyžaduje čas a nejaké úsilie. Chcete hľadať Božiu vôľu, vyžaduje to čas a úsilie. A hlavne teda ten čas. Bez neho to nepôjde. Ak nie ste ochotní venovať, tráviť čas Bohom, určite, alebo takmer určite neporozumiete Božiu vôľu. No a možno by som k tejto otázke ešte pridal to, že Boh niekedy mlčí. A že to je súčasť toho, ako s nami, že niekedy komunikuje veľmi jasne. Dokonca by som povedal, že niekedy aj kričí do nášho života, a niekedy mlčí. A keď mlčí, tak si nemyslím, že je veľmi dobré, alebo že sa dá ho presvedčiť, aby hovoril, že to je čas, kedy v nejakej dôvere na neho očakávame a robíme najlepšie, čo vieme v tej oblasti, v ktorej chceme svetlo a nemáme ho. Veľmi pravdepodobne za Božím mlčaním je tiež niečo, čo nám chce ukázať. Tak možno aj na to mlčanie. Aj mlčanie je niekedy odpoveď. A možno je dobré a múdre sa pýtať, že keď Boh mlčí, že prečo mlčí. Lebo odpoveď môže byť práve tam.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. redakcia@radiologos.sk

0: keď ti Boh pošle aniela. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom. Daniel, 6. kapitola, 23. verš.
1: Tu je niekoľko ďalších situácií, kedy ti Boh môže poslať na pomoc aniela. Poprvé, keď robíš správnu vec a dostaneš sa do problémov. Plnenie Božej vôle priviedlo Daniela do jamy s levmi, ale Boh ho z nej vyviedol a verejne sa za neho postavil. Kráľ vyhlásil: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá koniec. Kniha Daniel, 6. kapitola, 27. verš. Po druhé, keď si unavený z boja s pokušením. Keď cítiš neodolateľnú túžbu dať si drink, cigaretu alebo nejakú drogu. Keď si myslíš, že lož je jediným východiskom, alebo keď ťa samota ženie do náručia nesprávneho človeka. V Biblii čítame, že Ježiš zápasil s pokušením 40 dní a vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anieli a posluhovali mu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš. Po tretie, keď sa ti zdá, že tvoje bremeno je príliš ťažké. Ježiš vedel, aké neopísateľné utrpenie ho čaká pri ukrižovaní. A tak sa modlil rozhodujúcu modlitbu svojho života. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom a modlitbou. Niekedy nám pošle na pomoc ľudí, ktorých poznáme, aby nám s tým pomohli. Pavol napísal: Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Titovým príchodom. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, verše 5 a 6. Inokedy zas pošle anjela. To podstatné je, že keď voláš Boha o pomoc, môžeš si byť istý, že pomoc je už na ceste.

0: modlitba za spokojnosť. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš.
1: Biblia hovorí: Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tu je modlitba za spokojnosť so stavom našich financií. Pane, uzdrav ma z obav z toho, čo si o mne myslia druhý. Nech som spokojný s tým, čo si pre mňa pripravil ty. Ďakujem ti, že ma učíš kráčať vedľa teba, nie pred tebou. Je mi ľúto času, keď som ťa stále predbiehal. A ľutujem aj tie chvíle, keď si ma chcel požehnať. Ale ja som bol pozadu a vŕtal som sa v starých problémoch. Od dnes chcem kráčať s tebou v pokoji, pretože viem, kto som a komu patrím. Viem, že tieto praktické kroky, ktoré sa teraz učím, budú pre mňa požehnaním. Ale nie sú to najdôležitejšie. Ja sa chcem sústrediť hlavne na teba a na môj vzťah s tebou. Tvoje slovo hovorí, že ak ťa dám na prvé miesto a zameriam sa na to, čo máš pre mňa pripravené, to ostatné mi bude pridané. Ďakujem, že mi prinášaš duchovnú, finančnú aj emocionálnu zrelosť. Moja rodina bude požehnaná tým, čo ma učíš. Amen.

0: Modlitba oddanosti Bohu. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 4. verš.
1: Ak je túžbou tvojho srdca páčiť sa Bohu a naplniť jeho vôľu pre tvoj život, tu je modlitba pre teba. Páne, ďakujem ti, že aj keď o mne všetko vieš, stále ma miluješ. Poznáš moje myšlienky, moje chyby, moje hriechy a predsa ma nazývaš svojim dieťaťom. Milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ, je mimo moje chápanie. Viac ako čokoľvek iné ťa chcem dôverne spoznať a cítiť tvoju prítomnosť v mojom živote každý deň. Ak je v mojej duši nejaká oblasť, ktorú pre tebou skrývam, zjav mi to prosím, aby som ťa do nej mohol pozvať. Túžim potom, aby si v nej vládol a panoval. Príď, Duchu Svätý, obživ moju dušu riekami živej vody a potom prúď cezo mňa do suchého a smedného sveta. Páne, pomôž mi neustále hľadieť iba na teba a na nič iného. Buď vždy mojim najcennejším pokladom. Pomôž mi, aby som si nikdy z nikoho a z ničoho neurobil modlu. Nech sa nestane, aby ťa svetské statky či pôžitky akýmkoľvek spôsobom zatienili. Ty si môj liečiteľ, moja nádej a moja sila. Keď potrebujem slobodu, si môjim vysloboditeľom. Si môj štít pred nepriateľom, môj radca, keď potrebujem vedenie a moje útočisko v deň súženia. Si skutočne Bohom zázrakov. Konaj v mojom živote svoje zázraky milosti a premieňaj ma deň čo deň na svoj obraz. V mene Ježiša sa modlím. Amen.

0: Maj víziu pre svoj život. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Joel, 3. kapitola, 1. verš.
1: Ak sa spýtame malého dieťaťa, čím by chcelo byť, keď vyrastie, väčšinou povie niečo ako hasič, lekár či známy herec. Schopnosť snívať je dar od Boha. Vložil ho do každého z nás. Ak chceme v živote dosiahnuť veľké veci, potrebujeme mať víziu. Jozefov sen sa naplnil až po 30-ke. Ale Boh mu ho dal, už keď bol tínedžer. Aj tebe Boh dáva sen. Synovia a céry budú prorokovať. Starci budú mávať sny a mládenci videnia. Možno práve teraz zvažuješ vo svojom živote rôzne možnosti, s niektorými dokonca experimentuješ. To je v poriadku. Ešte stále sa hľadáš, spoznávaš svoje silné a slabé stránky, zisťuješ, čo ťa láka a čo ťa vôbec nezaujíma. Ak by si sa teraz sústredil len na jednu vec a tá by ťa časom prestala baviť, všetko tvoje úsilie by vyšlo na zmar. Ale ako sa postupne stávaš zrelším a dospievaš, musíš si vybrať a zamerať svoju pozornosť jedným smerom. Jedno čínske príslovie hovorí, kto prenasleduje dvoch zajacov, nechytí ani jedného. Ak príjmeš svoju Bohom danú víziu, jej sila pretrvá. Bude ako oheň, ktorý v tebe horí. Možno pôjde o povolanie slúžiť Bohu na plný úväzok, alebo niečo, čo budeš robiť vo svojom voľnom čase. V každom prípade to bude činnosť, ktorá ťa bude najviac naplňať. Pavol napísal: všetky svoje sily upínam na jediné. Výsledkom jeho snaženia bolo, že zmenil chod dejín a dnes sú po ňom pomenované kostoly a katedrály. Pane, prosím, daj mi víziu pre môj život. To je modlitba, na ktorú Boh odpovie.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu, pri štúdiu 9. kapitoly knihy Zjavenia, v ktorej budeme rozprávať o ďalších ranách Božej milosti. Je zaujímavé, že tie rany Božej milosti sa nebudú týkať len nejakých ekologických katastrof, ale budú sa týkať aj ľudského srdca. Niekto povedal, že ak povie človek: Pane, staň sa Božia vôľa, staň sa Tvoja vôľa, tak niekde tu vzniká nebo. A keď Boh povie človeku: staň sa Tvoja vôľa, tak niekde tu začína peklo. Vo chvíli, keď je človek vydaný do svojej vlastnej moci, do svojich vlastných predstav a nie je chránený od svojho vlastného konania, tak sa postupne dostáva na cestičky, ktoré sú zvrátené, ktoré sú neprirodzené, a nakoniec tieto cestičky, toto jednanie ľudské, začne prinášať človeku úžasne veľa zlého. Medzi rany Božej milosti bude patriť aj to, že Boh vydá človeka do jeho zvrátenosti, do moci jeho zvrátenosti, že človek bude robiť veci, ktoré sú zlé, ktoré sú nenormálne, neprirodzené, a Boh Hospodin ho v tom nechá. Z toho možno až chodí po chrbte mráz, pretože ak si dobre poobzeráme svet v súčasnosti, tak začíname vidieť už základné rysy tohto diania. Keď hovoríme o veciach, ktoré nie sú prirodzené, nie sú normálne a nie sú správne, ako o veciach, ktoré sú dobré a prirodzené a správne. A človek je vydaný do moci tohto diania. Nedá sa to nejako zvrátiť.
2: Tu zatrúbil piaty anjel. Videl som, ako z neba spadla na zem ďalšia hviezda. Mala kľúč od pažeráka priepasti. Len čo sa priepasť otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej vyhne a zastrel slnko i všetko povetrie. Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Ale mali príkaz neškodiť tráve na zemi, ani zelení stromov, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie. Ale nesmeli ľudí usmrcovať, iba trápiť 5 mesiacov. Bolesť, čo spôsobujú, sa podobá uštipnutiu škorpióna. Vtedy budú ľudia túžiť po smrti, ale

0: márne, budú si žiadať zomrieť, ale smrť od nich utečie.
1: V predchádzajúcej kapitole bola spomínaná hviezda padajúca na zem, podobajúca sa fakli. V inom verši sa písalo o čomsi, čo sa podobalo horiacemu vrchu a tiež to spadlo na zem. Tieto prirovnania pripodobňujú udalosti ku konkrétnym predmetom a preto je prirodzené vidieť v nich napríklad pád skutočných meteoritov. Hviezda, ktorá spadla na zem v tejto kapitole, nie je prirovnaná k ničomu konkrétnemu. Preto je možné predpokladať, že ide skôr o symboliku Božieho vedenia. Pán celé veky riadi dejiny národov a drží vetri zeme, aj keď si to väčšina ľudí neuvedomuje. Politici sa napríklad snažia diplomatickými cestami udržať mier a vyhnúť sa zničujúcim jadrovým vojnám. Ich snaženie by bolo bez úspechu, keby tu nepôsobila duchovná moc živého Boha, ktorý až doteraz nepripustil, aby bola populácia ohrozená niečím hrozným a zničujúcim, čo by sa už nedalo navrátiť späť. Božie vedenie, dokonca aj u neveriacich politikov, doteraz žiari na oblohe ako hviezdička nádeje. Práve Božie vedenie uchránilo človeka od zničujúcich vojen. V hebrejčine sa používa ten istý výraz pre studňu, ako aj pre vyhlbenú jamu, cisternu vody či zásobáreň. Suchou alebo bahnitou jamou sa tiež zvyklo nazývať väzenie alebo žalár. Napriek tomu, že je zjavenie Jána písané v gréčtine, môžeme v prenesenom význame chápať, že ide o predpoveď niečoho, čo ľudstvo uzavrie do žalára, z ktorého sa už nebude dať uniknúť. Pád hviezdy symbolizuje, že sa tak stane na základe nesprávneho jednania ľudí, ktorí stratia Božie vedenie a ochranu. Človek svojim jednaním spôsobí odomknutie alebo rozviazanie síl, ktoré budú pôsobiť rýchlo. Poukazuje na to podobenstvo o kobylkách. Kobylka je veľmi rýchly a vrtký hmyz. V starom zákone sa staroba pripodobňuje ku kobylke, ktorá sa napila veľa šťavy z kvetu mandľovníka a tak stratila svoju vrtkosť. Dym, alebo pôsobenie zničujúcich síl, sa dotkne ovzdušia a slnka. Človeka síce nezabijú, ale bude trápený niekoľko mesiacov. Symbol zastrenia slnka môže poukazovať na to, že tieto sily budú škodiť ľudskému zraku. Číslovka 5 sa niekedy v Biblii používa na vyjadrenie neurčitého počtu, napríklad 5 z vás bude prenasledovať stovky, alebo je lepšie povedať 5 slov zrozumiteľne ako 1000 nezrozumiteľne. Veľké ľudské utrpenie bude teda trvať niekoľko mesiacov pre každého postihnutého človeka. V čase tohoto utrpenia bude človek vyhľadávať smrť, ale ju nenájde. Toto proroctvo sa naplní na tých, ktorí nebudú mať znamenie Božej pečate, teda na tých, ktorých Pán predzvedel, že odmietnú jeho milosť a spasenie.

0: kobylky sa podobali koňom vychystaným do boja. Hlavy sa im jagali, ako by mali na nich zlaté vence a mali ľudský výzor. Hrivy im povievali ako ženské vlasy a ich zuby boli levie. Prsia, ako by mali okované železným pancierom a zvuk ich krídel pripomínal rachot vozov tiahnúcich do boja. A chvosty mali ako škorpióni a v nich žihadlá, aby nimi trýznili ľudí 5 mesiacov. Ako kráľ nad nimi vládol aniel priepasti. Po hebrejsky sa volá Abaddon, po grécky Apollyon z húbca. Ale to ešte nie je koniec. Prvá pohroma prešla a už sú tu dve ďalšie.
1: Padajúca hviezda v tomto podobenstve poukazuje na stratu Božieho vedenia a nie na skutočný padajúci kozmický objekt. Preto je prirodzené, že aj kobylky nepoukazujú len na konkrétny hmyz. Vyjadrujú uvoľnenie istej zhubnej moci, ktorú spresňuje a približuje ich podoba. Kone, prihotovené do boja a zvuk ich krídel ako hrmot vojenských vozov poukazuje na to, že ide o vojnu, nespútanú Božím duchom do únosných hraníc. Navyše tváre kobyliek boli ľudské a mali čosi ako zlaté koruny na hlavách. Vojna má skutočne ľudskú tvár. Vymyslel ju človek a týka sa naozaj sporov a dobyvateľských vášní jednotlivých zemských kráľov, čo symbolizujú koruny na ich hlavách. Ak sa čitateľ trochu zaoberal históriou, určite našiel mnohokrát v dejinách hrozný vplyv jednej zničujúcej sily. Nielen v pohanských krajinách, ale dokonca aj v Izraeli nachádzame túto moc. Je to moc a vplyv ženy, manželky alebo milenky, ktorá sa neriadi Božím slovom. Vplyv ženy na muža je veľký a ak niekto chce túto skutočnosť poprieť, isto sa veľmi mýli. Ženy, ktoré v srdci odmietajú Božiu radu, strácajú síce Božie vedenie, ale nestrácajú svoj vplyv. Zničujúci vplyv bezbožnej ženy v dejinách nieraz vraždil, rozpútal vojny, kradol a podobne. Kobylky z tejto predpovede mali vlasy ženy, boli to vlasy ženy, ktorá v srdci odmieta Božie vedenie. Pán svoje dieťa od nej ochráni, ale bezbožníka vydá do jej moci. Vláda alebo moc takýchto vplyvných mužov sveta sa potom stáva ukrutná, postrádajúca zodpovednosť. Lév je dravec, ktorý trhá a zabíja. Železný pancier bol v tom čase neprestreliteľný. Je to opäť len obrazné vyjadrenie niečoho, proti čomu sa nebude dať brániť. Kobylky v skutočnosti nemajú chvosty. Majú nanajvýš vzadu akýsi špic. Tu je chvost dlhý, trčí a je pomerne tenký. Starovekov rečou tak môžu byť pripodobnené hlavne moderných zbraní, v ktorých je naozaj akési žihadlo, projektil prinášajúci často smrť. Toto podobenstvo ale nepopisuje bežné, konvenčné zbrane, ktoré poväčšine zabíjajú a netrápia. Utrpenia z vojnových zranení je určite veľa, ale tento text poukazuje na niečo hroznejšie, čo má prísť až po vytrhnutí úprimných kresťanov. Nad svetom už dlhší čas visí hrozba, ktorá, ak sa uvoľní, zavládne na zemi apokalyptické súženie piatého trúbenia. Je to hrozba lokálnych jadrových vojen, hrozba použitia chemických, ale hlavne biologických zbraní. Genetické inžinierstvo dnes produkuje vedecké závery, na základe ktorých sa vyrábajú vo vojenskom priemysle špeciálne baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť doteraz neznáme a neliečiteľné choroby. Novovyprodukované mutácie vírusov čakajú na použitie vo vojenskom priemysle. Vo vojenských skladoch sú vedecky presne určeným spôsobom uskladnené biologické granáty, ktoré po dopade na zem nevybuchujú, ale sa otvárajú a z nich vylietavá hmyz, nakazený nepoznanými baktériami a vírusmi. Účinok týchto mikroorganizmov je zničujúci. Nedá sa proti nemu efektívne brániť a nedá sa ani predpovedať, ako sa tieto mikroorganizmy budú rozmnožovať v prírode mimo skúmaviek. Pľuskierotvorné chemické látky, ktoré už boli vo vojnách použité, spôsobili vytváranie obrovských pľuskierov, ktoré zakrátko praskali a mokvali, navyše sa nedali ľahko zahojiť. Ak bol niektorý vojak zasiahnutý takouto látkou viac, v podstate za niekoľko minút stratil väčšinu pokožky, ktorá mu odpadla ako povrch pľuskiera. Na takéto zranenie sa umieralo, ale nie hneď. Ako budú pôsobiť baktérie a vírusy vyšľachtené na paralyzovanie nepriateľa? Ako sa vojak alebo aj iný človek uchráni od toho, aby si na neho nesadla nakazená mucha alebo aby nevdýchol vírus v mikroskopických kvapôčkach zo vzduchu? Aj kobylky budú sadať na ľudí a budú ich tým vlastne paralyzovať ako vojenského nepriateľa. Pripomínam, že paralyzovať nie zabíjať. Vo vývoji zbraní nejde o to, aby nepriateľ umrel, ale o to, aby čo najrýchlejšie nebol schopný boja. Už dnes existuje biologický vojenský arzenál, ktorý ak sa skombinuje s chemickým a jadrovým, jednoducho nemožno predpovedať ani jeho skutočné účinky, ani ohraničiť miesto, kde bude pôsobiť. Ak sa v zjavení Jána píše o kobylkách, nepíše sa o niečom zázračnom. Píše sa len o strate Božieho vedenia a neschopnosti človeka bez Božej pomoci udržať chemický, jadrový a biologický mier. Aj najmenšia lokálna biologická vojna môže odomknúť priepasť, z ktorej vystúpia kobylky a dym a budú škodiť ľuďom, ktorí nemajú Božie znamenia. Ľuďom, ktorí jednoducho tvrdia, že svojho stvoriteľa nepotrebujú, a to aj napriek tomu, že dennodenne prijímajú jeho požehnania a dary, bez ktorých by v utrpení umierali. Aniel tejto priepasti sa volá Abaddon, grécky Apollyon, zhubca. Tento padlý aniel, démon, vykoná vôľu diabla, ktorému to bude dovolené v čase 5. apokalyptického trúbenia.
0: Zatrúbil šiestý aniel. Počul som akýsi hlas od štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Ten hlas rozkázal šiestému anielovi, čo mal poľnicu. Rozviaž štyroch anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli rozviazaní tí štyria anieli, pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, kedy majú pobiť tretinu ľudí. V ich obrovskom vojsku bolo 200 miliónov jazdcov. Dozvedel som sa ich presný počet. A potom sa mi zjavil takýto obraz. Videl som jazdcov, ako sa nesú na koňoch a majú ohnivo červené, fialovo modré a sírovo žlté panciere. Hlavy koní boli ako hlavy levov a z tlám im sršal oheň, dym a síra. Touto trojitou pohromou, ohňom, dymom a sírou z tlám usmrtili tretinu ľudí. Vražedná moc tých koní nevychádzala iba z tlám, ale aj z ich chvostov, ktoré boli ako jedovaté hady a nimi ľudí štípali.
1: Piate trúbenie symbolizuje lokálne vojny, ktoré budú hrôzostrašné práve kvôli použitiu nekonvenčných zbraní. Šiestým trúbením sa rozviažú štyria anieli stojací pri Eufrate. Ich počet poukazuje na štyri smery zeme, teda poukazuje na to, že ich rozviazanie bude mať celosvetový dopad. Od Eufratu prichádzali vojska, ktoré napádali Izrael. Ide o pohanské vojská, pretože v povodí Eufratu žili pohanské národy. Ich jazda bude mať 2x10 tisíc krát 10 tisíc vojakov. Myriada znamená 10 tisíc. Je zaujímavé, že tu ide skôr o určité, než neurčité vyjadrenie. Poukazuje na to násobok dvoch. Nie je povedané myriady myriad, ale dve myriady myriad, teda presne 200 miliónov. Zjavenie poukazuje na to, že Zem zažije ešte aspoň jednu svetovú vojnu, v ktorej budú trpieť veriaci aj neveriaci, tak ako len vo vojne ľudia môžu trpieť. Obraz koní je opäť opis moderných zbraní starovekým jazykom. Moderné zbranie sa dajú charakterizovať hlavne ako škodiace chvosty, rampy a navádzané strely ako hlavy hadov, explózie ako oheň a síra, plameňomety ako hlavy levov, z ktorých vychádza oheň a síra. Hyacintové panciere poukazujú aj na farbu krvi, purpurovú, matne červenú. Je to farba krvi obetí, farba smrti. Šieste trúbenie zvestuje rozviazaním štyroch anielov svetovú vojnu, v ktorej zahynie tretina ľudstva.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže.
1: Pri takýchto hrôzách by možno niekto povedal, že ľudia padnú na tvár a budú sa kajať. Pri hĺbšom zamyslení sa začne byť ale zjavné to, že sa vlastne nestane nič zázračného. O týchto hrozbách dnes ľudia čítajú bežne v tlači, vidia ich obraz v televízii a konštatujú, že by takéto vojenské nekonvenčné konflikty boli naozaj zničujúce a hrôzostrašné. Na Zem dopadnú veľké a ťažké rany, aby človek mohol nájsť večný život a naplnenie. Ale pýcha mu v tom zabráni. Bude len málo takých, ktorí dajú úctu Stvoriteľovi a pochopia, že to bol práve on, ktorý ich od takýchto hrôz ochraňoval celé veky. Pán Ježiš nás naozaj chráni od naplnenia našej vôle, pretože si nedokážeme do hĺbky a podstaty uvedomiť, čo vlastne chceme a kam by to spelo. V období druhého príchodu pána Ježiša bude človek prežívať čas bez žiariacich hviezd. Pán Boh, Stvoriteľ, ho prestane viesť a daruje mu naplnenie jeho vôle, vôle človeka. Výsledkom bude vzväčša ďalšie rúhanie, ďalšia modloslužba a ďalšie uctievanie svojho ja.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Viera nie je pre nás prirodzená. Prirodzené sú nám pochybnosti, strach, pýcha, ale veriť slovám a činom niekoho iného pre nás prirodzené nie je. A práve preto je tu milosť. Pán Boh nám nielen odpustil, chvála mu za to, že to urobil, ale nás aj povolal k úplne novému spôsobu života. Povolal nás k tomu, aby sme žili vierou. Má to však jeden háčik. Viera pre nás nie je niečím prirodzeným. Pravdu povediac, viera je v skutočnosti niečo, čo ide priamo proti našej intuícii. Je nám prirodzené pochybovať, neustále sa zamýšľať nad tým, čo Pán Boh robí. Bežne robíme závery, že náš život je ťažší než životy druhých a závidíme im. Prirodzene si prajeme jednoduchší život a chceme nad všetkým mať väčšiu kontrolu. Je pre nás typické, že sa snažíme rozšifrovať, čo nám prinesie budúcnosť. Prirodzene si robíme starosti, bojíme sa, máme tendencie rezignovať. Často si kladieme otázku, či všetky naše dobré návyky budú mať nakoniec nejaký význam, či niečo ovplyvnia. Je normálne, keď sa z času na čas objavia otázky, či to, na čo sme stavili svoj život, je skutočne pravda. Viera pre nás nie je niečo prirodzené. Znamená to, že sami ju v sebe nedokážeme vzbudiť. Viera prichádza ako dar Božej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží. Efeským 2. kapitola 8. verš. Božím darom je nielen naše spasenie, ale aj samotná viera, ktorou spasenie prijímame. Musíme však porozumieť ešte jednej veci. Pán Boh nám nielenže dáva milosť uveriť na spasenie, ale v nás aj pôsobí, aby sme dokázali vierou žiť. Ak žijeme vierou, vieme, že nás navštívila mocná premieňajúca milosť, pretože takýto spôsob života jednoducho nie je pre človeka prirodzený. Ak sa náš život teda neopiera o to, čo vidia naše oči a čo dokáže pochopiť naša myseľ, ale o Božiu prítomnosť, jeho zasľúbenia, princípy a zaopatrenie, je to tým, že sám Boh spôsobil, že veríme. A čo ak je to tak, že všetko, čo nám počas života prichádza do cesty, čo v nás pôsobí zmetok a čo by sme si pre seba nikdy nevybrali, čo ak sú to v skutočnosti Božie nástroje, ktoré majú našej viere pomôcť rásť? Postupným pôsobením svojej premieňajúcej milosti nám Pán Boh dáva schopnosť žiť úplne novým spôsobom života, ku ktorému volá všetky svoje deti. Je to život, ktorý je zameraný na Neho a pre ktorý nás stvoril. A keď nás naša slabá viera zvedie z cesty, nemusíme sa previnilo skrývať, pretože našou nádejou v živote nie je naša vernosť, ale Božia vernosť. Môžeme k Nemu bežať so svojou slabosťou a znova hľadať Jeho silu. A môžeme si byť istí tým, že On vo svojej horlivej milosti neopustí dielo svojich rúk, až kým v našom srdci nebude naplno vládnuť viera. On nám vždy ochotne dáva to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplniť všetko, k čomu nás On vo svojej horlivej milosti neopustí dielo svojich rúk, až kým v našom srdci nebude naplno vládnuť viera. On nám vždy ochotne dáva to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplniť všetko, k čomu nás povolal.

chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou Ábel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain a pre ňu dostal osvedčenie, že je spravodlivý, keď o jeho daroch svedčil Boh. Hoci zomrel, ešte ňou hovorí. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Ešte pred uchvátením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vierou i sama neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. A tak sa ich narodilo z jedného, hoci odumretého, také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať. Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo zasľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi. Tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej, to jest nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované. Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovského nariadenia. Vierou, keď Mojžiš dospel, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Kristovo pohanenie pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli odmenu. Vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal

0: Pozeral, ako by videl neviditeľného. Vierou zaviedol paschu a prikázal potrieť dvere krvou, aby sa z húbca nedotkol ich prvorodených. Vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli zatopení. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Vierou neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. A čo mám ešte povedať? Veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali zasľúbenia, keď levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Iní boli mučení a neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovy, aj väzenia. Kameňovali ich, rozpiľovali, umierali vraždený mečom, túlali sa vo ovčích a kozích kožiach. Trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púštiach a po horách, po jaskyniach a roklinách zeme. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie zasľúbenia, lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.
1: Židom 11. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 a 2. Tu sa staneme svedkami boja, aký ešte nikto doteraz nezviedol a aký ešte nikto doteraz nevyhral. Čo je tu v stávke? Všetko. Ježišovo poslanie a tým aj naše spasenie. Ide tu o to, či Ježiš z Nazareta, Bohom poslaný záchranca sveta, ním je a aj ním zostane, alebo oň svet pripraví diabol. Či má zmysel veriť v záchranu a v záchrancu, alebo je už všetko dopredu prehrané a stratené. Tu nejde len o Ježiša, ale o všetko a o všetkých. Preto tento príbeh môžeme sledovať len so zatajeným dychom. Veď tu ide aj o nás, aj o našu spásu. Už hneď na začiatku nás čaká veľké prekvapenie. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Aký to kontrast? Tam Jordán, tu púšť. Tam otvorené nebo, tu otvorené peklo. Tam zostúpila holubica, tu vystúpil had. Tam zaznel hlas neba, tu z priepasti pekla. Tam pomazanie duchom, tu pokúšanie diablom. A diabol ho pokúšal. Po mimoriadnom požehnaní prišlo mimoriadne pokušenie. Veď v petách každého požehnania sa vždy zakráda aj pokušenie. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie bude to druhé. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Táto plnosť ducha však pre neho neznamená ochranu pred pokušením, ale zmocnenie v pokušení. Ani Ježiš sa nemohol skryť pred pokušením a nemôžeme sa ani my. Nemáme sa mu vystavovať, ale nemôžeme sa mu vyhnúť. Je len jedno miesto, kde budeme definitívne zbavení pokušenia, a tým je nebo. Dovtedy sa máme modliť a neuveď nás do pokušenia. Ale vari to nie je sám duch, ktorý tu vedie Ježiša do pokušenia? Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Ježiš je duchom vedený na miesto tohto konfliktu s mocou temnosti. Tento konflikt nie je nečakaný dôsledok vedenia duchom. Je jeho zamýšľaným účelom. A Ježiš ide poslušne v ústretí stretu s diablom. To, že diabol pokúša Ježiša, neznamená, že má nad ním moc. Je to duch, ktorý má celú réžiu tohto konfliktu v rukách. Aj čas, ktorý má diabol vymeraný na pokúšanie. Lebo diabol nie je rovnocenný partner Bohu. Môže len to, čo mu je dovolené. Aj v Ježišovom prípade, aj v našom. Ako dobre, že je to tak a že to vieme. Páne, ako pokúšaným môžeš pomáhať pokúšaným. Prosíme, učiň tak.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejšia časť modlitby. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. V Pánovej modlitbe Ježiš učí, že najdôležitejšou časťou modlitbe je prosiť nášho nebeského Otca o to, aby bolo jeho meno posvetené. V nás, v cirkvi, vo svete, všade. Všimnime si, že je to žiadosť, prosba. Nie je to vyhlásenie ani manifestácia. Nie je to vyjadrenie chvály, ale žiadosť. Celé roky som Pánovu modlitbu čítal zle. Ako by začínala frázou: chváľme Boha, Pánovo meno nech je posvetené, ctené, vážené. Ale Ježiš to takto nemyslel. Je to prosba. Je to žiadosť adresovaná Bohu, aby zariadil, aby bolo jeho vlastné meno posvetené. Je to podobné ďalšiemu textu v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo verši 38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o vyslanie pracovníkov na jeho vlastnú žatvu. Nikdy ma neprestane udivovať, že my, pracovníci, máme prosiť majiteľa farmy, ktorý pozná úrodu lepšie ako my, aby pridal ďalšie ruky do práce na jeho farme. Ale nie je to to isté, o čom sa hovorí v modlitbe Pánovej? Ježiš nám hovorí, že máme prosiť Boha, ktorý je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, aby zariadil, že jeho meno bude posvetené, teda vážené, ctené a vyvýšené ako vrcholne vzácne. Nuž, môže nás to udivovať, ale je to tak. A učí nás to dvom veciam. Poprvé, modlitba nenúti Boha robiť to, čo nechce robiť. Jeho zámerom je, aby jeho meno bolo posvetené. Na Božom zozname priorít nie je nič dôležitejšie. No aj tak o to máme prosiť. Po druhé, modlitba je Boží spôsob, ako zosúladiť naše priority a jeho. Je to v súlade s jeho vôľou konať veľké veci ako výsledok našich modlitieb, keď sú naše modlitby výsledkom jeho veľkých zámerov. Zosúlaďme svoje srdce s Božím záujmom posvecovať jeho meno a naše modlitby budú mať úžasný dopad. Nech je naša modlitba za posvetenie Božieho mena na prvom mieste a naše modlitby budú napojené na moc, ktorou je Boží záujem vyvýšiť svoje meno.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 3. Ježiš sa vrátil od Jordánu. Vieme, čo sa tam odohralo. Ježiš sa postaví do radu hriešníkov a nechá sa pokrstiť Jánom. Tým vykročí na cestu kríža, z ktorej ho chce diabol zviesť. Nevystaví ho pokušeniam, akým bežne vystavuje nás. Nebude ho zvádzať k prestúpeniu Božích prikázaní. To by bolo príliš priehľadné. Diabol siahne po pokušeniach najťažšieho kalibru. Trúfa si zviesť Božieho syna z cesty poslušnosti. To je ľudsky nemožné, ale diabol si trúfa. Nič inému nakoniec nezostáva, len sa o to pokúsiť. Veď raz už veľký úspech dosiahol. Bolo to hneď na začiatku, keď k hriechu zviedol prvých ľudí, Adama a Evu. Adama, ktorý ako hlava ľudského pokolenia strhol do záhuby celé ľudstvo. Ale tu je nový Adam, ten prvý prehral v raji. Posledný Adam je vystavený pokušeniu na púšti. Cez prvého Adama nás diabol pripravil o raj na zemi. Cez druhého Adama nás chce pripraviť o raj v nebi. Lebo Ježiš tu nestojí len sám za seba. Stojí tu aj za nás ako náš reprezentant. Ak on zlyhá, svet je beznádejne stratený. A my spolu s ním. Ježiš strávi 40 dní na púšti bez jedla, takže celkom vyhladne. S hladom prichádza pokúšenie, veď v časi núdze a nedostatku, medzi ktoré Pavol uvádza aj hlad, sú vždy aj časy pokúšenia, ktoré nás chcú odlúčiť od Kristovej lásky. Tu však s hladom neprichádza len pokúšenie, ale aj samotný pokúšiteľ. Vtedy mu diabol povedal. Práve vtedy, keď Ježiš vyhladne, práve vtedy si diabol na neho trúfne. A nielen na neho, aj na nás. Veď vo chvíľach telesnej núdze a slabosti sme veľmi zraniteľní. A diabol to vie pohotovo využiť. Veď on využíva každú príležitosť k tomu, aby nás pokúšal. Tu však vidíme Božiu solidaritu s nami. Veď Ježiš sa nám stal podobným vo všetkom s výnimkou hriechu. On poznal hlad nielen zvonku, ale aj zvnútra. A nielen hlad. Preto nám rozumie, ale aj pomáha. A to i vo chvíľach rôzneho nedostatku. Aby nás nič, ani hlad neodlúčil od jeho lásky. Tak ako hlad ani jeho neodlúčil od lásky jeho Otca. Pane, stal si sa jedným z nás, aby si vybojoval boj aj za nás. Ďakujeme ti.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Tajomstvo manželstva. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. List Efežanom 5. kapitola, verše 31 a 32. V liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 31 Pavol cituje text z prvej knihy Mojžišovej z 2. kapitoly verša 25, čo povedal Mojžiš. A Ježiš povedal, že cez Mojžiša hovoril Boh, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole vo verši 5. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Pavol hovorí, že toto Božie slovo, vyslovené pred pádom do hriechu, je odkazom na Krista a cirkev a preto obsahuje veľké tajomstvo. Znamená to, že keď sa Boh rozhodol stvoriť muža a ženu a nariadiť jednotu manželstva, nehodil si kocky. Neťahal slamky ani si nehodil mincov, aby zistil, aký majú mať vzájomný vzťah. Zámerne okopíroval manželstvo podľa vzťahu medzi svojím synom a cirkvou, čo plánoval už od večnosti. Preto je manželstvo tajomstvom. Obsahuje a ukrýva význam, ktorý je oveľa veľkolepejší, než sa javí na vonok. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a posvetil manželstvo, aby večná zmluva vzťahu medzi Kristom a jeho cirkvou bola obrazom manželského spojenia. Záver, ktorý Pavol vyvodzuje z tohto tajomstva, je, že úlohy manžela a manželky nie sú pridelené náhodne, ale sú zakorenené v odlišných úlohách Krista a jeho cirkvi. Tí z nás, ktorí žijú v manželstve, potrebujú znova a znova uvažovať o tom, aké je to tajomné a úžasné, že Boh nám v manželstve poskytuje výsadu odrážať úžasné božské skutočnosti, ktoré sú nekonečne väčšie a úžasnejšie, než sme my sami. Toto tajomstvo Krista a cirkvi je základom lásky, ktorý Pavol opisuje pre manželstvo. Nestačí povedať, že každý z partnerov by sa mal usilovať o svoju vlastnú radosť v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Takisto je dôležité povedať, že manžel aj manželka by mali vedome kopírovať vzťah, ktorý bol Božím zámerom pre Krista a cirkev. To znamená, že každý by sa mal usilovať žiť podľa modelu Božieho čistého a šťastného plánu pre Krista a cirkev. Dúfam, že tieto slová budete brať vážne bez ohľadu na to, či ste slobodní alebo žijete v manželstve, či ste starí alebo mladí. Spočíva v tom zjavenie dodržiavania zmluvy medzi Kristom a jeho cirkvou.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Byť pohostinný. 21. október. Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to aj pre cudzích. Tretí list Jánov, 1. kapitola, 5. verš.
1: Vedúci brat zboru Diotrefes napriek Jánovmu odporúčaniu odmietal preukázať pohostinnosť cestujúcim evangelistom. No Gájus, člen zboru, u seba bratov prijímal. A tomuto Gájovi Ján napísal: Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to aj pre cudzích. Podľa listov apoštolov nemáme mať žiadne spoločenstvo s falošnými bratmi, ktorí kazia evanjelium, buď cez ich zlý životný štýl, alebo cez prevrátené učenie. No skutočné Božie deti majú mať u nás otvorené dvere v každom čase. Preto je napísané: Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rimanom 12. kapitola 13. verš. Peter tiež píše, že máme byť pohostinní bez reptania. Tento výraz odzrkadľuje, ako niekedy zmýšľame, keď k nám prídu hostia. Cítime sa vyrušení a sme vnútorne neochotní. No Biblia nás napomína: Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anielov, hoci o tom nevedeli. List Hebrejom 13. kapitola 2. verš. Pokiaľ to tak môže byť, radšej nereptajme, ale buďme s radosťou pohostinní. Pred mnohými rokmi sa objavil na nedeľnej ranej bohoslužbe v metodistickom zbore v Georgii cudzí návštevník. Veriaci ho prijali neobyčajne otvorene a veľmi srdečne. No aj tak tohto muža už viac nevideli. Namiesto toho dostali po rokoch list od jeho právneho zástupcu, v ktorom zboru oznámil, že jeho mandant zomrel vo veku 90 rokov a zanechal zboru ako dedičstvo svoje úspory. V liste právneho zástupcu bolo ďalej napísané: Keď pred mnohými rokmi cestoval veľmi osamelý a sklamaný cez Georgiu, zastavil sa na vašich bohoslužbách. Boli ste k nemu veľmi srdeční a pohostinní, takže mi povedal: Na priateľskosť tohto malého zboru nemôžem nikdy zabudnúť. Nech preto zdedia všetko, čo vlastním. Boli to akcie v hodnote viac ako 1 milión eur. Hoci to nebola žiadna návšteva aniela, malý zbor v Georgii to tak vnímal. A hoci u nás nie je za každým hosťom schovaný anjel, predsa máme zasľúbenie, že otvorený dom a pohostinnosť nie sú žiadne obmedzenia, ale veľké požehnanie. Preto Ján právom napísal Gájovi: Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov.

obdarúvanie. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 1. list Petra, 4. kapitola, verš 10. Ježíš nadeľuje dary, ktoré sú u každého z nás jedinečné a neopakovateľné. Apoštol Pavol to vysvetlil takto. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako v nás obdaroval Kristus. Preto hovorí, do výša vystúpil, zo sebou vzal zajacov, ľuďom dal dary, ako je napísané v liste Efežanom v 4. kapitole vo veršoch 7 a 8. Apoštol použil metaforu o víťaznom kráľovi. V Pavlových časoch bolo bežné, že monarcha, ktorý zvíťazil, sa vrátil do paláca s ľuďmi, ktorých predtým väznil nepriateľ, a priniesol so sebou cennosti. Oslavoval víťazstvo tak, že obdarúval svoj ľud. A rovnako aj Ježiš, keď zvíťazil nad hriechom a smrťou na kríži, vystúpil do neba, zaujal svoje spravodlivé miesto po pravici Boha a ľuďom dal dary. Je skvelé o tom premýšľať. Ježiš, naveky korunovaný kráľ, rozdáva schopnosti a zručnosti. A ani na chvíľu si nemyslíte, že Boh vás pritom vynechal. Poďakujte mu za svoj dar a potom ho využívajte tak, aby ste mu robili radosť.

koľko času prešlo? Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, verše 6 a 7. Daná milosť prináša milosť. Pociťujete, že sa vám dostáva milosť? Koľko času prešlo odvtedy, čo ste niekoho ohúrili svojou štedrosťou? Tak, až niekto namietal, nie naozaj, toto je priveľká štedrosť. Ak to bolo už dávno, znovu pouvažujte o mimoriadnej Božej milosti. Nezabúdaj na jeho dobrodenia, veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. Ako je napísané v 103. žalme vo veršoch 2 a 3. Nech milosť zbaví vaše srdce lakomstva. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ako je napísané v 2. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A pritom zistíte, že milosť mení životy. Predovšetkým ten váš.

Pokrytectvo. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 1. Pokrytectvo. Keď Ježiš použil toto slovo, ľudí to vydesilo. Takto sa pustil do farizejov. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole vo veršoch 5 a 13. To je tá pravá definícia pokrytectva, aby ľudia videli. Ježiš nepovedal, nerobte dobré skutky. Nepovedal ani, nedopuste, aby niekto videl vaše skutky. Musíme robiť dobré skutky. A niektoré, ako zhovievavosť alebo vyučovanie, musia byť viditeľné, aby mali vplyv. Nuž si to vyjasníme. Robiť dobré veci je dobré. Robiť dobré veci preto, aby nás pritom videli, je zlé. A toto je dôvod. Pokrytectvo odvracia ľudí od Boha. Ako sa cíti duša hladná po Bohu, keď vkročí do chrámu plného vyparádených ľudí? Ako sa cítia tí, čo hľadajú Boha, keď vidia, že speváci vykračujú ako zabávači z Las Vegas? Alebo keď sa kňaz zameria na to, aby urobil dojem na publikum a zabúda na Boha? Nech vám ani na úm nezíde, že Boh to schvaľuje. Berme pokrytectvo rovnako vážne ako Boh. A preto neočakávajme pochvalu za dobré skutky. Finančné dary dávajme v tajnosti. Nepredstierajme duchovnosť. A na záver, nerobme zo svojej viery divadelné predstavenie.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Duchovný boj. Božie slovo hovorí, nikto nemôže rozchvátať náradie silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného a ten potom zlúpi jeho dom. Inde zase, keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, v pokoji sú jeho veci. Kto je silný ozbrojenec? Kto má zbrane a vie s nimi narábať? Diabol sa snaží vojsť do srdca človeka a poviazať ho rôznymi hriechmi a závislosťami. Ako ale môže vojsť do srdca veriaceho človeka? Veriaci človek dostal od Pána zbrane na svoju obranu aj k útoku. Tieto zbrane však často visia na stene nášho srdca ako v nejakej galérii. Vojsť do srdca veriaceho človeka. Veriaci človek dostal od Pána zbrane na svoju obranu aj k útoku. Tieto zbrane však často visia na stene nášho srdca ako v nejakej galérii. Ak so zbraňami

Pýtame sa prečo. Diabol dobre pozná naše zbrane. Vie, že s tými zbraňami už raz bol porazený Božím synom Ježišom Kristom. Spolieha sa len na to, že my svoje zbrane neovládame a snaží sa pochybniť všetko, čo Boh povedal. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, smelosť, chvála, modlitba, milosrdenstvo, Božie slovo, meno Ježiš a jeho krv, Duch Svätý a jeho moc. Väčšinou používame modlitbu ako obrannú aj útočnú zbraň a očakávame, že Pán bude bojovať za nás. Aj to je biblické, ale Pavol apoštol hovorí Timoteovi: bojuj dobrý boj viery a uchop večný život, teda bojuj. Ako máme vlastne bojovať? Keď synovia istého žida z Kevu chceli vyháňať démonov, zlý duch sa ich spýtal: Ježiša poznám, ale kto ste vy? Teda najprv sa máme prezentovať, povedať, kto sme v Ježišovi Kristovi a potom zaujať či už obranný alebo útočný postoj. Najlepšie je citovať Božie slovo, ako to robil Pán Ježiš na púšti. Nedávno ma jedna pani osočila, ohovorila. Reagovala som na to podobne. Tiež som ju ohovorila, no žiaľ, použila som diablové zbrane, nie Božie. Do môjho srdca ihneď vstúpil nepokoj, hnev a urazenosť. Keby ma Duch Svätý nebol napomenul, postupne by sa tam nasťahovali aj iné hriechy. Vďaka za ducha pokánia je to dobrá metla, ktorá vymetie zo srdca každý vyznaný hriech. Náš boj nie je proti telu a krvi. Nebojujeme proti ľuďom, ale proti mocnostiam temna. Diablové zbrane sú nevera, pochybovačnosť, hnev, urazenosť, posudzovanie, ohováranie, pýcha, klamstvo, egocentrizmus a iné. Veriaci človek nemôže bojovať týmito zbraňami. Je to vopred prehraný boj. Sú to povrazy diablové, s ktorými sa snaží poviazať aj silného ozbrojenca a potom ho olúpiť o pokoj duše, lásku a radosť. Keď Dávida obliekli do bojovej výzbroje, proti Goliášovi povedal, že na to nie je privyknutý. Obliekol si odev a zbraň, na ktorú bol zvyknutý, a tak zvíťazil. Preto sa máme snažiť používať všetky Božie zbrane, aby sme si na ne privykli a vedeli bojovať dobrý boj viery.

Uzdravenie. Už tretí deň po sebe som mala veľké bolesti. Ľavú stranu tváre som mala opuchnutú, bolela ma celá dolná čelusť, okostnica aj zuby, takže som nevedela poriadne ani jesť. Bradu som mala ako jeden veľký zemiak. Užívala som lieky proti bolesti každé 4 hodiny, ale po 3 dňoch prestali účinkovať. Modlila som sa, skoro ustavične som prosila: Pane, prosím, uzdrav ma, vezmi moje bolesti. No nič sa nedialo, dokonca sa bolesti iba stupňovali. Večer som dostala zimnicu. Ruky a nohy som mala ľadovo studené. Ľahla som si a zapla som pod sebou elektrický vyhrievaný matrac. Na nočnú košelu som si obliekla sveter a na paplon som si dala deku. Nič mi to nepomohlo. Triasla som sa na celom tele, až ma nadhadzovalo na posteli. Svaly som mala napnuté, akoby v krči a mozog vypnutý. Moja jediná myšlienka bola, že už odchádzam. V tom som počula taký vnútorný hlas. Bojuj! Vzoprela som sa zo všetkých síl a začala som bojovať. Najprv som hovorila potichu. Hlas sa mi triasol, ale postupne sa mi hlas stupňoval, až som kričala. Verím v Ježiša Krista ako Božieho syna. Verím, že prišiel na svet pre hriešníkov, ako som i ja.

Činila som pokanie zo svojich hriechov a verím, že Pán Ježiš ich odpustil. Obmýl ma od mojich hriechov svojou vlastnou krvou a učinil ma Božím dieťaťom. Pán Ježiš vzal na seba moje hriechy, moje nemoci, aj moje bolesti a nechal ich pribiť na svojom tele na drevo kríža. Odrážam útoky diablove vierou v Ježiša Krista a vierou v jeho krv vyliatu na Golgote. Ja neprijímam žiadne bolesti ani chorobu. Diabol, odstúp odo mňa. Prikazujem ti to v mene Ježiš. Milujem Pána Ježiša, prijela som ho za svojho spasiteľa a pána. Ježiš je víťaz. On zvíťazil nad tebou, porazil ťa na tvojom vlastnom území. Zomrel, zostúpil do podsvetia, ale peklo a smrť nemali právo nad ním, lebo bol čistý a bez hriechu. Vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, kde sedí po pravici Božej, odkiaľ príde súdiť národy. Ježiš je víťaz a ja som víťaz v Ježišovi Kristovi, lebo Ježiš je vo mne skrze svojho Svätého Ducha a ja som v ňom. Kričala som, ako som v tej chvíli vládala. Ešte som poprosila Pána Ježiša, aby mi odpustil, ak som nevedomky niekomu ublížila, alebo niečím som jeho zarmútila. Potom som ho začala chváliť za odpustenie hriechov, za spasenie, za uzdravenie, za milosť, že ma prijal za Božie dieťa. Chválila som ho za Ducha Svätého, ktorý prebýva v mojom srdci, za jeho lásku, za to, že trpel za mňa na kríži a že ma miluje takú, aká som. Už sa nepamätám, čo všetko som hovorila, lebo som zaspala. Spala som hlbokým spánkom až do rána. Keď som sa zobudila, žasla som. Nemala som žiadne bolesti ani opuchy. V ústach žiaden zápal. Neveriacky som sa obzerala v zrkadle a zvolala som. Odpusť mi, Pane, nedostatok viery. Prosím, pridaj mi vieru. S radosťou prijímam svoje uzdravenie a vrúcne ti ďakujem. Ďakovala som za jeho moc, za lásku a milosť, že sa ku mne priznal. Bola som hlboko dotknutá jeho láskou.

Zasnežená cesta. Bývam v oblasti, kde je každý rok bohatá nádielka snehu. Na miesta, kde sú záveje, býva výška snehu aj 1,50 m. Tým pádom sa naša ulica stáva nezjazdnou, pretože je úzká a strmá a sneh nie je kam odhrnúť. V strede ulice si so susedkou urobíme úzky chodníček iba na šírku lopaty a keď sneží ďalej, sneh zašliapeme alebo opäť vyhádžeme. Dole do mesta chodíme pešo po tomto chodníčku. Horšie je to hore kopcom, s nákupom, v batohu na chrbte. Stačí stúpiť trochu mimo cestičky a zapadneme do hlbokého snehu. Práve sa mi to prihodilo, keď som šla domov s nákupom. Zrazu som pod ťarchou nákupu neudržala rovnováhu a vstúpila som vedľa. Doslova som sa prevrátila do hlbokého, sypkého snehu. Keď som sa chcela postaviť, musela som sa zbaviť najprv batohu a prevrátiť sa na kolená. Keď som prišla domov, začala som si to premietať do duchovnej oblasti. Pán Ježiš nám vyšliapal chodníček do neba, ale musíme dávať pozor, aby sme nezišli z cesty. Keď šliapneme vedľa, teda keď hrešíme, zapadneme do víru tohoto sveta ako ja do toho hlbokého snehu. Potom nám nič iné neostáva, len sa obrátiť na kolená, shodiť batoh hriechu a postaviť sa. Keď však učiníme hlboké úprimné pokanie zo svojich hriechov a ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš je ochotný nám odpustiť. Bez batohu hriechu sa ľahšie udržíme na tej úzkej ceste a bezpečne sa dostaneme do nebeského domova. Božie slovo hovorí, cesty Hospodinové sú priamé a spravodliví pôjdu po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

Pomoc v pravý čas. Cestovala som z Banskej Štiavnice do Nových Zámkov. Nakoľko som v Šuranoch nemala prípoj, vystúpila som až v Šali, odkiaľ mi išiel osobný vlak do Nových Zámkov. Bolo to trochu riskantné, lebo na prestup zostávalo iba 5 minút. Keď sme vchádzali do stanice, vlak práve odchádzal, mali sme totiž už 5 minút meškanie. Bolo nás viac, ktorí sme si chceli takto skrátiť cestu, a tak sme chodili bezradne sem, tam po nástupišti a rozčulovali sa. Jedna slečna nestíhala autobusový spoj z Nových Zámkov do inej obce a jeden pán sa rozčuloval, že nestíha obchodné jednanie. Ja som sa tiež ozvala, lebo som bola objednaná zubnej lekárke. Pane, čo mám teraz robiť? Pýtala som sa v duchu pána. Zrazu si ten pán spomenul, že jeho obchodný partner býva tu blízko v Šali. Zavolal ho telefonicky, aby prišiel pre neho autom a pôjdu spolu na rokovanie. Keď prišiel ten obchodný partner, náš spolucestujúci kývol na nás a zavolal. Poďte, zoberieme vás. So slečnou sme sa potešili a nasadli do auta. Všimla som si, že šoférovi sa to veľmi nepáčilo. Ani som sa tomu nedivila, lebo husto snežilo a na ceste bola námraza. Keďže nás viezol, bol za nás zodpovedný. O chvíľu šofér vystúpil, šiel si niečo vybaviť. Ja som svoje obavy povedala tomu nášmu spolucestujúcemu. Povedala, aby sme si to nevšímali. Cestou som sa v duchu modlila, aby nás pán ochraňoval, a tak sme šťastne prišli do Nových Zámkov všetci včas. Poďakovali sme sa za odvoz, popriali sme im pekný deň a ja som im povedala, aby ich pán Boh požehnal. Usmiali sa a odišli. Haleluja, pane, to bola rýchla pomoc ako z linky 112. Celá natešená som sa poďakovala, že všetko stíham, a pokračovala som v ceste. Božie slovo hovorí, pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

Zmluva. V poslednom čase som sa zaoberal zmluvami. Zmluva je záväzok, ktorý uzavrú medzi sebou dva alebo viaceré subjekty. To znamená, že sa dve strany zaviažu splniť všetko, na čom sa dohodnú, a súhlas oboch strán potvrdia svojim podpisom. Predmetom zmluvy môže byť čokoľvek. Každá zmluva obsahuje aj sankcie, úroky, penále v prípade, že by niektorá zo zúčastnených strán porušila zmluvu. Preto je dobré pred podpísaním zmluvu dokladne preštudovať. Bola som raz na jednom prezentačnom zájazde, kde nám rozprávali o zdravej výžive, k čomu zároveň ponúkali aj zdravé hrnce. Boli tam šikovní dileri, toľko rozprávali a presviečali ľudí o tom, aký je výhodný ich tovar a koľko ročne ušetríme, keď tie hrnce kúpime. Dala som sa nahovoriť. Podpísala som zmluvu, ktorú som si nestihla preštudovať, lebo tí šikovní dileri nám ich dali podpísať až tesne pred odchodom domov. Až doma som zistila, že som podpísala 17% navýšenie a vysokú pokutu pri vrátení tovaru. To všetko by som bola zniesla, tovar som nemienila vrátiť. Rozhorčilo ma iba to, že ten istý tovar som uvidela na jednom letáku a bol o polovicu lacnejší. Nuž čo, povedala som si, s pánom som sa neporadila, tak teraz musím niesť následky sama. Božie slovo hovorí, mnohé úmysly sú v srdci človeka, ale rada Hospodinová tá obstojí. Hrnce som splácala celý jeden rok, lebo zmluva obsahovala aj iné sankcie, ktoré vyplývali z nezaplatenia splátok. V Biblii sa hovorí o viacerých zmluvách, ktoré Pán Boh uzavrel s našimi praotcami. S nami ale uzavrel novú zmluvu. Sľúbil nám, že je ochotný odpustiť všetky naše hriechy a vpíše všetky svoje zákony do našich srdc. On bude našim Bohom a my budeme jeho deťmi. Požehná nás, naplní nás svojim Duchom Svätým, ktorý nás bude sprevádzať životom, aby sme raz mohli uzrieť jeho tvár vo večnosti. Od nás žiada iba to, aby sme prijali jeho syna Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa a pána, aby sme ho poslúchali vo všetkom a žili životom viery, boli verní a vytrvalí až do konca. Aká úžasná zmluva. On je verný, z jeho strany nehrozí porušenie zmluvy. Túto zmluvu zapečatil a posvetil krvou Ježiša Krista. On sa stal prostredníkom tejto novej zmluvy. Keď my porušíme túto zmluvu, aj z tejto zmluvy vyplývajú sankcie. Biblia hovorí, že nie je možné tých, ktorí by od tejto zmluvy odstúpili, zase obnoviť ku pokániu, pretože znovu križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupe.

Zasľúbenie. V posledných týždňoch som veľa cestovala, navštevovala som svojich priateľov a aj svoju rodinu. Pri jednom rozhovore sa ma spýtali, ako je možné, že mnohí neveriaci sú bohatí a šťastní a mnohí veriaci živoria. Zamyslela som sa nad tým. Mnohí neveriaci sú bohatí, to je pravda, ale či sú aj šťastní, o tom pochybujem. Bohatstvo sa nezískáva vo svete vždy čestným spôsobom a v rodinách sú najčastejšie hádky práve kvôli bohatstvu. Mojžiš povedal Izraelitom prv, než vošli do zasľúbenej zeme. Dnes vám predkladám požehnanie i kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania Hospodina vášho Boha, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, stihne vás kliatba. Nehovorí to neveriacím, ale hovorí to veriacím. My sme sa stali skrze vieru v Ježiša Krista Abrahamovými deťmi. Božie slovo hovorí, nám patrí to zasľúbenie a našim deťom. Aká to radosť! Všetky zasľúbenia Abrahamove patria aj nám. Ale prečo sú potom veriaci tak často skúšaní? V Biblii je veľa príkladov o tom, ako Boh skúša svoj ľud. Či sú dostatočne vytrvalí a verní aj v súžení. Často nás len vyučuje, aby sme boli pokornejší a zmenili svoje priority. Okresáva nás ako sochár sochu, aby nás čo najlepšie pripravil na večnosť. To ale neznamená, že nie sme šťastní. Práve tým, že nás naplnil Svätým Duchom a dal nám do srdca lásku, radosť a pokoj, aj pri všetkom našom súžení nás uistil, že nás miluje a fandí nám, aby sme obstáli vo všetkých skúškach a nechali sa formovať podľa jeho predstav. Často si ani neuvedomujeme, koľko pýchy, sebectva, egocentrizmu, samoľúbosti, neodpustenia, horkosti a nelásky sa nachádza v našich srdciach. Vieme brzdiť tieto emócie, no nevieme ich vykynožiť, lebo nepoznáme samých seba. Až keď nás Pán uvedie do rôznych nepríjemných situácií, podľa našej reakcie zistíme, čo sa v nás nachádza. Práve vtedy môžeme ospravedlňovať naše emócie, alebo sa pokoriť a priznať pred Pánom, že sme zlyhali, identifikovať svoj hriech a prosiť o odpustenie. Iba takto nás môže Pán pripraviť na večnosť. Božie slovo hovorí, blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.

Nemocnica. Moja obvodná lekárka ma poslala na gastrokliniku do Bratislavy na kompletné vyšetrenie. Modlila som sa, aby som vedela byť užitočná pre pána a vedela pohotovo svedčiť tým, s ktorými budem na izbe. Boli sme tri ženy na izbe, pani Mária, Ľudka a ja. Predstavili sme sa hneď prvý deň, aj po duchovnej stránke, lebo pani Mária počúvala z rádia každý večer omšu zo stanice Lumen. Všetky sme si vypočuli Božie slovo, ale mne to nedalo, aby som nevytiahla Bibliu. Prečítala som znovu to slovo, čo sme počuli, a trochu obšírnejšie som vysvetlila, čo to slovo znamená pre náš život. Počúvali ma, cítila som Božiu prítomnosť a bola som vďačná za to, že mi dal milosť svedčiť o svojom obrátení a diskutovať s nimi o Božom slove. Pani Ľudka sa priznala, že témou jej diplomovej práce zo psychológie bolo vplyv náboženstva pri výchove mládeže. Písala hlavne o sektách. Povedala som jej, že sa jej muselo ťažko písať, keď nevie, čo sú to sekty, lebo medzi ne zahrnula aj niektoré prebudenecké cirkvy. Povedala mi, že som nejaká premúdrá. Obidve sme sa na tom zasmiali, ale večer som činila pokánie pred pánom. Povedala som, pane, ja nechcem byť premúdrá. Túžim potom, aby tvoj svätý duch hovoril a konal skrze mňa. Podobne prebiehali dni celý týždeň. Hovorila som im rôzne svedectvá, čo som prežila s pánom a povedala som, že pán Ježiš činí zázraky aj dnes. Predposledný večer sa po rozhovore pani Ľudka rozplakala. Spýtala som sa jej, či sa môžem za ňu pomodliť. Kývla hlavou. Modlitbe som ďakovala pánu Ježišovi, že Ľudku miluje, že prišiel aj pre ňu a dal svoj život za ňu, lebo on chce, aby všetci ľudia boli spasení, ale miesto toho, aby sa ukľudnila, plakala ešte viac. Tak som sa jej spýtala, či chce prijať pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Prikývla, tak som sa začala modliť a ona opakovala po mne. Vyznali sme, že veríme v Božieho syna Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť hriešníkov a prijímame ho za svojho spasiteľa a pána. Priznali sme, že sme veľa hrešili vo svojom živote a prosili sme za odpustenie. Po modlitbe sa ukľudnila a usmievala sa. Vysvetlila som jej, že to bol len prvý krok ku spaseniu, keď sa dobrovoľne rozhodla nasledovať pána Ježiša. Poradila som jej, aby si kúpila Bibliu a čítala ju každý deň, prípadne aby navštívila zbor v mieste jej bydliska. V tú noc sa pani Ľudke priťažilo. Bola celkom dezorientovaná, chodila po izbe, pchala ruku do úst, až ju napínalo na vracanie. Chcela chytiť svoj jazyk a vytrhnúť ho, pričom stále opakovala slová do pekla. Videla som, že na ňu zaútočil diabol. Jazyk, ktorým vyslovila, že prijíma pána Ježiša a odprosila ho, teraz chce poslať do pekla. Modlila som sa a ukloňovala som ju. Nad ránom sa upokojila a zaspala. Keď sa zobudila, bola kľudná a usmievala sa. Pripomenula som jej, aby nezabudla na to, čo slúbila. Ja som bola prepustená z nemocnice, ale ona tam zostala. Bola vážne chorá. Neviem, čo sa stalo ďalej. Možno to bola jej posledná šanca. Modlím sa za ňu, aby ju posilnil pán a viedol ďalej. Mala som radosť z toho, že som smela byť užitočná pre Božie kráľovstvo.

Marek. Zazvonil mi telefon, volala mi jedna sestra zo zboru a povedala mi, že Marek je mŕtvý. Marek bol 31-ročný, ambiciózny mladý muž. Zoznámila som sa s ním cez moju dcéru. Bol bratrancom jej kamarátky. Pracoval v meste, kde bývam, a tak ma občas navštívil. Bol budhista. Neviem, ako praktizoval svoje náboženstvo, no rozprával mi, že bol 2 roky v Tibete a bol v kontakte s ľuďmi podobného vyznania. Mne ho predstavili preto, aby som mu rozprával o Pánu Ježišovi. Snažila som sa, vysvetlila som mu, že Boh poslal na zem svojho jednorodeného syna, aby dal svoj život za nás. Vykúpil nás svojou svätou krvou a vydobil nám večný život. On je jediná cesta k Bohu, len skrze vieru v Neho máme odpustené hriechy. Ak ho príjmeme za svojho spasiteľa a pána, naplní nás svojim svätým duchom a pripraví nás na večnosť. Pozvali sme Mareka na evangelizáciu s nádejou, že sa ho Božie slovo dotkne, ale on bol zatvrdnutý. Tvrdil, že Boh má viacerých synov a jedným z nich je aj Budha. Túžili znovu do Tibetu, aby sa mohol očisťovať v kláštore. Podľa neho bol na správnej ceste. Bol to dobrý človek. Pán Ježiš ho miloval a dal mu príležitosť poznať ho. Aká škoda, že bol zaslepený a nespoznal deň svojho navštívenia. Božie slovo hovorí, hľa, to všetko robí silný Boh, a to aj 2x i 3x pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. Je to napísané u Jóba 33, 29 až 30. Vyčítam si, že som sa mala za neho viac modliť, ale kto mohol vedieť, že takto skončí? Cestoval autom a vošiel autobusu do protismeru. Neprežil to. Asi dostal mikrospánok. Božie slovo nás varuje. Bdejte a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.

Kniha života. Na modlitbe mi pán pripomenul jeden verš. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušami a počul. A bola napísaná pred ním pamätná kniha, písaná pre tých, ktorí sa boja Hospodina. Keď sa teda dvaja veriaci rozprávajú spolu, pán pozoruje ušami, aby to počul, ba čo viac, tie slová sa zapisujú do akejsi knihy. Pochytila ma úžasná bázeň. Ako málo si uvedomujem, že pán počuje každé jedno slovo, ktoré vyslovím, a vie o všetkých mojich skutkoch. Ak včas neučiním pokánie, podľa nich budem aj súdená. Na poslednom súde sa otvoria knihy a otvorí sa aj kniha života, kde sú zapísané naše mená. Teda kniha života je menoslov Božích detí. Tento menoslov nie je definitívny. Ak neučiníme pokánie zo svojich hriechov, pán môže aj vymazať moje meno z knihy života. Rozmýšľala som, ako by som konala a rozprávala, keby bol pán Ježiš fyzicky predo mňou. Iste by som viac vážila svoje slová, nereptala by som a nesťažovala si, ale by som sa snažila správať sa pokorne a prívetivo, aby som sa mu zapáčila. On je ale pri mne, ba čo viac vo mne. Ak si to neuvedomujem, tak je malá moja viera. Prosím pána, aby mi pridal vieru a očistil moje srdce, lebo slová vychádzajú zo srdca. Pavol apoštol nás napomína. A tak čiňte pokánie, obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej. Takže ak nebudú vytreté moje hriechy z prvej knihy, moje meno sa vytrie aj z druhej knihy, z knihy života.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prísľuby v žalmoch. Pastor John, v jednej z vašich epizód ste sa venovali veršu z proroka Jeremiáša 29:11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Je to veľmi obľúbený verš u mnohých kresťanov. Jeden náš poslucháč sa pýtal, či sa zasľúbenia požehnania dané Izraelu dajú aplikovať na život kresťana aj dnes. V nadväznosti na túto epizódu sa pýtam, ako sa požehnania zasľúbené v žalmoch vzťahujú na nás dnes?
2: Nedávno som čítal žalm 18. Je to dlhý žalm s 50 veršami a napadla ma otázka. Čo to má spoločné so mnou? Keďže žalm je o Dávidovi. Žalm 18 má, myslím, najdlhší úvod zo všetkých žalmov. Znie takto. Zbor majstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky. Z tohto úvodu vieme, že ide skutočne o Dávida. Je to o jeho situácii. A keď tento žalm čítate, je plný Božej ochrany Dávida pred jeho nepriateľmi. Žalm sa končí takto. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Žalm 18, 50. verš. Keď som to čítal, tešil som sa z takéhoto prísľubu pre Dávida. Keďže viem, že ten pravý Dávid je Ježiš, posledný Dávid a posledný kráľ. Teším sa z jeho víťazstva a oslavujem ho ako pravého Mesiáša. Ale premýšľam pri tom, môžem si tieto verše privlastniť aj pre seba osobne? V tomto žalme sa dozvedám o niekoľkých zasľúbeniach. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad, hovorí verš 3. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Verše 17 až 18. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojím Bohom preskočím aj múr. Verše 29 a 30. Dal si mi štít svojej spásy. Tvoja pravica bola mi oporou a tvoja bláskonosť ma zveľadela. Verš 36. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov. Dvíjaš ma nad mojich odporcov. Vytrháváš ma z moci násilníka. Verš 49. Takže keď toto čítam, môžem povedať, že Boh to robí aj pre mňa osobne? Alebo musím povedať, no, tu sa to síce píše, ale v skutočnosti musím prejsť do Evanjelií, k Matúšovi a nájsť nejaký pekný text, aby som našiel zasľúbenie, ako sa Boh stará o mňa. A tu je vec, o ktorú by som sa rád podelil, pretože Boh to práve dnes ráno urobil pre mňa veľmi vzácnym spôsobom. Na konci žalmu 50 autor píše: Dal si mi štít svoje spásy, tvoja pravica mi bola oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Práve to je to, po čom túžim každý deň. Túžim potom, aby Boh bol ku mne milostivý deň čo deň. A chcem byť o tom uisťovaný, že je to pravda pre môj život. Nechcem si to privlastňovať len ako nejaký výmysel. V tomto žalme sa píše, že to robí Dávidovi a jeho potomstvu. Pri slove deň čo deň. A chcem byť o tom uisťovaný, že je to pravda pre môj život. Nechcem si to privlastňovať len ako nejaký výmysel. V tomto žalme sa píše, že to robí Dávidovi a jeho potomstvu. Pri slove potomstvo som si pomyslel,

Určite mnohí tieto verše poznajú a sú im vzácne. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Keď to teraz čítam, myslím si, každý, kto je smedný, tak to platí aj pre mňa, pretože som smedný. Kto nemá peniaze, aj to som ja. Poďte, kupujte a jedzte zadarmo. Izaiáš 55, prvý verš. Takže je to neuveriteľne široká ponuka toho, čo Boh ponúka. Nemusíte byť Židia. Nemusíte byť ani vysoko inteligentní. Stačí, aby si bol hladný po mne. Poď ku mne. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb? A vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi a jeho potomstvu. Izaiáš 55, 2. a 3. verš. A tu je aj zasľúbenie. Uzavriem s tebou večnú zmluvu, ktorú som prisľúbil Dávidovi. Izaiáš 55, 3. verš. A ja som si pomyslel. Dobre, myslím si, že to, čo mi tu sľubuje, je, že ak som hladný, smedný, skrachovaný, núdzny človek, ktorý sa chce obrátiť k Bohu, on uzavrie so mnou zmluvu a tou zmluvou je jeho láska k Dávidovi. To je ohromujúce zasľúbenie, pretože to, čo hovorí, je, že všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal Dávidovi, všetko to, čo je povedané v Žalme 18, pevná, istá láska, ktorú má k Dávidovi a jeho potomstvu, je aj moje, pretože Dávidov potomok Ježiš Kristus prišiel aj kvôli mne a ku mne. Hovorí, že ma vštepil do seba ako do vinného kmeňa. A keď prejdeme do novej zmluvy, kde je to všetko aktualizované aj pre nás, tak uvidíme, ako to funguje. Ale pravda o tom bola zaznamenaná už v Izaiášovi 55, v 3. verši a v Žalme 18, 50. verši. V novej zmluve v 2. liste Timoteovi 2, 12. verš sa píše: Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Alebo v zjavení Jána 3, 21. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Z týchto slov pociťujeme neuveriteľné dôsledky toho, že sme Dávidovým potomstvom v Kristovi a že zmluva s Dávidom bola uzavretá aj s nami. Takže tak, ako Boh prehovoril dnes ku mne týmto 18. žalmom, bolo naozaj veľmi vzácne. A ja by som odporučil čítať žalmy všetkým našim poslucháčom, aby sa mohli tešiť z ich odkazu, pretože sú naozaj učené pre všetok Boží ľud.

zomrel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest, váhu sveta na pleciach

0: V krajine však nastal hlad, iný než prvý hlad, ktorý bol za čias Abrahámových, preto Izák odišiel do Geráru k filištínskému kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec, budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. A Izák ostal v Geráre.
1: Genesis 26. kapitola, 1. až 6. verš. Kto je Izák? Je nositeľ Božieho požehnania. Na svoju adresu počuje to isté, čo kedysi počul jeho otec Abraham. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Je aj nositeľ Božieho zasľúbenia. To, čo Boh kedysi zasľúbil otcovi, teraz sľúbil aj synovi. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dých vyrážajúce sľuby. Všetky krajiny, všetky národy zeme. Boh koná lokálne, ale myslí globálne. Vtedy aj dnes. Preto Ježiš povie svojim učeníkom: Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch. Matúš 28:19. Tak sa plní Boží sľub daný Abrahamovi aj Izákovi. V akej situácii znejú Božie sľuby? V situácii ohrozenia. Izák je ohrozený vonkajšími okolnostiami. Lebo čítame: V krajine nastol hlad. Podobne ako jeho otec, aj Izák zistí, že byť tam, kde nás Boh chce mať, ešte neznamená byť ušetrený ťažkosti. V zasľúbenej zemi nastane hlad a Izák zrazu stojí uprostred vážneho existenčného zápasu. Ten sa pre neho stane skúškou. Kde a v čom bude vidieť riešenie svojej situácie? Izák to riešenie vidí v Egypte, tak ako kedysi aj Abraham. Ani zlá skúsenosť jeho otca nie je pre neho dostatočným varovaním. Synovia sa častokrát vôbec nepoučia z pomylených ciest svojich otcov. Keby Boh nebdel nad Izákom, mohol veľmi zle dopadnúť. Nechoď do Egypta, hovorí mu Boh. V čase skúšky sme v pokušení hľadať vlastné riešenia. Diabol nás zvádza k tomu, aby sme sa pustili Boha práve vtedy, keď sa ho máme ešte silnejšie chytiť. Boh pošle Izáka do Gerára a Izák si dá povedať. Mení svoj plán. Príjme Božiu korekciu svojich rozhodnutí. A to je dobré. Veď nie každý si dá povedať. Dokonca ani samotným Bohom nie. Izák pre Božie riešenie dostáva aj Boží sľub. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Božie sľuby platia len pre Božie cesty. Na vlastných cestách si musíme vystačiť sami. Pane, prosíme, bdej nad nami aj v čase našich skúšok.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nám napísal na stránku Animans nasledovnú otázku. Som ateista, ale zaujala ma vaša stránka. Moja otázka znie, keď majú ľudia iných náboženstiev skúsenosti na prahu smrti, prečo stále stretávajú svoje vlastné náboženské osobnosti a nikdy nie Ježiša? Prečo moslim vidí Aláha, budhista Budhu a kresťan Krista? Samozrejme, že sú výnimky, ale nie je vám to trochu podozrivé?
2: Musím súhlasiť, že toto je veľmi podozrivé, ak to takto naozaj je. Nemôžem zhodnotiť objektívne, či to takto je. Neštudoval som tieto skúsenosti, dokonca som aj neprečítal knihu od Moodyho Život po živote. Ale má to jeden vážny biblický problém, už či je to tak alebo inak, pretože ľudia, ktorí sa vrátia z prahu smrti, mohli byť fyzicky, teda podľa lekárskej definície, mŕtvi, ale Biblia definuje smrť inak. A človek, ktorý sa vrátil zo smrti, takejto fyzickej, alebo proste lekársky definovanej, tak nebol naozaj mŕtvý v tom duchovnom zmysle, pretože Biblia ukazuje, že smrť je prechod z ríše živých do ríše mŕtvych. Ríšu mŕtvych nazýva hebrejský Šeol alebo grécky Hades. A keď sa človek dostane do tejto ríše, alebo povedzme kresťan do neba, ak to teraz asi nebudeme riešiť toto, že kde to je, alebo ako to je. Jednoducho Biblia hovorí o tom, že keď človek prejde z tejto ríše do tej druhej, nemôže sa vrátiť. Ak sa niekto vrátil, ja netvrdím, že nebol fyzicky mŕtvy. Podľa všetkých lekárskych správ a hodnotení mohol byť mŕtvy. Treba ale pripomenúť napríklad udalosti, keď Ježiš povedal o Lazarovi, že spí. Alebo o tom dievčate, ktoré bolo evidentne mŕtve, tiež povedal, že spí. Tam sa naznačuje pravdepodobne, že fyzicky boli mŕtvi. Lazar sa dokonca už rozkladal fyzicky, ale neprešiel do ríše smrti. Teda jeho duch, či to, čo je človeka existenčne presahuje, ťažko povedať, že prežije, ale proste čo existuje po fyzickej smrti, tak nebolo premiestnené Božou vôľou do ríše mŕtvych, či už ako ju nazveme, Šeol, alebo Hades, alebo nebo. A tým pádom títo ľudia, ktorí sa vrátia, musíme povedať, neboli mŕtvi. A to, čo videli, to asi môže psychológia vysvetliť, prečo videli to, čo videli. Tým nechcem spochybniť, že kresťania nemôžu naozaj vidieť Ježiša, ak sa im zjaví, alebo nejakí ľudia nemôžu vidieť nejakých duchov, ktorí sa zjavujú. Toto existuje, takéto skúsenosti. A možno, že existujú aj pri smrti, teda pri týchto skúsenostiach. Ale k tomu sa ja netrúfam vyjadrovať. Toto neviem. Ale ja by som išiel na to z tejto strany. Že teda, ak je niekto mŕtvý, podľa biblickej definície, tak sa už nevráti.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskalenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisíce krát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som skriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul Poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 14. kapitolou Evanjelia podľa Jána. O zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 14. kapitolou Evanjelia podľa Jána.

0: vrchnej dvorane. Učeníci mali určitú základnú predstavu o tom, kto je Mesiáš a čo znamená jeho kráľovstvo, no Ježiš hovoril veci, ktoré do nej vôbec nezapadali. Ich predstava súvisla s ich židovským prostredím a tak sú znepokojení a kladú mu množstvo otázok. Zanechali všetko, aby ho nasledovali, a on teraz hovorí o tom, že sa chystá odísť. A tak ich Ježiš upokojuje. Ponorme sa dnes do týchto Ježišových slov aj my a skúsme v nich nájsť upokojenie pre zložité dni, v ktorých žijeme.
1: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
0: Ježiš im hovorí, čo môže byť zdrojom ich pokoja. Je to viera, viera v Boha Otca a Syna Ježiša Krista. Keby som mal parafrázovať jeho slova, povedal by som: neznepokojujte sa, že nemôžete ísť teraz so mnou. Veríte v Boha a pritom ho nevidíte. Boh nemá fyzické telo, ktorého sa môžete dotýkať. A predsa je s vami. Ja tiež odchádzam a nebudete ma vidieť. Verte teda takto aj vo mňa, lebo aj ja budem s vami, aj keď ma nebudete vidieť. Z dejín Izraela vieme, že keď nevideli pred sebou Božiu slávu a prítomnosť, tak začali hrešiť. Keď Mojžiš dlho neschádzal z hory, ľudia si urobili Boha zo zlatého teľaťa. Chceli vidieť svojho Boha, ale Boh, ktorému mali slúžiť, bol neviditeľný. Možno toho sa báli aj učeníci. Preto Ján hneď v prvej kapitole píše:
1: čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ten život sa zjavil. My sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.
0: Pre nás, kresťanov s pohanou, to možno nie je také ťažké. Ale Židia neverili v trojjediného Boha. Nedokázali prijať, že Ježiš je rovný Bohu. Pre nich to bolo rúhaním sa. Ježiš ich pripravuje na svoju smrť a odchod do neba k Otcovi. Učí ich, že musia v Neho ako v neviditeľného veriť tak, ako veria v Boha. Zlá správa pre učeníkov bola, že teraz nemôžu ísť s Ježišom. Ježiš ich upokojuje a hovorí im, že ide pred nimi, aby im pripravil príbytky. Možno sa niekto pýta, prečo to trvá Ježišovi tak dlho, aby nám postavil príbytky? Prečo už neprišiel? Ježiš však nešiel do neba ako nejaký tesár alebo murár, aby začal stavať domy. Ježiš hovoril Židom, že za 3 dni postaví chrám. On však nehovoril o chráme v Jeruzalme, ale o chráme duchovnom. V nebi nebudú žiadne chrámy v našom ponímaní, alebo obydlia so strechou proti dažďu a izbami, kde budeme bývať. Apoštol Ján videl nebo duchovnými očami takto.

Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbeh.

zmätok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. Ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci a Baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok. V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo. Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň. Noci tam už nebude. Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov. Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

0: Porovnajme tieto slová so slovami apoštola Petra v 1. liste 2. kapitole.
1: Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia zavrhli, ale ktorý bol vyvolený Bohom ako vzácny, a aj vy ako živé kamene budujte sa ako duchovný dom, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
0: Ak chápeme, že miesto, ktoré nám Ježiš pripravuje, tento nebeský chrám, je postavený zo živých kameňov, ktorými sú jeho svätí, potom tento duchovný chrám nebude dokončený, kým sa nenaplní počet tých, ktorých on povolal ako živé kamene pre budovanie svojho kráľovstva. Podľa mňa to je práve to, čo Ježiš teraz robí, volá nás k sebe a pripravuje nás ako sväté stavebné kamene pre svoj nebeský chrám. Bude to robiť dovtedy, až kým sa nenaplní počet tých, ktorých on chce povolať.

0: V ďalšom texte vidíme, koľko otázok majú učeníci na Ježiša. Ako stále mu nerozumejú. V štvrtom verši Ježiš hovorí:
1: A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
0: Pozrite sa na tú hru so slovami. Ježiš hovorí: Vy viete cestu. Tomáš odpovedá: My cestu nepoznáme. Ježiš hovorí: Ja odchádzam. Oni sa pýtajú: Kam ideš? Ježiš odpovedá: Tam vy nemôžete ísť. Idem do neba, aby som pripravil miesta. Ďalej hovorí: Cestu poznáte. Učeníci sú však zmetení a hovoria: Ale Ježiš, my cestu nepoznáme. Vysvetli nám, o čom hovoríš. Tomáš kladie otázku: Ako poznáme cestu? Ježiš hovorí: Ja som cesta, pravda i život. Neexistuje iná cesta, iba viera vo mňa a vzťah so mnou. Aké prekvapivé tvrdenie. Vysvetlíme si ďalej verš 9.
1: Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca?
0: Filip sa znova chytí slova vidieť. Aký je vlastne Boh? Filip chce vidieť Otca a Ježiš mu odpovedá: Ak by si poznal mňa, poznal by si Otca. Ak by si mne rozumel, rozumel by si Otcovi. Oteraz ho už poznáš a aj si ho videl. O čom sa tu hovorí? To je úplne nový rozmer vo vzťahoch. Filip prichádza a hovorí: Páne, ukáž nám Otca a postačí nám to. Čo tým myslel? Zjavne chcel nejaké videnie, asi ako Izajáš videl Boha na vysokom mieste a vyvýšeného, alebo tak, ako videli Mojžiša na vrchu premenenia. Ale Ježiš mu hovorí: Filip, či nevieš, že kto videl mňa, videl Otca? Aké silné vyhlásenie. Ježiš robí radikálne vyhlásenie o sebe samom. Buď mu uveríme a odovzdáme mu svoj život, alebo ho odmietneme a budeme blúdiť. Filipova otázka: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí, je podľa mňa kľúčovou v dnešnom texte. Peter si myslí, že veriť znamená vidieť. Ježiš sa však v celej tejto kapitole snaží vysvetliť učeníkom, že to tak nie je. Snaží sa však pomôcť ich ľudskej predstavivosti a hovorí: Ak ste videli mňa, videli ste aj môjho Otca. Ak odmietnete mňa, odmietnete aj Otca. Úžasné prehlásenie. Boh v tele človeka chodí po zemi, hovorí s nami a dotýka sa nás. Dotkne sa slepého alebo chromého a uzdraví ich. Osloví Lazara a vstane z hrobu. Mohli chcieť učeníci vidieť viac? Ježiš im však na inom mieste hovorí: Neradujte sa, že sa vám podávajú démoni a že máte moc uzdravovať, ale tomu, že vaše mená zapísané sú v nebesiach. Spasenie hriešnika, vzkriesenie z duchovnej smrti do života s Bohom, z tmy do svetla, je ten najväčší zázrak, ktorý môže k nám prehovoriť. Ježiš ďalej hovorí vo verši 12.
1: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.
0: Tento verš je v zdánlivom protiklade s tým, čo sme si povedali. Ježiš však nenabáda učeníkov k tomu, aby boli činitelia zázrakov. Nabáda ich k tomu, aby verili v Neho. Vyššia škola učeníctva Pána Ježiša je veriť jeho slovám bez potvrdzovania zázrakmi. Nižšia škola požaduje potvrdzovanie moci Božej skutkami. Človek však tak, ako farizeji, neustále požaduje znamenia.

0: Posledný odstavec začína veršom 25 a je veľmi dôležitý.
1: Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale spomocník, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
0: Dlho sa diskutovalo v ranej cirkvi o tom, či ducha posiela Otec alebo Syn. Na tomto mieste sa hovorí, že ho pošle Otec, ale inde je napísané, že Syn tiež posiela ducha. Úlohou Svätého Ducha je priniesť do myslí veriacich slová, ktoré hovoril Ježiš. Úlohou Svätého Ducha nie je klásť dôraz na seba samého, ale vyzdvihovať Syna. Usvedčuje ľudí o hriechu, privádza ľudí k Ježišovi, krsti ich v Ježiša a pomáha im prejaviť život Ježiša v nich. To je veľmi dôležitý proces. On je časťou Trojice, ktorá dnes aktívne pôsobí.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam nie, ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí.
0: Vždy som miloval tieto slová. Čo znamená tento pokoj? Myslím, že odráža hebrejské slovo šalom, ktoré neznamená iba neprítomnosť zla, ale aj prítomnosť požehnania od Boha. Ježišov pokoj nie je podmienený okolnosťami, ale postojom viery a dôvery. Preto tento pokoj, ktorý nám on chce dať, je často pokoj, ktorý nám chýba. Jeho pokoj trvá bez ohľadu na okolnosti, jeho pokoj pretrváva, keď všetko iné zlyhá, pretože to je niečo, čo nie je z nás, čo nevytvárame my sami, ale je to nadprirodzený dar. Nie je podmienený našimi zásluhami, ale jeho láskou. Vo verši 31 sa nachádza nádherná myšlienka, že on prichádza, aby ho svet mohol poznať. Boh má svoj cieľ aj so zlým, aj konanie zla sa nevymyká spod Božej kontroly. Bolo mu dovolené, aby zapríčinil ukrižovanie Ježiša, Božieho Syna, aby Boh tak mohol ukázať svetu, ako veľmi svet miluje. Aj pôsobenie zlého môže Boh využiť pre záchranu ľudstva. Nestáva sa však, že by sa Božím deťom veci iba jednoducho náhodou prihodili. Boh má všetko pod kontrolou. Tento svet nepatrí diablovi. Keď raz uvidíme Boha tvárou v tvár, pochopíme, že všetko zlé, čím sme v živote prechádzali, malo svoj účel. Pre kresťana nie je nádej v tom, čo vidí, ale v tom, čo povedal Ježiš. Božie slovo je základom našej nádeje. Tiež si uvedomujem, ako som materialisticky založený, ako som závislý na veciach, ktorých sa denne dotýkam. Náš text nám však dnes chcel pripomenúť, kde je náš skutočný domov a kde by mali byť naše srdcia. Druhý príchod Pána Ježiša vždy bol a bude túžobne očakávanou nádejou pre cirkev ako jeho nevesty. Je nebo váš domov? Môže tomu tak byť, ak Ježiš je pre vás cesta, pravda a život. Vďaka jeho smrti, vzkrieseniu a odpusteniu hriechov máme aj my prístup do neba. Nech sú tieto slová pre vás posilou na ceste domov.
2: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Vášeň pre Boha a pre jeho pravdu. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či jazda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané, aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. List Rímanom, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Naša vášeň pre pravdu je nevyhnutným vyjadrením nášho vzťahu s Bohom. Ak Boh existuje, potom je mierou všetkých vecí a to, čo si myslí o všetkých veciach, je mierou toho, čo by sme si mali myslieť my. Nestarať sa o pravdu znamená nemať záujem o Boha. Vášnivo milovať Boha znamená vášnivo milovať pravdu. Byť upriamený na Boha znamená byť v službe motivovaný pravdou. Čo nie je pravda, nie je od Boha. Zamyslíme sa nad týmito štyrmi súbormi textov o Bohu a pravde. Poprvé, Boh je pravda. List Rímanom, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Čo teda, ak sa niektorí stali nevernými, či jazda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár. Ján 14. kapitola, 6. verš. Ježiš mu povedal: Ja som cesta a pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi iba cezo mňa. Ján 15. kapitola, 26. verš. Keď príde pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, vydá o mne svedectvo. Po druhé, nemilovať pravdu znamená stratiť svoju večnosť. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola, 10. verš. Satan všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Po tretie, kresťanský život je založený na poznaní pravdy. Prvý list Korintianom, 6. kapitola, 15. a 16. verš. Neviete azda, že vaše tela sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Po štvrté, telo Kristovo je budované pravdou v láske. List Kolosanom, 1. kapitola, 28. verš. Jeho oslavujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka priviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Nech nás Boh robí vášnivými pre poznanie Jeho a Jeho pravdy.
1: Aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný král lásky, čo za nás svoj život dal.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k pozičnej štedrosti. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. 2. list Korinským, 9. kapitola, 8. verš. Vieme, že viera v Božiu milosť je kľúčom k istote a jeho štedrosti. Pretože v 2. liste Korintianom Pavol uvádza tento úžasný prísľub. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Inými slovami, ak sa chceme oslobodiť od potreby hromadiť majetok, ak chceme prekypovať hojnosťou ku každému dobrému skutku, vložme svoju dôveru do Božej budúcej milosti. Dôverujme zasľúbeniu, že Boh je schopný vo vás rozhojniť všetku milosť. Vieru v budúcu milosť som nazval pozičný kľúč k štedrosti. Aby som pripomenul, že existuje aj historický kľúč. Existuje pozičný kľúč a historický kľúč. Keď Pavol hovorí Korinťanom o milosti, ktorú dostali, pripomína im historický kľúč milosti. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Bez tohto historického diela milosti by dvere Kristom prejavenej štedrosti zostali zatvorené. Táto historická milosť je nevyhnutným kľúčom k láske. Všimnime si, ako funguje historická milosť v tomto verši. Stáva sa základom budúcej milosti v budúcnosti. Historický kľúč k našej štedrosti funguje tak, že tvorí základ pozičného kľúča viery v budúcu milosť. Pozičný kľúč k láske a štedrosti je teda tento. Vložte svoju vieru pevne do budúcej milosti. Konkrétne, že Boh je schopný rozhojniť vo vás všetku milosť, aby boli naplnené vaše potreby a aby ste mohli prekypovať láskou k jeho štedrosti. Sloboda od chamtivosti pochádza z hlboko uspokojujúcej viery v budúcu Božiu milosť.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Abrahámom. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, a prekľajem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Genesis, 2. kapitola, 3. verš. Bolo by úplne spravodlivé, ak by nás Stvoriteľ obišiel a zanechal v hriechu potom, čo Adam porušil v Édene zmluvu skutkov. Nezvládli sme našu skúšku, hoci sme na to mali v záhrade vytvorené ideálne podmienky. Odmietli sme sa podvoliť jeho autorite, keď sa nám zažiadalo stať sa konečnými určovateľmi dobra a zla. Tento hriech nebol bez následkov. Boli sme odstrihnutí od Božej prítomnosti, nakoľko sme všetci zrešili v Adamovi. Hoci sa Pán rozhodol niektorým ukázať svoju milosť, toto odsudzenie nemalo byť večné. Nie každý mal pocítiť jeho spravodlivý hnev. Niektorí mali prijať úžitok zo zmluvy milosti, prostredníctvom ktorej Boh nariadil zničenie hriechu a satana. Všetky výhody plynúce z tejto zmluvy milosti sa nemali prejaviť naraz, ale mali byť postupne odkrývané cez niektoré iné zmluvy. Prvou z nich, odhalenou v zmluve s Noáchom, bolo vytvorenie stabilného prostredia, v ktorom by Boh mohol konať svoje dielo pre svoj ľud. Ďalšou zmluvou pod dážnikom zmluvy milosti je Božia zmluva s Abrahámom. V tejto zmluve Pán prejavuje svoju milosť spôsobom, ktorý je obzvlášť jasný, keďže na rozdiel od Noácha bol Abrahám zo začiatku pohan. Bol povolaný výjsť z pohanstva a boli mu dané zasľúbenia o dobrej krajine, spôsobom, ktorý je obzvlášť jasný, keďže na rozdiel od Noácha bol Abrahám zo začiatku pohan. Bol povolaný výjsť z pohanstva a boli mu dané zasľúbenia o dobrej krajine, veľkom potomstve, veľkom mene,

nachádzame nepopierateľné odhalenie toho, že hoci Abraham a jeho potomstvo budú mať aj zmluvné povinnosti, sám Boh zabezpečí úspešné naplnenie jeho zasľúbení. Prvý verš zaznamenáva skutočnosť, kde Pán pripomína Abrahamovi to, že sa stane patriarchom veľkej odmeny. Abraham tomu spočiatku nerozumie, pretože je bez dediča a nemá veľmi komu odovzdať túto odmenu. Avšak Pán milostivo odpovedá na jeho pochybnosti, keď zasľubuje, že sa stane patriarchom potomstva, ktoré sa nebude dať spočítať. Všetko, čo Abraham mal, bolo Božie slovo zasľúbenia, ale bolo to dostatočné. Uveril nášmu stvoriteľovi a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Keď študujeme najmä Pavlove listy Rímanom, zretelne vidíme, že je to viera samotná, na základe ktorej nás Pán aj dnes prehlasuje za spravodlivých. Viera demonštruje, že ospravedlnenie je Božie dielo, do ktorého nijako neprispievame. Ospravedlňujúca viera sa opiera o Pánovo zasľúbenie skrze Ježiša Krista a o nič iné. Abraham bol prehlásený za spravodlivého, pretože si uvedomil, že Pán nás ospravedlňuje bez našich zásluh. Sme ospravedlnení, keď pochopíme, že On sám zabezpečuje úspešné naplnenie zmluvných zasľúbení skrze dielo nášho Pána Ježiša Krista.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 29. Čo robí Boh s hriechom? No predsa ho trestá. To vedia všetky náboženstvá sveta. Vedel to i Ján. Lukáš zaznamenal jeho kázeň, v ktorej hovoril zástupom o sekere, nástroji Božieho súdu, ktorá vytne každý strom, čo nerodí dobré ovocie, aby bol spálený na ohni. Hovoril o vejačke v ruke Mesiáša, ktorý prichádza po ňom, aby vyčistil humno a plevy spálil v neuhasiteľnom ohni, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 9 a 17. To, že Boh súdi a trestá hriech, vedel Ján veľmi dobre. Veď preto sa človek bojí Boha, preto je na úteku pred ním, lebo má zlé svedomie. A právom. Ale tu sa Ján dozvie niečo, čo ani sám nevedel. Čo prekvapilo aj jeho, ba až ohromilo, a síce, že Boh sníma hriech sveta. Nielen trestá hriech, ale i sníma hriech. To, že Boh trestá hriech, je úplne pochopiteľné, veď trest si zaslúžime. To, že Boh sníma hriech, je úplne nepochopiteľné, veď odpustenie si nezaslúžime. Ale ak je to tak, potom je všetko inak. Ak Boh sníma hriech, potom ho už my nemusíme niesť. Potom s ním už nemusíme utekať pred Bohom. Naopak, môžeme s ním utekať k nemu, aby ho sňal i z nás. Ale ako to Boh robí? Ako trestá hriech, to vie i tento svet. Rany na tele sveta svedčia o tom, ako Boh trestá hriech. Ale ako Boh sníma hriech? Ako môže súčasne trestať i snímať hriech? To sa nedozvieme z rán tohto sveta. To sa neskôr dozvieme z krvácajúcich rán muža, na ktorého tu Ján ukáže prstom a povie: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ježiš je ten Boží baránok, ktorého Boh poslal na svet. On je ten obetný baránok, ktorý z nás sníma ťažké bremeno hriechu a berie ho na seba. Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša v 53. kapitole vo verši 6. On je baránok, ktorý na sebe nesie trest za naše viny. Na kríži tak Boh robí súčasne jedno i druhé. Sníma hriech, aj trestá hriech. A jedno i druhé robí pre našu záchranu. Pane, ďakujeme, že so svojím hriechom už viac nemusíme pred Tebou utekať.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil: Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 34. Čo oprávňuje človeka, aby mohol ísť za svedka na súd? Musí byť očitým svedkom toho, čo je predmetom vyšetrovania. Svedka sa nepýtajú, čo si myslí o tom, čo sa stalo. Pýtajú sa ho na to, čo videl a počul. Spĺňa Ján túto podmienku, aby mohol v kauze Ježiš vystupovať v úlohe svedka? Ján, povedz nám, bol si tam? Videl si? Počul si? Trikrát Ján hovorí o tom, čo videl, a raz o tom, čo počul. On spĺňa podmienku, aby mohol byť predvolaný za svedka. Jánovi tak môžeme položiť otázku, ktorú nemôžeme položiť nikomu z dnes žijúcich ľudí. A síce otázku, kto je vlastne Ježiš. Aj tí najlepší myslitelia dneška nám môžu povedať len svoj subjektívny názor, čo si oni myslia o Ježišovi. Nikto z nich však nemôže povedať to, čo tu Ján hovorí o sebe. A ja som videl a vydávam svedectvo. Preto je rozumnejšie si vypočuť svedectvo očitého svedka z prvého storočia ako subjektívne názory ľudí dneška. Čo teda Ján hovorí o Ježišovi? Že je Boží baránok a že je Boží syn. To sú ohromujúce tvrdenia. Znamenajú, že v Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh. Ale toto sa predsa nedá vidieť očami. Odkiaľ to Ján má? Ako na to došiel? On dvakrát poctivo hovorí: Ja som ho nepoznal. Aby ho spoznal, dostal od Boha poznávacie znamenie. Na koho uvidíš zostupovať ducha, to je ten. To sa stalo vtedy, keď Ježiš prišiel, aby sa dal pokrstiť Jánom. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Vďaka tomu ho Ján spoznal. Ja som ho nepoznal. Mnohí takto vyznávajú s Jánom. Ale dnes ho už poznám, lebo i v mojom živote prišiel deň, keď som ho spoznal ako Božieho syna. Pane, ďakujeme za to, že aj my už smieme patriť medzi tých, ktorí ťa poznajú.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Keď Ján na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 29 až 32. Prečo prišiel Ján? Aby Ježiša urobil známym Izraelu. Známym sa nemá stať Ján, ale Ježiš. Lebo dôležitý nie je sluha, ale pán. Veď čo platí o pánovi? Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Historicky prišiel Ježiš po Jánovi, ale časovo bol už pred Jánom, lebo bol od večnosti. Jánovým poslaním je predstaviť Ježiša, kým je a prečo prišiel. Kto je teda Ježiš? Je Boží baránok. Jánovým poslucháčom sa pri týchto slovách hneď vybavil chrám s jeho obeťami. Nariadením o obetiach chcel Boh naučiť Izrael lekciu o hriechu. Niet riešenia hriechu, niet odpustenia bez vyliatia krvi. Taký vážny je hriech v Božích očiach. Zároveň chcel Boh naučiť ľud aj lekciu o zástupnosti. Ak nemá zomrieť vinný, musí miesto neho zomrieť obetný baránok. Boh tak pripravoval ľud na príchod svojho baránka. A Ján svedčí, že v Ježišovi konečne prišiel baránok, ktorého Boh poslal. Hľa, baránok Boží. Ale prečo prišiel? Aby sňal hriech sveta. Toto je jeho poslanie. Prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nikto z nás nemôže zo seba sňať to strašné bremeno hriechu, zhodiť ho zo svojich pliec ako nejaký balvan. Lebo tento balvan nenesieme na svojich pleciach, ale na svojej duši. Ani viny, ktorou je zaťažené naše svedomie, sa sami nezbavíme. Ale čo my nemôžeme, môže Ježiš. On z nás môže sňať bremeno hriechu. A čo on sníme, sníme raz a navždy. Veď preto zomrel zástupne za nás na kríži. Niet radostnejšej zvesti, ako je tá, že Boží baránok sníma hriech. Už si ho poprosil, aby sňal i ten tvoj? Pane, ďakujeme, že sa už nemusíme vliecť životom so strašným bremenom hriechu na duši.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Skutok. Druhýkrát sa pristavíme pri písmene S s úvahou o pojme skutok. Biblické slovo, ktoré je zaznamenané v prvom liste apoštola Jána v 3. kapitole, sa nám javí ako dobovo dosť poznačené. Tam sa píše, Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. Prvý list Jánov, 3. kapitola. Uvažovať o skutkoch diabla? Veď my už nehovoríme o diablovi či satanovi. A keď, tak len v prenesenom zmysle slova. Možno tým označíme kus neznesiteľného života v detskom domove, či v rodine, v spoločnosti s opilcom alebo narkomanom. Pre niektoré manželstvá je peklo, keď žijú v spoločenstve s manželom a otcom tyranom a krutovládcom. Či to nie je peklo žiť spolu so žiarlivou ženou? O niektorých manželstvách platí slovo písma. Lepšie je bývať v kúte na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome. Príslovie 21. kapitola. Neraz jeden druhému vytvoríme zo života peklo len preto, že osobné túžby ostali nenaplnené. My ľudia postmodernej doby zo začiatku 21. storočia už často neveríme na satana, démonov, peklo a podobne. Paradoxne však nemôžeme poprieť existenciu mnohého zla nielen naokolo seba, ale dokonca i v nás samých. Veď skutky diablove nájdeme všade, i v cirkvi, v spoločenstvách ľudí vyznávajúcich meno Spasiteľa. Nevideli sme, ako sa niektorí dokážu radovať, keď spôsobia iným zlo, strach, keď nimi manipulujú alebo pôsobia im bolesť a utrpenie? Svet je plný diablových skutkov. Preto nám Duch Pánov vraví skrze apoštola Jána. Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. Keď toto Pánovo slovo počujeme a veríme mu, je iste pre nás potešením. Každý z nás trpíme na následky skutkov diabla. Nuž tí, ktorým sa zdá, že prehrali život, tí, ktorí sa nachádzajú pod vplyvom toho zlého, nech počujú. Kristus je víťaz, nie Satan. O reformátorovi doktorovi Martinovi Lutherovi sa hovorí, že v dňoch zúfalstva a nešťastia si písaval na okraje kníh, ale aj do peny od piva, ktorú sfúkol na súkno stola. Christos Victor. Kristus je víťaz. Som presvedčený, že najmä tí, milí priatelia, ktorých deti či iní príbuzní sú v zajati diabla, v zajati alkoholu, drog, gamblerstva, hráčskej vášne a podobne, sa radujú, keď im Duch Pán... Som presvedčený, že najmä tí, milí priatelia, ktorých deti či iní príbuzní sú v zajati diabla, v zajati alkoholu, drog, gamblerstva, hráčskej vášne a podobne, sa radujú, keď im Duch Pánov pripomína, že Syn Boží sa zjaví.

Áno. Hneď na úsvite dejín tejto zeme a človeka narúša diabol vzťah medzi Bohom a človekom. Chce zasiať do kontaktu Boh-človek podozrenie z nepravdivosti Božích výrokov. Čítame. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Genesis 3. kapitola. Stará diabolská taktika je spochybniť pravdivosť Božích slov. Chce nám nahovoriť, že nie je všetko tak, ako Boh hovorí. Satan nám dovolí počúvať Božie slova, čítať si ich, nadchýnať sa nimi, ale nechce, aby sme poslúchali Božie slovo, plnili ho a konali podľa neho. Je spokojný, ak neposlúchame Pána a neplníme jeho vôľu. Satan miluje neposlušných čitateľov Biblie. A my? Mnoho toho vieme z písma, ale len málo čo konáme. Nuž prosme Pána Ježiša, aby toto diablovo dielo nedôveru v Božie slovo v nás maril. Prosme, aby sa nás nedržala ľahostajnosť k Božiemu slovu, ale aby sa pri nás prejavovalo horlivé poznávanie Boha skrze jeho slovo. Počujme Pána Ježiša, ako sa on staval k satanskej taktike nedôverovať Božiemu slovu. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám. Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Matúš, 5. kapitola. Pán Ježiš nerelativizoval výroky písma, ani ich nedogmatizoval. Koľko ľudí dnes chce zbaviť Bibliu nánosu storočí, koloritu doby jej vzniku? Zároveň s tým počujeme mnohých vravieť, že dnes sa nedá písmo sväté brať tak doslova a vážne, ako keď bolo napísané. Rastie snaha budovať cirkev bez Biblie. Pán Ježiš sa zjavil na to, aby maril skutky diablove a jeho vplyv na náš vzťah k Božím rečiam, k písmu svätému. Keď Pána Ježiša ukrižovali, nuž mu Satan skrze náboženských vodcov a okoloidúcich radil. Ty, čo zbúraš chrám a za 3 dni ho postavíš, zachráň sám seba, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Evanjelium Matúša, 27. kapitola. To by bolo úžasné, veď ľudia obdivujú senzácie či zázraky. Diabol nás klame aj tým, že sa máme vyhnúť bolesti, utrpeniu, prekážkam života, súženiu. Prečo je prirodzené ísť pohodlnejšou cestou života? Zdá sa nám, že Bohom požehnaný život je život zdravého, úspešného, uznávaného a obdivovaného človeka. Ale aj nám vraví Duch Pánov, že cez mnohé súženia máme vstúpiť do nebeského kráľovstva. Skutky 14. kapitola. Prosme Pána, aby maril v nás túžby kráčať vlastnou cestou. Nasledujme Krista, poďme za ním, hoc aj cez nejedno súženie. Keď sa pozrieme na ktorúkoľvek biblickú osobu, na ktoréhokoľvek Pánovho služobníka, spoznáme, že Božie slovo nám odhaľuje aj jeho slabiny. Satan veľmi dobre vie, kade sa k nám chodieva. Vedel, čo má použiť proti Abrahámovi, Mojžišovi, Samuelovi, Dávidovi, Petrovi, Pavlovi, Jánovi, Markovi a ďalším. Taktiež hľadal slabé miesto pri Pánovi Ježišovi, keď ho pokúšal na púšti po 40-dňovom pôste. Pán Ježiš obstal. Obstal aj vtedy, keď mu jeden z jeho učeníkov Peter radil, aby nešiel cestou sebaobetovania. Vtedy mu povedal, za mňa, Satan. Nie, nepodarilo sa Satanovi nájsť pri Pánovi Ježišovi slabé miesto. Ten, ktorý odolal pokušeniu, môže aj nám pomáhať z neho. Zjavil sa, teda prišiel preto, aby maril skutky diablove. Ak pociťujeme, že nás ohrozuje diabol svojimi pokušeniami, ponukami na spochybnenie pravdivosti našej viery, ak nám podsúva nepravdivosť písiem svätých, podsúva nám, aby sme ohovárali Božích služobníkov, ak nám poukazuje na naše hriechy, ktoré sme už dávno vyznali,
Ak vyzdvihuje našu hriešnosť,

sňat kríž Pána Ježiša, nuž utíšme sa a volajme k Pánovi. Modlíme sa a prosme o silu odolať satanským nástrahám. Práve modlitba je prvý potrebný krok pri marení skutkov diabla. Verme celým srdcom, že Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove v mojom aj tvojom živote.

Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte. Lukáš 11, 1 a 2. Čo tvorí základ každého vzťahu? Je to komunikácia. Kde je vzťah, tam je aj komunikácia. Kde niet vzťahu, niet ani komunikácie. Každý vzťah rastie alebo upadá v závislosti od komunikácie. Keď manželia spolu nekomunikujú, ich vzťah upadá. Mnohé vzťahy dokonca umierajú pre nedostatok vzájomnej komunikácie. Preto sa kvalita vzťahu dá merať kvalitou komunikácie. Čo platí o vzťahoch všeobecne, platí aj o vzťahu človeka s Bohom konkrétne. Veď byť kresťanom znamená mať osobný vzťah s Bohom. I tento vzťah sa udržuje v závislosti od miery komunikácie. Boh s nami komunikuje najmä prostredníctvom svojho slova, Biblie. My s ním komunikujeme najmä prostredníctvom modlitby. Boh má pre nás nielen svoje slovo, ale aj svoje ucho. To je zázrak, že on k nám nielen hovorí, ale nás aj počúva. Preto my máme nielen počúvať, ale aj hovoriť. Máme otvárať nielen svoje uši, ale aj svoje ústa. Boh predsa nemá nemé deti. Komunikácii s Bohom sa však musíme učiť. Učiť nás to môže len jeden, Boží syn. Ten, ktorý dôverne pozná Boha aj nás. A práve to je to, čo Ježiš robí, keď hovorí: keď sa modlíte, hovorte. Nikde v evanjeliách nečítame, že by Ježiš učil svojich učeníkov vyučovať, kázať, evanjelizovať alebo uzdravovať. Čítame však, že ich učil modliť sa. Bolo to vtedy, keď jeden z nich prišiel za ním s prosbou: Pane, nauč nás modliť sa. Odpoveďou bola modlitba Oče náš. Ježiš nás v nej berie do svojej školy modlitby. Hneď na úvod treba povedať, že táto škola ešte nemá žiadnych absolventov. Nikto z nej nevyšiel s diplomom v rukách. V nej zostaneme až do smrti. Aj sám apoštol Pavel povedal: veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Rímanom 8:26b. Čo potom máme povedať my? Ani my to nevieme. Preto sa o to viac potrebujeme učiť. Vďaka Bohu, že máme takéhoto učiteľa, akým je Ježiš. Pane, aj my ťa prosíme, nauč nás modliť sa.

Keď sa modlíte, hovorte. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Lukáš 11.2. Martin Luther nazval modlitbu Oče náš najväčším martýrom. Táto modlitba si totiž veľa vytrpela v ústach ľudí, ktorí ju bezmyšlienkovite odriekali. A dodnes odriekajú, ako naučenú básničku. Jej mechanické opakovanie sa niekedy považuje za záslužný skutok. V skutočnosti je to znevažovanie vzácného daru, ktorý cirkev v tejto modlitbe dostala. Ježiš nás tu berie do svojej školy modlitby. Hovorí, vy sa teda modlite takto. Ako? Ako deti k svojmu otcovi. Z oslovenia Oče náš, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, je zrejmé, že v modlitbe ide v prvom rade o vzťah. Je to vzťah Boha k človeku, ktorý je vzťahom otca k dieťaťu. A je to vzťah človeka k Bohu, ktorý je vzťahom dieťaťa k otcovi. Oslovenie Oče náš nám tak zvestuje Božie otcovstvo a naše synovstvo. Jedno aj druhé je zázrak. Jedno aj druhé je ovocie Kristovho diela. Lebo on prišiel vytvoriť nový vzťah medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom. Je to vzťah, ktorý má úplne inú, novú kvalitu. Z Božej strany ho charakterizuje otcovstvo. Z našej strany ho charakterizuje synovstvo. Boli to udalosti Veľkej noci, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista, ktoré vytvorili tento nový vzťah, založený na Kristovej obeti. Boh sa v Kristovi stal našim otcom. A my sme sa skrze Krista stali Božími deťmi. To je niečo, na čím žasne apoštol Ján, keď hovorí, pozrite, akú veľkú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. 1. Jánova 3.1. Ježiš, jednorodený Boží syn, nám prišiel dať podiel na svojom synovskom postavení. Na znamenie toho nám dáva podiel i na svojej synovskej modlitbe. Preto oslovenie Oče z modlitby Božieho syna, Ján 17.1, prechádza aj do modlitby vykúpených Božích synov a dcér v podobe oslovenia Oče náš. Týmto oslovením nás Ježiš vovádza do dôverného vzťahu detí k otcovi. To je niečo, nad čím by sme mali žasnúť. Pane, učíš nás pristupovať k Bohu ako k otcovi. Ďakujeme za túto výsadu.

Ahojte. Tak dneska sme tu dvaja. Ja tu mám na návšteve, na živom vysielaní svojho manžela. Tak trošku to bude asi iné. On ešte nevie ani čo ho čaká. Ale môže mi do všetkého kecať, hovoriť. Aký ste mali dneska deň? Niečo vám urobilo aj radosť? Mne urobilo dneska radosť jeden taký deduško. Niečo som vybavovala so známou na úrade v meste a keď sme išli peši z mesta domov, tak sme išli okolo takých domov a vyšiel jeden detko a tak sa ku nám prihovoril a sme sa rozprávali a potom povedal, že dá nám jablčka. Tak či nemáme tašku, tak sme dali tašku a plnú tašku tých jablok nám dal. A ešte dokonca má aj domáce vajíčka, tak sme išli také naložené a pred sebou ešte 5000 krokov. Ja to rátam podľa mobilu, že koľko krokov narobím. Takže sme boli také zaťažené, ale urobilo mi to rado, že úplne neznámy pán, úplne neznámy deduško vám dá také niečo. A také veci nám naozaj môžu robiť radosť v našom živote. Tak my sme dneska pokračovali štvrtou časťou. Dnes je Valentína, ale Michal tu nie je, pretože je Valentín. A niekto Valentína nemusí, teda myslím ten sviatok. A niekto proste robí nejakú veľkú oslavu, alebo tak to je jedno. Každý má svoj iný spôsob. Tak ale nič chcem povedať, že nie si tu preto. Tak ja by som dnes pokračovala v tých mojich príbehoch. Dnes máme teda štvrtú časť a dnes budem hovoriť o tom, že prečo som sa nestala farárka. A pokiaľ vás teda zaujíma ten príbeh alebo tie príbehy predtým, tak si môžete pozrieť na Facebooku, na mojom Facebooku. A ja som tam spomínala to, že som študovala gymnázium a potom som išla študovať na vysokú školu, teológiu. A ja som si myslela celý čas, už ako som išla študovať gymnázium, že bude zo mňa farárka. Pretože v čase komunizmu a potom ešte aj chvíľku po tom komunizme neboli iné možnosti, že vy študujete teológiu a treba si môžete ísť vyučovať náboženstvo na školy alebo nejaké charity, sociálne práce a rôzne také kluby kresťanské, to nebolo možné. A tak keď ste vyšli z tej fakulty, tak buď ste boli farárom, alebo ste boli niekde inde, ale niečo nie to, čo súvisí s kresťanstvom. Tak aspoň tak si pamätám. Takže ja som išla študovať aj tú teológiu s tým, že bude zo mňa farárka. A ja som si to takto myslela 7 rokov, lebo ja už od začiatku, jak som začala študovať na gymnáziu, tak idem na teológiu, budem farárka. Takže 7 rokov som si to myslela a to isté aj moja rodina, aj môj cirkevný zbor evangelický, kde som uverila Pána Ježiša a aj samozrejme aj ostatní. Lenže neskôr som pochopila, že Pán Boh mi nedával nejaké také veci, že budeš farárka. On mi len dal na srdce študovať teológiu. A taký zvrat prišiel, keď som bola v štvrtom ročníku na teológii, teda na teologickej fakulte. A vtedy som začala chodiť s chlapcom, ktorý nebol z evangelickej cirkvi. Takže z evangelickej cirkvi a augsburského vyznania, alebo luterán. Totiž to na fakulte vtedy študovali aj iné cirkvi, ako je apoštolská cirkev, bratská jednota baptistov, cirkev bratská, evangelická cirkev metodistická, cirkev adventistov 7. dňa. A myslím, že som nikoho nezabudla, dúfam, aby mi niekto potom nepísal, že nás si nechala. Takže prosím pekne, ja som začala chodiť s baptistom. Vy, ktorí nepoznáte cirkvi, tak sa nemilte, baptisti nie sú jehovisti. Baptistická cirkev je kresťanská cirkev. A ako to vlastne teda začalo, tak
Keďže je ten národný týždeň manželstva, možno viete, tento týždeň je národný týždeň manželstva celoslovenský. A niektorí sa pýtajú, tak jak ste sa dali dokopy, tak ja len fakt tak stručne poviem, že ako k tomu došlo. Keď sme boli, ja som bola štvrtačka, to týždeň je národný týždeň manželstva celoslovenský. A niektorí sa pýtajú, tak jak ste sa dali dokopy, tak ja len fakt tak stručne poviem, že ako k tomu došlo. Keď sme boli, ja som bola štvrtačka, tak nás dali na nové internet.

Kde sme to boli vtedy na tom internáte? V Bratislave, v Ľudskú dolinu. V Mlynskej doline, hej. A keď sme prišli tam, tak ja som si teda tak povedala, že chýbajú mi také modlitby, keďže nie sme na teologickom internáte, ale tak aj s ostatnými študentami. Tak som napísala taký plagátik sama z rukou, že pozývam ľudí, aj teologov, ktorí tam boli, a keď sa niekto pridá na modlitby, každé ráno o 7 hodine pred školou, teda ako začne ešte vyučovanie. A ten plagátik som si vylepila tam na chodbu, na sklo, aby to každý, kto pôjde okolo, videl. Akurát išiel okolo, vykal a pozrela, že čo to tam je. A ja hovorím, no pozývam ľudí na modlitby o 7 ráno. A on mi vtedy povedal, že prosím ťa, kto ti tam bude chodiť? Tak skoro ráno. A hovorím, však dám aj raňajky nejaké, nie, tak možno prídu. Tak som dala, prosím, som pozývala, budú raňajky, bude pašteka, najlacnejšia bola tedy pečeňová a chlieb. Ako študenti, tak rozmýšľate aj finančne, nie? No a medzi prvými, ktorí na tie modlitby začali chodiť, bol Michal. A boli tam aj viacerí, už si nepamätám, a tie modlitby boli na mojej izbe. A tak ako prišli, tak sme sa dovolili, no začneme sa modliť. Michal sa začal modliť ako prvý za celý deň, za Božiu ochranu a už ani neviem za čo. On sa domodlil a proste modlili, pokračovali, ale my ako sme tak boli, sme sa modlili ostatní, ja som len tak započula také jak mľaskanie. A teraz pozerám, že to kto toto mľaska, pozriem, a to Michal, on sa pomodlil a hneď začal raňajkovať a ostatní sa modlili, takže nečakal, dokiaľ sa všetci pomodlia. A ja pozriem, no tak ten chlapec asi musí byť hladný nejako, alebo čo. Totiž to my sme sa dovtedy len tak obchádzali, nie? Že sme sa akože poznali, že on je proste nejaký Michal Lakčák a proste ahoj, ahoj, čau, čau. No ale neviem, či prešlo, chodil každý deň na tie modlitby, neviem, či prešiel týždeň, dva týždne, tak potom to prišlo, srdiečka a tak ďalej, tak jednoducho povedané, začali sme spolu chodiť. A ešte zaujímavé bolo to, že to bolo v čase, keď tvoj priateľ, taký kamoš, išiel do Rakúska na dva týždne a keď sa vrátil, tak sa mu to ako si nepačilo, že Michal si so mnou začal a on už nemal tým pádom takého priateľa na plný čas. Takže tak to vlastne začalo a my sme, tak stručne povedané, a my sme sa tak na začiatku aj dovolili, že keď sa vezmeme, tak je dôležité si ujasniť na začiatku, že kde chceme byť. A tiež tak slušne povedané, dovolili sme sa, že pôjdem jak baptistom, teda do bratskej noty baptistov. Takže to mi bolo hneď jasné. A postupne som oboznamovala aj ostatných, aj v škole, teda na fakulte. A viem, že vlastne, myslím, v tom štvrtom ročníku akurát začali dávať aj štipendia. A mňa si tiež zavolali, tam taký pán profesor, teológ, že dávajú štipendia, evanjelická cirkev svojim študentom. A ja som mu vtedy povedala, že ďakujem, že ja nemôžem vziať to štipendium, lebo som sa rozhodla aj s Michalom, že pôjdeme do baptistickej cirkvi. Teda, že ja pôjdem tam. No takže tým pádom to už vedeli aj profesori. A takže ja som nešla z evanjelickej cirkvi, pretože sa nejako hnievam, alebo proste, že niečo sa stalo. Ale preto, lebo sme sa dali dokopy s Michalom. A doteraz som veľmi vďačná evanjelickej cirkvi a zborského vyznania, že som tam mohla fungovať a že pán Boh mi dal vieru cez túto cirkev, teda že som tam mohla uveriť pána Ježiša. Lenže malo to aj určité také pokračovanie. Chce niečo k tomu povedať? Nie, zatiaľ nie.
Je tu pán prisediaci. Keď som končila školu, tak nastalo také zvláštne

obdobie. Boli letné prázdniny a ja som sa cez prázdniny, to už som bola piatačka, učila na záverečnú štátnu skúšku, ktorú som ja mala vtedy v septembri. Takže ja som bola vtedy v svojom meste doma, učila som sa a Michal bol úplne niekde inde, v inom meste. My sme sa vtedy cez leto nevideli, nerozprávali, písali sme si len listy a jediná možnosť komunikácie bolo cez pevnú linku, ale to aj tak som musela chodiť do telefónnej budky, keď sme sa chceli porozprávať. A aj tak z toho niekedy nič nebolo, pretože niekedy mi zdvihla jeho babka z východu a ja som nerozumela. Ja som tam hádzala peniaze a viem, som pretelefonovala 60 korún a som jej nerozumela, tak som len povedala, že pozdravte Michala. No, takže taká bola naša komunikácia. A keď teda som bola v tom našom mestečku, stále som bola na tej Brezovej pod Bradlom, tak vtedy sa začali vlastne, že keďže končím už školu, vynára také očakávania ľudí, že budem tá farárka. Aj keď vedeli, že chodím s baptistom, že chcem potom ísť s Michalom a slúžiť s ním spolu v jeho cirkvi, tak predsa tam boli tlaky. A ľudia naďalej, aj moja rodina, alebo niektorí ľudia z mojej rodiny, aj cirkevný zbor a možno aj iní, očakávali, že ja pôjdem za farárku. A keďže sme boli aj tak 2 mesiace od seba, tak tie tlaky boli čoraz väčšie a väčšie. Raz prišiel môj tatko, sme mu hovorili otcovi tatko, zvonku domov a vravel, bol som na trhu a tam sa ľudia rozprávajú, že nechceš byť farárka. Potom prišla za mnou jedna priateľka a hovorí, vieš čo, ľudia vravia, že ten Michal si ťa ani nevezme, pretože ty nič nemáš a stále tak počúvate a popri tom sa pripravujete ešte na štátnice, na skúšky a poviem vám, že takto, také tie tlaky bolo už tak vytlakované, že už to bolo na mňa dosť veľa, že ja som tak začala pochybovať. Začala som pochybovať. Mám ísť to farárko? Nemám. A také prišlo rozdvojenie do môjho života, že som naozaj nevedela, čo mám robiť a tie tlaky stále išli. A tak som sa len modlila a hovorím, Pane Ježišu, že mám teraz pochybnosti, čo mám robiť a ty mi ukáž, lebo ja neviem naozaj, že také tlaky sú. A naozaj prišli tieto pochybnosti do môjho života. A vtedy, už vtedy platilo, a ešte aj čo teraz platí, tá veta, rozhodni sa podľa svojho srdca. Pozeráte filmy všelijaké romantické, že podľa srdca sa rozhodni, ale poviem vám, to nie je dobrá rada. To si zapamätajte, nikdy sa nerozhodujete podľa svojho srdca, pretože naše srdce, aj v Biblii je napísané, že je klamné, zradné, aj najstivejšie zo všetkého. A ja som sa nechcela rozhodovať podľa seba, ale hľadala som to, čo chce Pán Boh odo mňa. A v tom čase som si čítala žalmy a tak som sa dostala aj k jednému žalmu 45. Keď ja máte, tak si môžete tiež potom Biblii pozrieť. V 45. žalme čítam a ja som bola už aj taká smutná a taká pochybujúca, že čo teraz. A ako som si čítala, prišla som v tom 45. žalme k 11. veršu. Teraz počúvajte. Tento verš, keď som si prečítala, tak ako keby taký Boží reflektor prišiel na ten veršik a ukázal mi Pán Boh cez tento veršik. Počúvajte. Počuj, dcéra, a uváž, nakloň svoje ucho. Zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom. Ja som vedela, že toto je odpoveď od Pána Boha.
Viete, ja nie som z tých, že si zoberie Bibliu a teraz otvorím oči, otvorím a takto dám prst, a čo mi hovorí Pán Boh. Ja toto nerobím. Pán Boh jasne mi hovorí rôznym spôsobom. Ale toto bolo niečo iné. Práve vtedy som si čítala 45. žalm a tento veršik. Biblia má 66 kníh, nespočítala som koľko veršov a práve v tej dobe mi Pán Boh ukázal tento verš. A mne to bolo jasné. Mne to bolo jasné. A tým som dostala potvrdenie od Pána Boha, že mám istou cestou, že mám si zobrať Michala alebo on mňa, teda navzájom sa máme zobrať. A zároveň ma to aj upevnilo ešte viacej, že to, čo robím, robím správne. A tu by som dala aj takú pointu, ktorú dávam vždy na koniec, že keď príde pochybnosť do nášho života, tak to môže byť aj preto, aby si si veci preveril alebo overil. Niekedy to platí, niekedy nie, ale v mojom prípade to platilo. Že tá pochybnosť, že Pán Boh si použil aj tú pochybnosť preto, aby som si ja overila veci od Pána Boha a bola v tom pevnejšia a upevnenejšia. A ako si človek najlepšie preverí veci, keď pochybuje? Najlepšie si preveríme veci, keď budeme dôverovať Pánovi Ježišovi a jeho slovu. Pán Boh nám dal Božie slovo, to hovorí sa tomu Biblia alebo Písmo Sväté, ho mám tak pekne obalené, kamarátky, čo mi dala taký obal. A skutočne to je také slovo od Pána Boha, ktoré nikdy neklame, nikdy nesklamalo a ani nikdy nesklame a dáva odpovede. Pán Boh hovorí v prvom rade cez Bibliu, cez Božie slovo. Hovorí samozrejme iným spôsobom, ale prvoradé je cez Božie slovo. Takže to je také moje povzbudenie na dnešný večer, keď sa aj niektorí pýtali niečo z môjho života. A tak takisto vám prajem, aby keď prídu pochybnosti, tak overujte si, preverujte si všetko u Pána Boha. Takže majte sa krásne, nech sa vám darí. Ahoj.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes.
1: V dnešnej kázni som dal pravdepodobne pre niektorých drastický názov, pretože som ju nazval Boh, obluda alebo otec. Budem čítať dve miesta písma ako také východisko, potom sa budeme venovať niektorým otázkam, ktoré súvisia s pohľadom človeka, aj veriacich ľudí. Možno, že sa vám zdá, že keď hovoríme o Bohu ako oblude, ako monštre, takže to sa týka nejakých antiteistov, prípadne ateistov, ktorí napriek tomu, že neveria, aký je Boh, tak veľmi dobre vedia, že ako vyzerá. Takže príslovie 19. kapitola v 3. verši, teda v knihe Prísloví máme takýto výrok. Bláznovstvo človeka kazí jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Keby sme chceli to trochu ako upraviť, ten preklad, aby bol taký nám bližší, to bláznovstvo neznamená, že ten človek je nenormálny, nejak psychicky vyšinutý. Je to nezodpovednosť, alebo hlúposť, alebo nejaká nerozumnosť. Teda nejde tu o to, že človek je nejako psychicky poškodený. To, že tá cesta je skazená, roháček má tam prevrátená, pokrivená, znamená, že ten človek vo svojom živote sa dostal do nejakej slepej uličky, alebo sa mu nedarí, alebo proste zle má názory všelijaké. Proste jeho cesta človeka znamená život. Takže keď je človek nezodpovedný a hlúpy a nerozumný, tak sa dostáva do rôznych problémov myslenia aj svojho života. Proste pokazí si život, dá sa povedať. No ale z toho vyplýva, to konštatuje tento múdry autor, že keď sa tak človek potom pozrie na svoj život, tak besnie proti Hospodinovi. To slovo, že sa hnevá, sa dá použiť aj na morskú búrku. A asi ste stretli ľudí, ktorí besnejú proti Bohu. A keď sa povie slovo Boh, tak proste to je ako keby ste narazili nejaký gejzír, ktorý vytriskne a proste má obrovskú energiu proti Bohu. Príslovie 4. kapitola 23. verš hovorí nie presne na túto tému, ale ja ju dám do súvislosti, pretože to súvisí. Nad všetko stráženie si stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Srdce nie je tá pumpa, alebo len nejaký cit, ako by sme možno moderne si mysleli, ale vždy treba povedať, že biblické srdce znamená centrum myslenia a cítenia zároveň. Teda, možno, že by sa dalo povedať, že to je akási hierarchia hodnôt. Každý človek, ak je človek, tak má hierarchiu hodnôt. Niečo, čo je najcennejšie. A to, čo je najcennejšie, keď na to myslí, tak s tým aj cíti. A to je srdce. No. Matka môže mať srdce vo svojich deťoch. Vedec môže mať svoje srdce vo svojich pokusoch. Teológ vo svojich knihách. A každý má niekde nejaké myslenie, kde má svoje srdce. Možno alkoholik to má vo svojom poháriku, ja neviem. Ale proste to srdce niekde je a Biblia tým nenazýva len nejaké pocity, ale tým nazýva centrum myslenia. A tu je napísané, že nad všetko, čo treba strážiť, to má roháček, nad všetko strážiť, neviem, ale proste to srdce niekde je a Biblia tým nenazýva len nejaké pocity, ale tým nazýva centrum myslenia. A tu je napísané, že nad všetko, čo treba strážiť, to má Roháček, nad všetko stráženie. Proste niektoré veci v živote treba

vystavovať to zlodejom a zločincom, pretože niekto vám doňho nakladie niečo, čo tam nemá byť, alebo vám ho ukradne. A hebrejčina aj pozná taký výraz ukradnúť srdce. To znamená, že niekto vám vezme to, čo je veľmi cenné a zmizne s tým, tak vám zoberie srdce. To je taký metaforický výraz. Takže toto je také moje východisko. Ešte by som chcel prečítať dva citáty od známych autorov. Prvý bude od C.S. Lewisa a hovorí o tom, že aký postoj má moderný človek k Bohu. Je to vlastne obdoba toho, čo hovorí príslovie 19.3, ale je to modernej reči. C.S. Lewis v jednej, neviem, či to bola prednáška, alebo to je len esej, hovorí toto. Staroveký človek pristupoval k Bohu, alebo dokonca aj k Bohom, teda pohanským Bohom, ako obžalovaný pristupuje k sudcovi. Pre moderného človeka sa úlohy obrátili. On je sudca a Boh je na lavici obžalovaných. Človek je celkom láskavým sudcom, ak Boh má dosť presvedčivú obhajobu na to, že je Bohom, ktorý dovoluje vojnu, chudobu a nemoci, človek je pripravený vypočuť si ju. Súd sa dokonca môže skončiť vyhlásením Boha za nevinného. Dôležité je to, že človek je na súdnom stolci a Boh je na lavici obžalovaných. Podľa mojej skúsenosti mnohí kresťania takto veria v Boha. Vyhlásili Boha za nevinného. To sa dozviete v knihe Chatrč. Boh je na lavici obžalovaných, nakoniec je vyhlásený za nevinného, ale podstatné je, že my súdime Boha a zabúdame, že ak sa hneváme na Boha, ak naše srdce besne proti Bohu, tak sme už pokazili svoju cestu. A to sa modernému človekovi vôbec nechce páčiť a musím sa priznať, že aj mne sa to nechce páčiť. A som rád, že autor, ktorého ja si veľmi cením, Oswald Chambers, povedal takú vec, alebo teda napísal takú vec, ktorý je druhý citát, asi ktorý by som chcel, aby bol takými krajnosťami toho, čo my dnes budeme uvažovať. Ak si nikdy nemal sklon nazývať Boha krutým a tvrdým, je otázne, či si niekedy čelil vôbec nejakým problémom. Takže veriaci ľudia, ak vás pokúša niekedy úvaha, že Boh ako to môže urobiť, tak aj v Biblii máme obvinenia na Boha a to z úst spravodlivého Jóba. Takže to pokušenie je v úvodzovkách normálne, ale vždy tu treba dať pozor na to, čo hovorí príslovie 4.23, čo som čítal, stráž si srdce. Stráž si srdce. Pretože Biblia hovorí, že príslovie 1.7, strach z Hospodina je začiatkom poznania. Ak začneme uvažovať o Bohu bez strachu, tam máte bázeň. Ja si volím schválne slovo strach. Tak je to, teraz poviem metaforu, asi tak, ako keby ste chceli rozumieť svojmu srdcu, tak si ho vyberiete, popozeráte, chirurgicky rozoberiete a potom si ho vložíte späť. Medzi tým sa stala jedna závažná vec. Čo sa stalo? Ste po exite. Lekári, kým začali pracovať na živom srdci, museli preskúmať tisíce, ja neviem, možno 100 000, nikto nevie spočítať, mŕtvych srdci. Je tak? Kým Barnard niekde v Juhoafrickej republike začal transplantovať srdce, tak musel veľmi dobre vedieť, ako vyzerá mŕtve srdce, pretože keby to skúmal na živom, tak by sa niečo dozvedel, ale pacient zomrel. Keď začínaš rozmýšľať o Bohu, ten Boh musí byť živý. A ak sa ho nebojíš, tak ten Boh zomrel. Pretože Boha sa nedá nebáť. Boha živého sa nedá nebáť. Kto sa priblíži
len myšlienkou do jeho prítomnosti, tak sa

0: trasie ako osika. A nemyslíte si, že to Jánovo slovo, že v láske nie bázne vyvracia. Pretože cherubíni, ktorí sú najbližšie k Bohu, tak sa zakrývajú tvár. Zakrývajú si telo. My sa nemusíme báť blížiť sa k Bohu, ak máme odpustené hriechy, ale pred Božou existenciou, ak sa netrasieme, tak sme blázni v plnom význame toho slova. A moderný človek si myslí, že vedecky bude skúmať Boha, že si ho dá do skúmavky. Prečo by som sa bál? Ja sa idem rozhodnúť, či sa budem báť. Uvidíme. Keď vidí, tak už je totálne slepý a Boha stratil. Takže tento prístup je návod na nešťastie a ja viem, že sa to nepáči modernému človeku. Ani mne sa to nepáčilo a nemôžem povedať, že teraz som nejaký úžasne nadšený, že nemôžem s chladným vedeckým rozumom, nejakým teologickým rozoberať všetky pre a proti o Bohu. O Bohu sa nedá rozmýšľať bez Boha. Ty začneš rozmýšľať o Bohu, akúkoľvek myšlienku, Boh to vidí. A ak vidí, že ti o ňo nejde, že sa ho nechceš báť, tak ti odsekne prívod informácií. Svojich informácií o sebe. No asi skončil. Môžeš si namysľať Boha, akého chceš. Ten sa môže dokonca podobať na biblického. Má jeden problém. Je mŕtvý. Ako Nietzsche povedal, Boh zomrel. Nietzsche reagoval na teológiu, nie na ateizmus. A teológiu, ak chcete, ateistickú teológiu. To je teoretický Boh, ktorý nič nedokáže, ktorého si my môžeme pohadzovať, ako chceme a v ktorého sa my rozhodujeme, či v neho veríme alebo nie, a ktorý je na lavici obžalovaných. A tohto je nielen plný svet, žiaľ, aj kresťanstvo sa s týmto tak vyrovnáva, že ja niekedy žasnem, že koľkí ľudia sú úplne nadšení tou teológiou chatrče, kde je veľa biblických vecí. Čítajte to, pretože... Ale porovnávajte to s Bibliou. Kde je ten Boh tam? O tom, čo chcem hovoriť, toto je dlhší úvod a teraz poďme k tomu, že o čom by som rád hovoril. Ohováraný Boh je prvá vec, ktorá sa deje v našom myslení o Bohu a v našom živote. Boh je najohováranejšia bytosť vo vesmíre. To bola prvá vec, čo Satan robil a sa snažil dosiahnuť, aby hodil pochybnosť na Boha. Boh je trpezlivý, to by som chcel krátko ukázať, že čo to znamená, že Boh je trpezlivý a že to znáša. Pretože Boh by to nemusel znášať a mohol by to veľmi rýchlo ukončiť, ale on je trpezlivý a to naznačuje aj človeku, ktorý nepozná evanjelium, že pozor, mal by som sa zamyslieť nad tým, že ak si dovolujem na Boha a Boh existuje a necháva to tak, tak čo sa deje? A v tretej časti, to je evanjelium, chcel by som hovoriť o tom, že Boh je Otec Ježiša Krista a keď chceme ho poznať ako Otca, tak bez Pána Ježiša to absolútne nejde. Moderní kresťania často chcú evanjelizovať, že Boh je Otec, pretože je Stvoriteľ. My môžeme povedať, že Boh je Otec, pretože je Stvoriteľ, lebo je pôvodca. Lenže Otec Stvoriteľ a Otec Ježiša Krista, to je absolútne odlišný pojem. Pretože Otec Stvoriteľ znamená, že je autorom všetkých bytostí, aj samého Satana, ktorý je proti nemu. Pretože Boh stvoril všetko, čo existuje. Nestvoril zlo, dal možnosť zla, aby ste nemysleli, že ja tu tvrdím, že Boh stvoril zlo. Ale keď je Otec Ježiša Krista, to chce odpustenie, znovuzrodenie a lásku k Otcovi. A to bez Pána Ježiša kríža jednoducho nejde. Takže začať evangelizáciu Božou láskou je dosť nebezpečné, ak ľudia nevedia, že majú na jedinú vec nárok, a to je na Boží hnev. Človek má na jedinú vec od Boha nárok, a to je na Boží hnev. Ak vám toto vadí, evanjelium je proste vyparené. Neexistuje. Evanjelium pre človeka, ktorý sa hnevá na Boha a myslí si, že to je správne, že Bohu treba odpustiť, to je taký moderná výzva, odpusti Bohu. Ako keby Boh mal hriechy, a ja mám právo mu odpúšťať. Keby Boh sa rozhodol byť zlý, Otec nikdy nie je zlý, Boh je vždy dobrý. Ale keby sa rozhodol byť zlý, tak naše odpustenie by určite nepotreboval. Súhlasíte? To je vrchol šialenstva moderného človeka, že si dovoluje vôbec niečo také vyjadriť. My všetci vieme, že keď sa dostaneme do miestnosti, kde je nejaký silný mocnár, ja neviem, politik, alebo nejaký policajt, alebo niekto proste, kto má, ja neviem, riaditeľ firmy a môže od nás rozhodovať, tak radšej sme ticho. A asi by sme nepovedali, no ja ti odpúšťam, že nie si ku mne, ako máš byť. Už ste to niekedy povedali nejakému takému? Tak to už musíte byť na veľmi dobrých vzťahoch, aby ste si toto dovolili k riaditeľovi alebo k nejakému tam. Hej? Alebo my odpúšťame. Pane, ja ti odpúšťam. No. Ohováraný Boh je to, čím sa to začína a Satan veľmi dobre vie, ako postaviť Boha proti nám. Keď čítame prvé pokušenie našej pramamičky Chavvy alebo Evičky v 3. kapitole Genesis, tak vidíte, že hlavný problém je to, čo Boh vlastne zamýšľa. A z toho, aká je realita, Satan naznačuje, že Boh to nezamýšľa celkom dobre. Žijeme uprostred Édenu, nemáme žiadne nemoci, nehrozí nám žiadna vojna, smrť alebo niečo. Môžeme papkať, koľko chceme, ale otázka znie. Naozaj Boh povedal, že nesmiete nič jesť? Čo je to za otázka? Nebudete jesť zo žiadného stromu v raji, teda v Edene, zo žiadného? Rozmýšľajte o tej otázke. To je náznak, je Boh blázon? Stvoril vám ústa a žalúdok a ste závisli na prežití, aby ste jedli a Boh povedal, nebudete nič jesť? No keby sa to vás niekto spýtal na niekoho, koho naozaj milujete, tak by ste povedali, a čo si, šíši? Tak môj otec vie, že potrebujem jesť a vždy mi dáva jesť. Akože zakázal jesť. Čo vlastne chceš dosiahnuť? No ale naša pramamička už zrejme mala nejaký problém s tým, že tam je nejaký stromček, ktorého nesmie jesť. Povedala, ale to nie je celkom pravda, všimnite si, to nie je celkom pravda. Toto ohováranie, že Boh nás chce vyhladovať, nie je pravda. Ale je pravda, že nesmieme jesť toho, čo je v strede, teda uprostred, keď je niečo uprostred, tak vždy do toho narážate. Nikde predtým nie je písané, že to bolo uprostred, ale ona to videla v strede, lebo keď niečo nesmiete, tak vždy to cítite, že to je v strede. Ak vám poviem, že nepozrite sa na dvere, tak tie dvere zrazu budú v strede, pretože stále myslíte na to, že nesmiem sa pozerať na dvere. Nesmiem sa pozerať na dvere. Nepozerajte sa na dvere. No. Takže to je v strede, čo nám vadí. A jej to už vadilo. Neviem, či aj Adamkovi, nášmu praotcovi to vadilo. Ale jej to už vadilo. A aj my to poznáme dobre toto. A tak ona nepovedala, že Boh je nie hlupák a že nám dovolil jesť a žalúdky máme plné. Ale povedala, že tam je v strede nejaký strom a toho nesmieme jesť, ale ani sa ho dotknúť. Boh ho dotyku nič nepovedal. Ale už to cítil. Možno, že to Adamko jej tak zvestoval, lebo to náš praocko jej mal povedať tej svojej, to je kost z mojich kostí, ako sa tešil. Hej? Hurá. Hej? Aj moderní chlapi niekedy povedia, to je kost. Hej? Na ženu. A niekedy je to nie celkom čisté, keď je to cudzia žena. Ale to vidíme, že je to tam, že proste je to niečo, čo s tým sa viem stotožniť. Alebo niekto, aby ste sa ženy neurazili. A on jej to zvestoval a možno, že to prehnal a nepovedal, vieš čo, to nebudeme jesť, lebo Boh povedal, že keď to budeme jesť, tak sa niečo vážne stane, zomrieme. A možno povedal, vieš čo, ani sa toho nedotýkaj, to je, neviem. Toto je totálna špekulácia, ja som nepovedal, že to on mal na zodpovednosti. Nová zmluva pripisuje hriech Adamovi. Hej? Takže chlapi, nemyslite si, že to ženy spôsobili. A Ona teda tomu pridala a potom Satan samozrejme to chytil, lebo to už bol ping-pong. On pridal, ona pridala a teraz ona hovorí, teda Satan na to odpovedá, no určite sa to nestane, to je nezmysel, že vy ste zomreli. Ale budete ako Boh. A Boh nechce, aby ste boli ako on. Boh nemá dobré úmysly. O to ide v celom tom príbehu. Boh nemá dobré úmysly. A my z reality, keď pozorujete, aká je realita, a z toho odvodzujeme, čo si Boh myslí a ako, aké má úmysly, tak dochádzame k tomuto, že Boh je ohováraný. A to je celý princíp problému, že odvodzujeme z reality Božie vlastnosti. A nepýtame sa ho, čo on hovorí o sebe, a nepýtame sa ho, čo on zjavuje o sebe a začneme bez strachu, bez toho, aby sme boli opatrní, aby sme vedeli, že bez Boha sa o Bohu nedá rozmýšľať, teda musíme sa modliť, ak chceme o Bohu rozmýšľať, musíme ho žiadať, Pane, daj mi vedieť, aký si, lebo inak je to celé prevrátené. A Boh sa nám stáva sudcom. Keď začneme hrešiť, tak Boh je naozaj sudcom a to je jedno, čo Satan chcel dosiahnuť. Ak vás nakriatne k tomu, že začnete proti Bohu rozmýšľať, tak on už vlastne má prácu hotovú. On vás nemusí ani trápiť, ani súdiť, ani nič. On len povie, tak teraz sa pozri na Boha. A zrazu vidíš, že Boh je sudca. A to je prvá vec, čo Satan chce dosiahnuť cez pokušenie. To isté robil na Ježišovi. Pretože toto pokušenie, ktoré tu sme videli pri našich prarodičoch v Édene, tak to isté v iných slovách sa odohrávalo na púšti s Ježišom. Všetky tie tri pokušenia, ktoré tam je možné vidieť, že teda naša pramamička vnímala ako pokušenie, ako čo ju ťahlo, tak to je aj u Ježiša. To teraz ja nebudem rozoberať, pretože to by nás viedlo trošku inam. My chceme rozmýšľať o tom, ako môžeme poznať Boha ako Otca a ako sa brániť tomu, aby sme neboli, prepáčte, blázni, biblickí blázni. Hej. Slovenský slovo blázon trošku niečo iné znamená. V Biblii blázon je morálny blázon, kto vie, čo je dobré, ale ignoruje to. Teda je nezodpovedný. Ak viete, že budete niečo jesť alebo piť a povedie to k nejakej katastrofe alebo čo, tak ste totálne nezodpovední a toto je bláznostvo. Takže to je prvá vec, ohováranie Boha. Druhá k tomu ohováraniu je, že keď sa dostaneme do utrpenia, do problémov, tak máme ďalší dôvod zle rozmýšľať o Bohu. A tie sťažnosti, ktoré takto vznikajú, sú veľmi dobrou, ak to tak môžem povedať, živnou pôdou na nenávisť voči Bohu. Myslím si, že pre každého, kto veľmi trpí alebo sa zaoberá utrpením ľudstva, je vhodné podrobne skúmať Jóbovu knihu. Pretože dá sa povedať, že žiadne z obvinení, ktoré si ľudia vymysleli proti Bohu, alebo teda majú proti Bohu, neviem, či si to vymysleli, ale proste na čo prišli, aby mohli Boha z toho obviniť, tak Job povedal o svojom hroznom utrpení. Ja vám prečítam len jedno z nich, 10. kapitole v 3. verši Job hovorí: Je to podľa teba dobré, podľa Boha? Je to podľa teba dobré, že utláčaš a opovrhuješ dielom svojich dlaní, teda mnou, a že radu alebo plány bezbožných zalievaš svetlom? To je metaforicky, že teda na nich sa usmieváš, ty bezbožný. Na začiatku sme čítali niečo zo 73. žalmu, tam mal také pokušenie autor žalmu. Hovorí, že tak Boh je dobrý k Izraelu, ale ja som sa pozeral na tých, a to tam potom hodne rozoberá, že ja sa snažím byť spravodlivý, čistý, nekradnúť, neklamať, zbožný byť, modliť sa, no a ja, chudák, mám utrpenie, trápenie, no a tí, čo si všetko dovolia, no tak tí sa vozia Hej. Ja neviem, dnes by sme mohli povedať na búrakoch, vtedy sa vozili, niekto ich nosil, otroci ich nosili, hej. A tí sa s ničím netrápili a zomierali tuční a zdraví a všetko bolo v poriadku a on sa modlí a trápi a nič. No to je provokácia, tak kde je Božia spravodlivosť? Je to fér? Bratia a sestry, je to fér? No nie je to fér. Ale Boh nikomu nepovedal, že kým sme tu na zemi, tak to bude fér. On povedal, že nás odtiaľto prišiel zachrániť do krajiny, kde to bude fér, pretože toto nie je kráľovstvo Božie a ak sa len tu nadejeme na Krista, ako to Pavel hovorí v 15. kapitole 1. listu Korinťanov, tak sme najubohejší, najtrapnejší z ľudí. A celé o tom je to, že si musíme uvedomiť, že ideme niekam inám. Ale vráťme sa k Jobovi. My, keď čítate Joba, tak viete, že na začiatku je tam vlastne akési zdôvodnenie, čo sa stalo. Nepamätáte si? Zhromaždili sa synovia Boží pred Hospodina. No a prišiel medzi nimi aj Satan. Tak som sa prechádzal po tej zemi. Satan nie je všade prítomný. On sa musí prechádzať. To je veľmi dobre vedieť. Ak bojujete duchovný boj, Satan nie je všade. On má svoju armádu démonov, ktorí sú všade. Nie, že každý jeden z nich, ale proste je toľko, že to zvládajú. Ale on vraví, no tak videl si Joba, videl, a teraz na neho. No Job sa toto až do konca knihy nedozvie, že vlastne na neho útočí Satan. A keď mu Boh odpovedá, Boh sa nebráni. Boh aj u Joba, ktorý nám je daný za príklad v knihe, teda v liste Jakubovom, ani tam nie je na lavici obžalovaných, pretože ani u spravodlivého človeka Boh nebude na lavici obžalovaných. Toto šialenstvo si musíme vyhodiť z hlavy a najskôr z toho urobiť pokánie a potom o Bohu vôbec rozmýšľať. Takže Job spravodlivý, ja by som mohol čítať veľa citátov, ako obvinuje Boha. Boh mu to nakoniec príliš nevyčíta, Job robí z toho pokánie, ale to úžasné utrpenie, ktoré Job zažil, fyzické, psychické, aj spoločenské, pretože tí najlepší priatelia mu prišli pomáhať tak, že ho tlačili pod vodu. A to hrozné utrpenie viedlo k tomu, že sa pýta Boha veci, ktoré sa bojíte aj vysloviť, keď nemáte strašné utrpenie. Potom robí pokánie a Boh sa nebráni. Ani mu to nevysvetľuje. A to je na zamyslenie. Boh mu to nevysvetľuje. Job pravdepodobne z Dakaje sa dozvedel potom, že ako to je, keďže o ňom je napísaná kniha. Nevieme, či. Tak Job to asi nepísal, ale niekto to vedel. Niekto mal zjavenie od Boha, že ako to bolo. A toto utrpenie vedie tiež k ohováraniu Boha, ale Boh znovu sa inak nebráni. Teda nebráni sa tým, že by dovoľoval človeku byť na stolci, na súdnom stolci, ale ukazuje mu, že kam patrí. A prvá otázka Božia Jobov je, a ty si kde bol, keď ja som stvoril svet? A kde si bol? Kde si bol, keď Boh stvoril svet? Odpoveď je dosť jasná, ne? Pre všetkých nás. Takže pozor, najskôr musí byť na správnom mieste. A tieto utrpenia sťažnosti vedú k takémuto. A moderného človeka vedie k úvahe o Bohu, psychológia a veda. To, čo som hovoril, že keď pozorujeme svet a pozorujeme seba, tak my z toho nejakými analógiami alebo logickými úvahami rozmýšľame, no tak ak je Boh všemohúci, ak je Boh dobrý a existuje zlo na svete, tak dajú sa tieto tri veci dať dohromady? Boh je všemohúci. Áno? Boh je dobrý. Áno? Existuje zlo. Áno? Tak logicky teológovia a filozofi prichádzajú, no tak niečo neplatí. Hej? Tak nejakí múdri teológovia prichádzajú, no to Boh nie je všemohúci, lebo keby bol, tak by zlo odstránil. Iní prichádzajú na to, no on je všemohúci, ale nie až taký dobrý, alebo nie až taký vševedúci. No, ja vám toto teraz nebudem riešiť. Ja vám chcem ukázať, že naše mozočky na Boha nestačia. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nie je posledné Božie slovo, čo tu žijeme, a Boh nepovedal, že celá jeho všemohúcnosť sa deje na zemi, pretože sa modlíme, Ježiš nás učil modliť sa, staň sa tvoja vôľa. Ak sa deje na zemi Božia vôľa a všetko je determinované tým, čo Boh chce, tak potom táto apória tých troch vecí platí. Že Boh buď nie je dobrý, alebo nie je všemohúci. Ale Boh na zemi je cudzinec. A to je pre nás, kresťanov, povzbudenie, že dobre, tu je veľa zlého, Boh je všemohúci, ale na zemi sa jeho moc prejavuje do tej miery, do akej sa modlíme, do akej veríme a do akej prijímame jeho pôsobenie. Pretože my veríme, že Božia vôľa sa naplní, keď bude nový svet, keď príde kráľovstvo Božie a my sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo. A to isté, čo mnohých ľudí vedie k zúrivosti proti Bohu, utrpenie sveta, Osvienčim, a ja neviem, čo si, genocídy inde, tak to vedie tých, ktorých Boh povolal k viere v Boha, Pane, vysloboď ma odtiaľto. Lebo toto nie je miesto, kde mám ostať. Abrahámova viera spočívala v tom, že hľadal mesto, ktoré je večné a ktoré nie je tu. Kresťan, ak chceš veriť v Božiu dobrotu, musíš hľadať mesto nie tu na zemi, ale vo večnosti. Inak ti to nebude dávať zmysel. Takže utrpenie je dôvodom na ohováranie Boha, bolo aj u spravodlivého Jóba. A ak ťa to veľmi pokúša, že veľmi trpíš, alebo veľmi ťa to trápi, tak ešte si stále v dobrej spoločnosti. Samozrejme, otázka je, pokiaľ pôjdeš a čo si dovolíš. Zo všetkého, čo treba strážiť, najviac stráž svoje srdce, to znamená myslenie, ktoré cíti. To je srdce. Myslenie, ktoré cíti. Stráž to. Pretože ak si dovolíš myslieť zle, Satan prichádza s takýmito myšlienkami cez hocičo. Viete, telenovely, knižky, vedecké publikácie, evolučné programy z televízie, hocičo. Sused niečo povie. Keď sa zamyslíte, to je ohováranie Boha. Ľudia, aj kresťania, nesmierne často stavajú tak veci, že keď to si dáte dohromady 1, 2, 3, 4, 5, no tak z toho len jedno môže vyplývať, že Boh je nespravodlivý. A keď sa ho spýtate, tak chceš povedať, že Boh je nespravodlivý? Nie, kdeže? Boh je dobrý, haleluja. Tak potom čo vravíš? Tak spočítaj si to, čo hovoríš o Bohu a ako ho chváliš. Nestačí vykrikovať, Boh je dobrý. Treba v každodennom živote rozumieť, že Boh je dobrý. Trpezlivý Boh. Boh toto znáša. To, že to Boh znáša, má aj výsledok, o ktorom hovorí Šalamún v knihe Kazateľ 8.11. Pretože sa súd, alebo súdny výrok, rýchlo nevykoná za zlý skutok, tak je plné srdce synov človeka robiť zlo. To je asi tak, ako keď skúsite, že či je v nejakom drôte elektrika, nepotriaslo, no tak to môžem chytiť. Se nepáli, netrasie, ok, je to v poriadku. Nie je tam žiadny systém. Tak si povieme, no teraz som zaklamal, čo sa stane? Pamätáte si, keď ste prvý raz urobili nejaký hriech? Nejaký vážny hriech, ktorý ste sa dlho báli. Stalo sa vám to? Ja si to veľmi dobre pamätám. Tak som sa desil a bál som sa zaspať. Ale do rána som to prežil. No. A za chvíľu som ani nevedel, že to je hriech. Prečo? Lebo hriech má jednu vlastnosť, zatvrdzuje srdce a zatvrdené srdce znamená, že je necitlivé. Že zrazu sa prestanete báť. Toho, čo ste sa voľakedy báli, sa už nebojíte, lebo už... A toto tu Šalamón konštatuje. Pretože Boh okamžite neurobí súd, keď zaklameš, keď zarúhaš, keď ukradneš, keď, ja neviem, čo, meno Božie berieš nadarmo a tak ďalej, smilníš, nič sa nedeje. Tak dnes ľudia vyhlasujú, to je všetko v poriadku. Hej. Pretože nič sa nedeje. To len blázni kresťania, fundamentalisti kresťanskí, tuto hrozia, že to je zlé. Čo sa deje? Všetko v poriadku. Boh je trpezlivý a Boh tým chce ukázať svoju lásku. Peter v druhom liste Petrovom 3.9 hovorí, že teda Boh, keď zhovieva, tak to neznamená, že súd nepríde. To znamená, že čaká, pretože dúfa, čaká, že nám to dôjde. Že to je trpezlivosť a nie, neviem čo, nie existencia Božia, alebo neschopnosť. Čo si myslíme, keď sa hneď nesúdi? Že nám to prejde, alebo čo? Tak Boh čaká, ale trpezlivosť Božia neznamená jeho neschopnosť, alebo že teda to nie je hriech. Veľmi pekný verš je v Skutkoch 14.17, kde apoštol sa bráni pohanskému úctievaniu. Tam prišli do Listry a uzdravili jedného chromého, no a teraz tí ľudia si mysleli, no tak to bohovia prišli k nám. A tak priniesli býka, obetovať chceli a uctievať ich. A zúfali z toho, že teda, čo sme to dosiahli? My tu zvestujeme evanjelium a oni nás idú urobiť z nás modly. No pravý opak. To sa vám môže stať, že zvestujete evanjelium a ľudia to pochopia práve naopak. To ešte neznamená, že to bolo zlé evanjelium. Prevrátená myseľ človeka reaguje všelijak na pravdu. A on tam hovorí v 14. kapitole 17. verši, že Boh nenechal seba bez svedectva ani u pohanov, že robil dobre, dával dážď a naplňoval pokrmom a srdce veselosťou. Všimnite si, že to je veľmi zaujímavá tá posledné slovo, sa mi úžasne ráta. Boh aj pohanské srdcia naplňoval radosťou a chcel, aby vnímali, že radosť zo života je jeho dar. A predstava, že kresťanstvo alebo náboženstvo, to je samý smútok a nešťastie. Svetosť je o tom, že proste máme tvár ako kôň, proste pritiahnutú. To je nerozhodne biblické, keď Pavel hovorí pohanom, že Boh o sebe dal svedectvo, aj vtedy, keď ste o ňom nič nevedeli, lebo ste boli pohania, alebo ste pohania, že vám dával do srdca radosť zo života. Ľudia, ktorí protestujú proti Bohu a hovoria, Boh je taký a taký, spýtajte sa, a dakedy sa aj poďakoval, že dačo máš, z čoho máš radosť? Odkiaľ je to, z čoho máš radosť? No odkiaľ? No to je od štátov, alebo od mami, alebo od... Tak ak je všetko od Boha, tak aj to, čo máš radosť, je od Boha. Tak prečo si to nespočítaš? Za to, čo je zlé, za to zúriš na Boha a za to, čo je dobré, z čoho naozaj v živote máš radosť, tam Boh neexistuje. Tak buď existuje aj tam, alebo potom, o čom to je? Všímate si tú šibnutosť našu? Moju. Ja som takto rozmýšľal, ale to je taká sila v srdci, že človek si s tým nevie rady, kým ho nezmocní sa pokánie. A k tomu chcem dôjsť. Pokánie nás vedie k tomu, že Boh nám daruje pohľad na Ježiša Krista, ktorý trpel viac ako Job. Ako tisíc Jobov dohromady. Ktorý trpel viac ako všetci ľudia, kdekoľvek trpeli v koncentrákoch, alebo v akých genocídach. Ktorý trpel viac ako všetci, čo mali rakovinu, alebo zomierali na neviem aké desné choroby, alebo boli mučení. A urobil to absolútne dobrovoľne a pri všetkom tom miloval Boha, a miloval ľudí a miloval a odpúšťal tým, ktorí mu tam tlkli tie klince a ktorí na neho pľuli a ktorí sa mu vysmievali. Viete si predstaviť, že čo by ste robili, keby vám niekto dal trňovú korunu na hlavu, bil vás po nej, teraz si pred vás kľakol a začal sa vám posmievať. Neurobili by ste aspoň také, že teraz nech nevstane. Ten kľačiaci vojak by rýchlo sa prestal smiať. Súhlasíte? Zos pochmechu si prednete, klaknete a teraz kráľa, dostaneš kľačať. A ten by po kľačiačke odišiel a už by sa nesmial. Ježiš to neurobil. Prečo? Pretože ten kľačiaci vojak bol chudák pre ňoho a on zaň ho zomieral. A toto je odhalené Božie srdce. A ak chceš vedieť, že Boh je otec, tak všetká príroda ti to nepomôže. My sme dokonca spievali v jednej piesni, že príroda hlásia, že je dobrý Boh. Príroda je aj krutá. A príroda viedla aj k tomu, že niekto vymyslel evolúciu a dokonca ju aplikoval na ľudstvo, že silnejší vyhráva a prežíva. Takže pozor na prírodu, pretože z reality, ak odvodzujeme Božie úmysly, tak máme problém. My potrebujeme vidieť Božie srdce cez kríž, cez to, čo Ježiš hovorí, cez jeho slovo, cez jeho prežívanie a cez to, čo nám Duch Boží zjavuje. A bez kríža niet nebeského Otca. Prosím vás, ak ste to nepočuli, čo som doteraz hovoril, počúvajte túto jednu vetu. Bez kríža Ježiša Krista niet nebeského Otca. To je najdôležitejšie, čo môžeme povedať. Bez Pána Ježiša Krista a jeho kríža nevieme nič o nebeskom Otcovi. Príroda nám môže hovoriť o tom, že je to dobré, keď sa máme dobre, ale môže nám aj hovoriť, že je to veľmi zlé, pretože zomierame, je tu bolesť, je tu ohrozenie, je tu strach. Koľko zlého sa deje. Nechcem ísť zatvárať oči, zapchávať uši. Kresťan môže byť realista a nemusí byť nejaký zadubený človek, ktorý nechce myslieť. Boh tak dokazuje svoju lásku k nám. Poznáte ten verš, kresťania? Rímanom 5:8. Keď sme boli hriešnikmi, už za nás zomrel. Ešte sme neexistovali. A tam sú tri veci, ktoré Pavel hovorí 5:6, 5:8 a 5:10, Rímanom 5. Najskôr hovorí, že sme boli slabí. Slabí chce povedať, že sme neschopní, že sme proste absolútne neschopní myslieť, vôbec sa pohnúť. Duchovne sme boli mŕtvi. On používa slovo slabý. Potom hovorí, že sme boli hriešnici, a v 10. verši, že sme boli nepriateľmi. To je základný stav každého človeka, ktorý nepozná Pána Ježiša Krista, je Boží nepriateľ. On sa môže tváriť, že je Boží priateľ, ale len sa spýtajte, aký je ten Boh, ktorého je priateľ a zistíte, že to nie je Otec Ježiša Krista. To, ako je Boh definovaný v mojej mysli a v mojom srdci, to je výsledok Božej milosti a poznania Pána Ježiša a jeho kríža. My si môžeme vymyslieť Boha, ktorého sme veľmi priateľom. A dnes je to úžasne moderné. Hovorí s Bohom. Môžete nájsť na internete, v Tesku, hoci kde knihu. Hovorí s Bohom. Všetko je v poriadku. Homosexualita, to je OK, ja ťa mám rád. Hneváš sa na Boha, odpusť mu, on ťa má rád. Máš také plány, OK, všetko je fajn. Boh je láska. Žiadny súd, žiadna pravda, to je všetko výmysel nejakej cirkvi, nejakých konzervatívcov, fundamentalistov, šialencov, ktorí sa hnevajú na ľudí a nechcú im dopriať radosť. Pretože najväčšia radosť je kde? No v hriechu. No povedzte mi, kde má človek, ktorý nepozná Boha radosť? No v excesoch, preháňaní. Jedlo je dobré, tak sa treba obžrať. Sex je dobrý? No tak treba mať sex s každým, kto sa mi páči. A tak ďalej by si mohli pokračovať. Kniha je dobrá? Tak chcem mať knižnicu, milión kníh a nebudem iné robiť, len čítať. Niektoré veci sú normálne, čo Boh stvoril a dal nám ich, ale povedal, vieš čo, mňa budeš uctievať. My sme nepriateľmi toho, my nechceme mať zákon. To by sa mal čítať báseň, ktorú napísal anglický básnik v 19. storočí, zúri proti tomu, že tu niekto mu dáva zákon. Dal som ja niekomu zákony? Dal som vám ja nejaké zákony? No nie. Dal som Bohu zákony? No nie. Tak čo sa do mňa stará? A čo mi ty máš čo hovoriť, čo mám robiť? Keď ja sa do teba nestaram, nestaraj sa ty do mňa. To je moderný človek. Toto je nepriateľstvo Bohu, lebo Boh nás stvoril tak, aby sme boli ľudia a byť človekom znamená byť obrazom niekým, reprezentovať a mať limit. Ak nenávidíš limity, nenávidíš Boha, tým to končí. Boh nám dal limity a milovať Boha znamená milovať limity, ktoré on stanovil. A Ježiš nám to ukázal, ako sa to robí a jeho limit bol kríž. Teda to, čo on poslúchol Boha až na smrť. Len tak môžeme poznať Boha ako otca a nie ako obludu, nejaké monštrum, ktoré nevieme, kde sa vzalo, Ale Biblia nám hovorí, kde sa vzalo v našom bláznostve. Končím prvým listom Jána 4.19. My milujeme, lebo on prvý miloval nás. Ak chceš Boha milovať, potrebuješ k tomu cez pokánie a cez zážitok Boha má rád. Ja som hriešnik, som blázon, ja som somár, ja som si to dovolil, ja som všetko zahodil, čo mi Boh dal, ale Boh ma mal rád. A keď ti začnú slzy tiezi, netvrdím, že musíte mať slané slzy na tvári, ale ja si myslím, že je dobre, keď sú tam slzy, prepáčte, netvrdím, že to je podmienka. Tak vtedy začneš poznávať Boha, kto to je. A evanjelium, keď je skropené slzami, tak celkom inak rastie. Ako keď je suché, racionálne a my sme páni, ktorí Boha... Sice my ho prepúšťame z tej súdnej, z tej lavici obžalovanej, ale... No, daj si pozor. Lebo ak niečo vyvedieš, tak ešte sa tam vrátiš. My preto milujeme, že on prvý miloval nás, a pretože láska Božia je vyliatá skrze Ducha Svätého v našich srdciach. Ten istý Chambers, ktorého ja rád citujem, hovorí, nám nie je prirodzené milovať Boha. My nevieme, čo je láska k Bohu. Po prvé ho nevidíme, po druhé je úplne iný, dá sa povedať, je pre nás absolútne čudný, nepochopiteľný. Tak ako ja ho mám milovať? No. Aj tak to hráme, alebo sa priznáme, že to nevieme a povieme, milovať Boha znamená milovať ľudí, hej? Tak si myslíme, že ak mám rád blížneho, tak už to mám rád Boha. Samozrejme, keď miluješ Boha, musíš mať rád blížneho, ale to sa zameniť nedá. Takže poznanie Božej lásky je z Ducha Svätého, zo zjavenia Božej lásky v Ježišovi Kristovi a to je evanjelium. Ak ťa to oslovuje, povedz, Pane, robím pokánie, mrzí ma, ľutujem, že som sa hneval. Som bol blázon, že som sa hneval, ja ti nič nemám čo odpúšťať, ty mi odpúšť, že som sa hneval. Tým sa začína pokánie, nie tým, že človek sa hnevá na Boha a Boh ho začne objímať ako papá či tato v nejakej knihe. Na záver tri myšlienky, ktoré zhrnú to, čo som hovoril. O Bohu je možné pravdivo premýšľať len s Božou pomocou. To srdce musí byť, ak máš žiť. Pokánie, premena myslenia. Pokánie nie je len to, že tam niekde smoklíme. Pokánie, premena myslenia je podmienkou viery v Boha. Ak chceme veriť v Boha, musíme mať za sebou pokánie. Inak to jednoducho nejde a Boh to nezmení kvôli modernému človekovi. Ani kvôli mne, tebe, ani celému ľudstvu. Apoštol hovorí na jednom mieste, nech Boh je pravdivý a každý človek klamár. Keď všetci ľudia budú klamať, Boh je pravdivý. Poznanie Boha ako Otca je možné jedine pod krížom Pána Ježiša Krista.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 14. kapitola.
1: Samson zišiel do Timny a v Timne videl jednu ženu z dcér filištínskych. Keď sa zase vrátil hore, povedal svojmu otcovi a matke: Videl som v Timne jednu ženu z dcér filištínskych. Vezmite mi ju za ženu. Ale otec a matka mu povedali: Či niet medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude ženy, že si ideš brať ženu od neobrezaných filištíncov? Samson odpovedal otcovi: Túto vezmi pre mňa, lebo táto sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že je to od Hospodina, lebo hľadal zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž panovali filištínci nad Izraelom. Samson išiel s otcom i s matkou do Timny. Keď prišli k timnackým viniciam, aj hľa Levíča im vyšlo s revom oproti. Tu prenikol ho duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj keď nemal nič v ruke. Otcovi a matke nepovedal, čo urobil. Potom išiel a rozprával sa s onou ženou a páčila sa Samsonovi. Keď po istom čase išiel tam vziať si ju za ženu, odbočil z cesty, aby sa pozrel na mŕtve telo Levíčaťa. A hľa, v tele Levíčata bol roj včiel a med, ten vybral, vzal do ruky a cestou jedol. Prišiel k otcovi a matke, dal im z neho a jedli, ale nepovedal im, že med vybral z mŕtvého tela Levíčaťa. Keď jeho otec zišiel k tej žene, usporiadal tam Samson hostinu, lebo tak robievali mládenci. Ale keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli potom okolo neho. Samson im povedal: Dám vám hádanku. Ak mi ju za 7 dní rozlúštite, dám vám 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, vy mi dáte 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Povedali mu: Daj nám tú hádanku, nech ju počujeme. Povedal im: Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť. Ale nevedeli hádanku rozlúštiť ani za 3 dní. Na 4. deň povedali Samsonovej žene: Nahovor svojho muža, nech nám prezradí hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. Na to ste nás sem zavolali, aby ste nás ožobráčili? Vtedy Samsonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a nemiluješ ma. Dal si mojim súkmeňovcom hádanku a neprezradil si mi ju. On jej odpovedal: Hľa, ani svojmu otcovi a matke som to neprezradil. Tebe by som to mal prezradiť. Ale ona plakala pred ním 7 dní, kým trvala hostina. Na 7. deň jej to konečne prezradil, keď tak naliehala na neho, a ona prezradila hádanku svojim súkmeňovcom. Na 7. deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mesta mu povedali: Čo je sladší ako med? A čo je mocnejší ako lev? Ale on im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli moju hádanku. Potom ho prenikol duch Hospodinov, zostúpil do Aškalónu a tam spomedzi nich zabil 30. Vzal ich odev a dal sviatočné šaty tým, ktorí uhádli hádanku. Vzplanul jeho hnev a odišiel hore do otcovho domu. Samsonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Samsonovým priateľom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 15. kapitola.
1: Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu prinášajúc kozľa a povedal: chcel by som vojsť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil vojsť. Jej otec povedal: ja som myslel, že si ju znenávidel a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou miesto nej. Samson im povedal: teraz sa nepreviním proti Filištíncom, ak im budem zle robiť. Samson išiel a nachytal 300 líšok, potom vzal fakle, obrátil líšky chvostami proti sebe a medzi dva chvosty dal po jednej fakli. Na to zažal fakle, vyhnal líšky Filištíncom do obilia na koreni a zapálil snopy v krížoch, aj obilie na koreni, aj vinice a olivové sady. Spýtali sa Filištínci: kto to urobil? Odpoveď bola: Tymňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Na to Filištínci vyšli a upálili ju aj s otcom. Samson im povedal: keď vy takto robíte, neprestanem, kým sa vám nevypomstím. Bil ich veľkými údermi po stehnách a po bedrách. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Étámu. Na to Filištínci vyšli hore, utáborili sa v Judsku a rozložili sa v Lechí. Mužovia z Júdu sa spýtali: prečo ste vyšli proti nám? Odpovedali: vyšli sme sputnať Samsona a urobiť mu tak, ako on vykonal nám. Zostúpilo 3000 mužov z Júdu k skalnej rokline Étámu a pýtali sa Samsona: nevieš, že Filištínci vládnu nad nami? Čo si nám to vykonal? Odpovedal im: ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. Povedali mu: prišli sme ťa poviazať a vydať Filištíncom do rúk. Samson im odvetil: prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete. Odpovedali mu: nie, chceme ťa len poviazať a vydať im do rúk, ale zaručene ťa neusmrtíme. Vtedy ho poviazali dvoma novými povrazmi a vyvliekli z rokliny. Keď prišiel do Lechí a Filištínci mu išli v ústrety s víťazným jasotom, toho prenikol duch Hospodinov, povrazy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil čeľusť a pobil ňou 1000 mužov. Na to Samson hovoril: čeľusťou z osla som ich nahádzal na hrbu. Čeľusťou z osla pobil som 1000 mužov. Keď dohovoril, odhodil osliu čeľusť z ruky. Preto nazvali to miesto Rámat Lechí. Ale keď ho veľmi smedilo, volal k Hospodinovi: ty si spôsobil rukou svojho služobníka toto veľké vyslobodenie, teraz však musím zomrieť smedom a padnúť do rúk neobrezancov. Boh otvoril priehlbeň v Lechí, takže vytryskla z nej voda. Keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil. Preto ju nazvali prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až podnes. A spravoval Izrael v časoch Filištíncov 20 rokov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov, 16. kapitola.
1: Raz išiel Samson do Gazy, uvidel tam neviestku a vošiel k nej. Keď Gazanom oznámili, že Samson prišiel sem, zbehli sa a striehli na neho pri mestskej bráne celú noc. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: počkajme do ranného úsvitu, potom ho zabijeme. Samson spal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány s verajami i zo závorov, položil si ich na plecia a vyniesol na temeno vrchu pred Chebrónom. Potom sa v údolí Sourek zalúbil do ženy menom Delíla. Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: zváb ho a dozved sa, v čom je jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, zviazať a zdolať ho. Každý z nás ti dá 1100 šekelov striebra. Delíla povedala Samsonovi: povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa zdolali. Samson jej povedal: ak ma poviažu 7 čerstvými lukovými strunami, ktoré ešte nevyschli, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Filištínske kniežatá doniesli jej 7 čerstvých lukových strún, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. Niekoľkí mužovia striehli v jej komore. Skríkla na neho: filištínci idú na teba, Samson. On však roztrhol struny, ako sa trhá niť kúdele, keď sa jej dotkne oheň. Nedozvedeli sa tajomstvo jeho síly. Vtedy Delíla povedala Samsonovi: hľa, oklamal si ma. Teraz mi povedz, čím ťa možno poviazať. Odpovedal jej: ak ma poviažu novými povrazmi, ktoré ešte nepoužívali k práci, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Delíla vzala nové povrazy a poviazala ho nimi, kým oni striehli v jej komore. Potom zvolala na neho: filištínci idú na teba, Samson. Ale on ich postrhal z ramien ako nite. Teraz povedala Delíla Samsonovi: doteraz si ma klamal a luhal si mi. Povedz mi, čím ťa možno poviazať. Odpovedal jej: keby si splietla 7 pramienkov vlasov mojej hlavy s osnovou a upevnila by si kolíkom, oslabnem a budem ako ktorýkoľvek človek. Vtedy ho uspala a splietla 7 pramienkov jeho vlasov s osnovou a upevnila kolíkom. Potom zvolala na neho: filištínci idú na teba, Samson. Tu sa prebudil zo spánku a vytrhol kolík s tkáčským člnkom i s osnovou. Ale ona mu dohovárala: ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyselnel až na smrť, otvoril jej celé srdce a povedal: bitva sa mi ešte nedotkla hlavy, lebo som Božím zasvetencom od života matky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. Keď Delíla videla, že jej odhalil celé srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: tento raz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce. A filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli zo sebou aj striebro. Ona ho uspala vo svojom lone a zavolala človeka, ktorý mu ostrihal 7 pramienkov hlavy. Samson začal slabnúť a sila ho opustila. V tom zvolala: filištínci idú na teba, Samson. Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: vyviaznem z toho, ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho. Filištínci ho chytili, vypichli mu oči a odviedli ho do Gazy. Tam ho sputnali okovami a vo väzení musel mlieť zrno. Potom po ostrihaní začali mu rásť vlasy na hlave. Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali Radoánkam. Keď ho ľud videl, chválil svojho boha a hovoril: Náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. Keď boli v dobrej nálade, povedali: Zavolajte Samsona, nech nás zabáva. Zavolali Samsona z väzenia a museli ich zabávať. Potom ho postavili medzi stĺpy. Tu Samson povedal chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: Nechaj ma, nech ohmatám stĺpy, na ktorých spočíva dom, a oprel sa o ne. Dom bol plný mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovej hre, aj všetky filištínske kniežatá boli tam a na streche bolo okolo 3000 mužov a žien. Vtedy Samson volal k Hospodinovi: O Hospodine, Pane, spomeň si na mňa a posilni ma len tento raz, nech sa aspoň vypomstím filištíncom za jedno z mojich dvoch očí. Na to Samson objal oba prostredné stĺpy, na ktorých dom stál, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a zaprel sa do nich. Pomyslel si: Nech zomriem aj ja s filištíncami. Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života. Na to prišli jeho bratia i všetci príbuzní, zdvihli ho, odniesli a pochovali medzi Coreou a Eštáolom v hrobe jeho otca Mánoacha. On spravoval Izrael 20 rokov.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je to závislosť a čo o tom hovorí Biblia?
2: Závislosť je psychická choroba. Je to normálne psychiatricky diagnostikovateľné ochorenie, len tak tak veľmi stručne, že k tomu, aby niečo bolo diagnostikované ako choroba, tak to potrebuje spĺňať aspoň tri kritériá. Jedno z nich je, že to má nejaký klinický obraz, ktorý sa dá veľmi jasne popísať, včetne nejakých zmien na mozgu, napríklad v prípade závislosti. Potom, že v prípade choroby sa dá určiť nejaká prognóza, že predpokladá sa ten vývoj tej choroby, že ide to podľa nejakých pravidiel. Plus, samozrejme, existujú nejaké overené možnosti liečby. Takže závislosť je psychická choroba. Závislosť môžeme, alebo sa rozlišuje na látkovú a nelátkovú závislosť. Teda látková je závislosť na alkohole, drogách, liekoch. Samozrejme, to drogách je trochu skresľujúce, lebo aj alkohol, aj lieky obsahujú drogy. Že alkohol je droga. Ale aby sa to rozlíšilo, tak je to takto zdôraznené. Nelátkové závislosti je závislé jednanie na nejakej činnosti. Asi najbežnejšia závislosť nelátková je gamblerstvo, teda hrácka závislosť. Bežná závislosť je závislosť na pornografii a vôbec závislosť na pozeraní internetu alebo mobilu, to začína byť populárne. Dokonca sú ľudia, ktorí sú závislí na práci. Workoholizmus je závislosť na práci. Závislosť má niekoľko takých charakteristických znakov. Ja poviem tie najzákladnejšie. Tým prvým je rastúca túžba po vykonávaní nejakej tej činnosti. Či to je to branie tej drogy, alebo či to je to hráctvo, alebo pozeranie toho internetu. Rastie to. Aj tá túžba je silná a rastie. Do tej miery, že človek stráca seba kontrolu. Že stále viac sa mu to vymýka z ruky. Postupne sa táto túžba stáva niečím ako keby centrom jeho premýšľania, centrom jeho sveta. Že on už stále viacej vo svojich myšlienkach proste rieši ten moment, kedy sa dostane k tej svojej droge. Či to už je teda reálna látková droga alebo nejaká iná. Ďalší charakteristický znak je potreba zvyšovať tie dávky. Že človek môže začínať pri alkoholizme na tom, že vypije pol deci tvrdého alkoholu, môže končiť tým, že vypije 3/4 litra za deň. Alebo, že stráví na internete pol hodinu, alebo 12 hodín. Takže to zvyšovanie dávok je. No a veľmi jasný znak v závislosti je, že je to deštrukčné na toho človeka. A je to deštrukčné aj na jeho okolie, na vzťahy, v ktorých je. Je to deštrukčné na to, ako ten človek premýšľa, čím žije a vôbec aj na jeho fyzické zdravie. Liečba bežná štandardná závislosti má niekoľko takých princípov. A nakoniec kľúčovým zlomom pri liečbe závislosti je, že ten dotyčný, ktorý je závislý, prestane popierať, že má problém. To je bežný prejav v závislosti, že všetci už vedia, že ten človek je hlboko v probléme, len on to nechce vidieť, alebo dokonca už nie je schopný ani vidieť. Ten moment toho, že človek si prizná, že sa nejak vnútorne zlomí, že potrebujem pomoc, tak to je prvé východisko. No a druhé je, že s tým nakoniec chce prestať, lebo veľa ľudí nechce. Je im v tom dobré. Pomerne veľké množstvo ľudí začne riešiť svoju závislosť, keď to je skutočne zničujúce, keď už ich to rozbije psychicky, fyzicky a už sú z nich také ľudské trosky. Pri liečbe je dôležité nejaká, že pomoc zvonka. Sú síce prípady, že ten človek to niekedy ustojí, že sa rozhodne, že prestane popierať, rozhodne sa s tým robiť, Ale to sú že mizivé percentá ľudí, ktorí toto ustoja. Väčšinou potrebujú pomoc vonka a väčšinou potrebujú že chránené prostredie. Tak o tom je nemocničná liečba a resocializácia, že sú v chránenom prostredí. Nemajú dostup k tej droge, sú tam v nejakom režime, v nejakých pravidlách, sú tam vo vzťahoch, ktoré sú nejako záchytné, kde môžu rozprávať a komunikovať. Tak toto sú bežné takéže z takéhoto lekársko resocializačného pohľadu na závislosť. Biblia samozrejme nehovorí priamo o závislosti. Hej, že to slovo tam nie je. Hovorí ale častejšie o strate seba kontroly. Hej, že, alebo o seba ovládaní, alebo o strate seba kontroly. Napadá mi jeden text príslovie, žiaľ neviem presne kde, viem, že len v prísloviach, že človek, alebo ten, ktorý neovláda svojho ducha, je ako mesto s prebúranými hradbami. A to naznačuje, že tá situácia, keď človek stráti seba kontrolu, je veľmi nebezpečná. Ako keby bol otvorený mnohým vplyvom zvonku a bol veľmi zraniteľný. Hovoril som na začiatku, že závislosť je choroba, ale je to choroba, ktorá, keby sme to takto zjednodušene povedali, je spôsobená hriešným životným štýlom alebo hriechom. Samotný ten stav už je chorobný, ale spúšťa ho hriech. To, že niekto nekontrolovane pije alebo sa prejedá alebo podobne. Takže táto súvislosť medzi hriechom a chorobom tu je. A to teda nie je len pri závislosti, že existujú iné choroby, ktoré sú dôsledkom hriechu, nejaké hriešné životosprávy napríklad. Hej? A pri tej závislosti to je vidno, ale tak vypukle. No. Určite je veľmi, veľmi dobre, keď človek, ktorý sa chce dostať do závislosti, tak... ja teraz neviem nájsť dobrý výraz. No, keď do toho volá Boha. Alebo to, že keď sa niekto obráti k Bohu, tak to, že to, že sa chce dostať von zo závislosti, tak ten vzťah s Bohom je strašne dôležitý, pretože sa tým dostávame k zdroju sily, pravdy a moci, ktorý nemáme nikde inde.
1: A myslíte si, že ak do toho nepozveme Boha, tak nie je možné dostať sa z tej závislosti?
2: Myslím, že je to možné dostať. A vedel by som povedať desiatky príkladov ľudí, ktorí sa z toho dostali. Ale určite ten vzťah spoločenstva s Bohom môže byť nápomocné. Alebo často je. Ale hovorím, môže cieľene, lebo stále sa niekedy taký paradox, že veľa ľudí, ktorí sú kresťania alebo sa stanú kresťania, tak ako keby niekedy čakali, že Boh urobí nejakú prácu za nich v tom, že čakajú, že ich zázračne uzdraví, čo sa samozrejme občas stáva, ale väčšinou sa to nestáva. Ja si myslím, že niekedy čakali, že Boh urobí nejakú prácu za nich v tom, že čakajú, že ich zázračne uzdraví. Čo sa samozrejme občas stáva, ale väčšinou sa to nestáva. Ja si myslím, že to je preto, že

0: Ešte jeden aspekt. My, kresťania, sme veľmi rýchli odsúdiť niekoho, kto je závislý od alkoholu, ale nemáme problém akceptovať, ak je niekto závislý na jedle, respektíve ani to tak nenazývame, že je závislý na jedle, ale že možno iba je trochu viac. Vidí alebo vníma Boh nejaký rozdiel medzi závislosťami? Alebo je pre neho každá závislosť závislosť?
1: To sa neodvážim takto povedať. Ale určite my máme takú svoju hierarchiu hriechov. A niekedy vidíme nejaké veci, že sú veľmi nebezpečné a často prehliadáme veci, ktoré sú možno nebezpečnejšie sa na to nedáva taký dôraz. Keby sa v cirkvi tak vehementne kázalo proti ohováraniu píche, arogancii, ako proti tomu, že sa niekto nejako divne obliek, alebo že fajčí, tak by to v cirkvi vyzeralo inak. A tiež si myslím, že v cirkvi by sme viacej mali byť ochotní iným pomáhať, ako ich odsudzovať. Nech sú závislí, alebo nezávislí, alebo hocičo.
0: Takže dá sa možno povedať, že ak Boh vidí hriech rovnako, tak tým pádom vidí aj závislosť rovnako. Keďže závislosť je vlastne hriech.
1: Alebo teda, že závislosť si myslím fakt, že už je choroba teda v tom štádiu, ale že spustil to hriech, tú chorobu. A to už je potom prepletené. Ja to by som nechcel až tak, že rozdielovať, neviem. A myslím, že... Alebo poviem to takto, že my sme všetci hriešnici, ktorí potrebujú milosť. To je, že v tomto sme na jednej lodi. Bez Krista sme všetci rovnako stratení.

ale oni na Piláta dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich vôli. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 23. až 25. verš. Pilát kapituluje pred žiadosťou ľudu a nevinného Ježiša odsúdi na smrť. Tak sa aj pre neho stretnutie s Ježišom stalo skúšobným kameňom. Napriek opakovaným pokusom vyhnúť sa osobnému rozhodnutiu, znovu a znovu stál pred otázkou, čo mám urobiť s Ježišom. Boh mu zatarasil všetky unikové cesty a on sa musel rozhodnúť. Obetoval Ježiša, aby nemusel obetovať svoje záujmy, svoju kariéru. Riadil sa tým, čo bolo pre neho výhodné, nie tým, čo bolo správne. Pošliapal spravodlivosť, aby si naklonil dáv. Súdny proces s Ježišom odkrýva vinu sveta. Keď chce Biblia ukázať vinu človeka, tak svojich učiteľov nezavedie niekam medzi spodinu, vyvrhelov, kriminálníkov, zhýralých ľudí. Zavedie nás najprv do židovskej najvyššej rady, medzi svätých mužov Izraela. Medzi náboženských predstaviteľov národa, ktorého pýchou bolo poznanie pravdy, poznanie jediného pravého Boha. Potom nás zavedie do súdnej dvorany rímskeho prokurátora, predstaviteľa národa, ktorého pýchou bol rímsky zákon, právo a spravodlivosť. Nakoniec nás zavedie medzi zbožné zástupy Židov, ktoré prišli na Veľkú noc do Jeruzalema obetovať Bohu. A čo vidíme? Len samú vinu. Vinu kňazov, vinu Rimanov, vinu ľudu, vinu vojakov, vinu všetkých. I svoju vinu, našu vinu. Lebo všetci tam máme svoje zastúpenie. Súdny proces s Ježišom odhaľuje skutočný postoj človeka k Bohu. Hoci je človek stvorený na Boží obraz, žije v takom konflikte s Bohom, že keď on príde medzi nás v ľudskom tele, nemôže inak dopadnúť, ako skončiť na kríži. Vo svojom postoji k Ježišovi tak človek vyjadruje svoj najhlbší postoj k Bohu, ktorý nie je postojom ľahostajnosti, ale hlbokého nepriateľstva a vzdoru. A čo urobí Boh? No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešní. Rimanom 5:8. A tak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme ešte boli nepriateľmi. Rimanom 5:10. Sme zachránení láskou, ktorá je láskou k nepriateľom. Pane, ďakujeme, že miluješ svojich nepriateľov a zachraňuješ ich pre večnosť.

0: Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol.
1: Genesis 39. kapitola, 1. až 6. verš. Hospodin bol však s Jozefom. Boh je s Jozefom. A kde je Jozef? V Egypte. Ako 17-ročný stratí domov, rodinu, vlasť a slobodu. Je v cudzine, v postavení otroka, u faraónovho dvora. Máme Jozefa ľutovať? Nie. Veď netreba ľutovať človeka, s ktorým je Boh. Ten našu ľútosť nepotrebuje. Ľutovať treba tých, s ktorými Boh nie je. A to o Jozefovi neplatí. Ako sa prejaví Božia prítomnosť v Jozefovom otroctve? Požehnaním. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo. To si všimne aj Potifar. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Boh však nepožehnáva lajdákov. On žehná len poctivú, svedomitú prácu. Tak ako v prípade Jozefa. Vo všetkých úlohách, ktoré mu boli zverené, vynikne jeho vernosť, spoľahlivosť a usilovnosť. Práca má byť súčasťou nášho svedectva. Jozef sa v nej dokáže a preto si získa dôveru svojho pána. Potifar ho povýši. Zveril mu do správy všetok svoj majetok. Jozef je verný v málom a preto mu môžu byť zverené aj väčšie úlohy. Najlepšia príprava na väčšie úlohy v živote je vernosť v malých úlohách. Ale Božia prítomnosť sa neprejaví len požehnaním Jozefa, ale aj požehnaním Potifára pre Jozefa. Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Jozef je požehnaný a stane sa požehnaním aj pre svoje okolie. Toto dvoje patrí k sebe. My sa nemáme stať len príjemcami Božieho požehnania, ale aj jeho sprostredkovateľmi. Ako? O Jozefovi čítame, že slúžil Potifárovi. Všetko ostatné tu robí Boh. Život vernej služby, byť tu pre druhého, je spôsob, ako sa stať požehnaním pre druhých. To nech je naša starosť. A všetko ostatné môžeme ponechať Bohu. Pane, nechaj náš život svedčí o tom, že Ty si s nami.

Spolu s Ježišom viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 32. a 33. verš. Ježiša vedú na popravisko. Kto ho vlastne vedie? Vári sú to len bezcitné ruky vojakov? Alebo ho vedú ešte nejaké iné ruky? Sú to nie len ruky ľudí, ale i milujúce ruky Otca, ktoré vedú syna na kríž. Tak, ako kedysi dávno Abraham viedol svojho jediného milovaného syna Izáka na obetný vrch Mória, tak teraz nebeský Otec vedie svojho jednorodeného milovaného syna na obetný vrch Golgota. Boh vtedy obstaral baránka, našiel náhradu za Izáka, Abrahámovho syna. Na rozdiel od Abrahámovho syna, Boh za svojho syna na Golgote už náhradu nenašiel, lebo jeho syn je tou náhradou za nás. A tak vidíme, ako Ježiša vedú na popravisko. Vedú ho tam bezcitné ruky ľudí i milujúce ruky Otca. Ruky ľudí ho tam vedú preto, aby ho zabili. Otcové ruky ho tam vedú, aby ho obetovali. Z ľudskej strany bude Ježišova smrť justičnou vraždou. Z Božej strany bude obeťou. Na Golgote sa Boh zároveň stane kňazom i obeťou, obetujúcim i obetovaným. Otec kňazom, syn obeťou. Keď Ježiša privedú na miesto popravy, ukrižujú ho. Koho ukrižujú? Vteleného Boha, svojho stvoriteľa. Aká hrôza! Človek zabíja svojho Boha. Koruna stvorenia križuje svojho stvoriteľa. Tam visí medzi nebom a zemou. To je miesto, ktoré človek prisúdil svojmu stvoriteľovi. Ježiš povedal, že na tejto zemi nemá miesto, kde by mohol skloniť svoju hlavu. Ale nakoniec človek predsa našiel pre neho také miesto. Miesto na kríži. Pane, my sme neprebodli len tvoje ruky a nohy klincami. My sme prebodli i tvoje srdce svojim hriechom. Odpusť nám.

0: Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: ľahni si ku mne. On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?
1: Genesis 39. kapitola, 6. až 9. verš. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Krása, aj tá telesná, je Boží dar. Pekní ľudia to však majú v živote ťažšie. Sú vystavení väčším pokušeniam ako ostatní. Koľko pekných mladých ľudí v živote kvôli svojej kráse stroskotalo. Jozefovú krásu si všimne žena jeho pána. Za ňou sa skrýva príbeh ženy, ktorá nenájde naplnenie v manželstve, vo vzťahu s vlastným mužom. Preto ho hľadá mimo manželstva, vo vzťahu s cudzím mužom. Jej taktika je priam diabolsky rafinovaná. Bez zábran odhodí svoju ženskú dôstojnosť. Vo svojej snahe zviesť Jozefa používa všetok arzenál, ktorý má žena k dispozícii. V prvej fáze ho zvádza svojimi očami. Hádže po ňom veľavravné pohľady. Dievčatá najlepšie vedia, koľko koketnosti, zmyselnosti a vyzývavosti sa dá vložiť do pohľadu. Keď toto na Jozefa nezaberie, príde s otvoreným návrhom: ľahni si ku mne. On však odoprel. Čo dá Jozefovi silu odolať? Na jednej strane sú to jeho pevné morálne zásady. Hovorí: môj pán mi preukázal úplnú dôveru, keď všetko vložil do mojich rúk. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nepravosť? Zneužiť pánovú dôveru a vyspať sa s jeho ženou by znamenalo spáchať veľkú nepravosť voči Putifárovi. A to Jozef neurobí. Už tu je vidieť, prečo je Jozef považovaný za jeden z najväčších charakterov Biblie. Ale aj charakterní ľudia zlyhávajú. Človek môže mať pevné morálne zásady, môže byť charakterný, poctivý a čestný, môže mať citlivé svedomie, ktoré sa ozve vždy v pravý čas. Ale nič z toho nestačí na to, aby v určitých kritických chvíľach nezlyhal. Jozef okrem krásneho charakteru má ešte niečo viac. Niečo, bez čoho aj charakter a svedomie človeka je málo. Má Božiu bázeň, ktorá ho stráži a dáva mu silu odolať pokušeniu. Ako by som teda mohol zhrešiť proti Bohu? Veď je tu nielen jeho pán, ale aj Boh. Čo by bolo nepravosťou voči jeho pánovi, bolo by hriechom, previnením sa voči Bohu. A to je čiara, ktorú Jozef nemôže a ani nechce prekročiť. Lebo žiaden hriech za to nestojí. Pane, pomôž nám žiť v bázni pred Tebou, aby sme sa voči Tebe nepreviňovali.

poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 35. verš. Pod krížom človek oslavuje svoj triumf, svoje víťazstvo. Tá oslava má podobu smiechu. Všetci sa smejú, všetci sa vysmievajú ukrižovanému Ježišovi. Len človek dokáže klesnúť tak hlboko, že sa tomu, kto umiera v krutých bolestiach, smeje do tváre. To je priam démonický smiech. Ako keby sa moc temnosti prevtelila do všetkých posmievačov pod krížom a chechtala sa ukrižovanému do tváre. Posmech najprv zaznieva z úst popredných mužov. Nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Áno, Ježiš vydal o sebe svedectvo, že on je ten Bohom zasľúbený Mesiáš. Tá stáročiami očakávaná nádej Izraela i celého sveta. Ale ako môže byť vyvolený Boží, keď kríž je znamením zavrhnutia, Božieho zavrhnutia? Veď nie je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Ako môže vyvolený Boží visieť na dreve kríža? Nie, on nie je vyvolený Bohom. On je zavrhnutý Bohom. Je prekliatý. Jeho kríž je predsa dôkaz Božieho zavrhnutia. Áno, a predsa je to však inak. Tento ukrižovaný Ježiš je v jednej osobe i vyvolený, i zavrhnutý. Je vyvolený Bohom i zavrhnutý Bohom. Lebo na kríži nesie naše zavrhnutie, naše odsúdenie, naše prekliatie. Na kríži sa moje zavrhnutie Bohom stalo jeho zavrhnutím, aby sa tak jeho vyvolenie stalo i mojim vyvolením v ňom. Tento vyvolený Boží sa stáva zavrhnutý Bohom pre nás, kvôli nám. Preto nemôže svojim posmievačom poskytnúť dôkaz o svojom vyvolení, keď hovoria: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba. Aké krásne svedectvo tu zaznieva z úst jeho nepriateľov. Iných zachraňoval. Áno, veď celý jeho život bol jeden súvislý, nepretržitý príbeh lásky, pomoci. Aké krásne svedectvo tu zaznieva z úst jeho nepriateľov. Iných zachraňoval. Áno, veď celý jeho život bol jeden súvislý, nepretržitý príbeh lásky, pomoci a záchrany druhých.

mohol zachrániť nás. Veď keby sebe pomohol a zachránil sa pred smrťou kríža, nám by už nemal kto pomôcť a zachrániť nás pred smrťou pekla. Pre Ježiša nie je ťažké zostúpiť z kríža. Pre neho je ťažké zostať na kríži až do konca. A práve to robí, lebo na to prišiel, aby slúžil a dal sám seba ako výkupné za nás. Pane, ďakujeme, že Ty si zostal na kríži až do konca.

Myslím, že väčšina ľudí sa snaží dodržiavať dohodnuté pravidlá. Ak sa budeme snažiť, aby boli všetci ľudia šťastní, bude nám dobre s našimi priateľmi, susedmi, učiteľmi, našimi rodičmi, niektorými aj s Bohom. Ale dodržiavanie všetkých pravidel je v konečnom dôsledku nemožné. Zvlášť, keď máme dočinenie s Bohom, ktorý všetko vidí. Ale uvážte toto. Boh chce, aby sme sa prestali snažiť zapôsobiť na Neho nejakým skutkom. On je svätý, my nie. Takže to nie je možné. Namiesto toho Boh chce, aby sme boli v ňom. Hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Iba ak ste v ňom, ste dostatočne dobrí podľa jeho kritérií. Si v ňom? Hovor o tom s Bohom. Najlepšie teraz.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 39. kapitola.
1: V tom čase babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyskijovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý a zotavil sa. A Chyskija sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyskija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyskijovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyskija odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli vo tvojom dome? Chyskija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo ničoho v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyskijovi: Počuj slovo Hospodina mocností. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia naodkladali až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba pochodiť, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyskija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, dokiaľ ja budem žiť.

Daj mi celú svoju budúcnosť. Jedného dňa sa Hospodin zjavil Abrahámovi a prikázal mu urobiť neuveriteľnú vec. Odiď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12:1. Už som kázal o tejto pozoruhodnej udalosti. Boh z ničoho nič oslovil jedného muža a prikázal mu. Chcem, aby si sa zbalil a išiel preč, aby si opustil všetko, čo máš, svoj domov, príbuzných, dokonca aj svoju krajinu. Chcem ťa niekde poslať a budem ťa viesť po ceste, ktorou sa tam dostaneš. Ako Abraham odpovedal na tieto neuveriteľné Hospodinove slova? Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Hebrejom 11:8. O čo Bohu išlo? Prečo si zo všetkých národov vybral jediného muža a povolal ho, aby všetko opustil a vydal sa na cestu, bez mapy, bez poznania trasy a cieľa svojho putovania? Zamysli sa, čo vlastne Boh od Abraháma žiadal. Nikdy mu neukázal, ako mu zabezpečí potravu či ochranu jeho rodine. Nepovedal mu, ako ďaleko pôjde, ani kedy dorazí na miesto určenia. Hospodin mu na začiatku povedal len dve veci. Choď a ja ti ukážem cestu. V podstate Boh Abrahámovi povedal, od tohto dňa chcem, aby si mi zveril celú svoju budúcnosť. Zvyšok svojho života prežiješ tak, že všetko zveríš do mojich rúk. Ak postavíš svoj život na zasľúbení, ktoré ti dávam, požehnám ťa, budem ťa viesť a privediem ťa na miesto, aké si nevieš ani len predstaviť. Abraham je tým, čo biblickí učenci nazývajú vzorový muž, teda niekto, kto slúži ako príklad, ako kráčať pred Hospodinom. Abrahamov príklad nám všetkým ukazuje, čo sa od nás vyžaduje, ak túžime svojim životom potešiť Boha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámovcov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhovu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od Všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky, a každé ľudské srdce zmalátnie. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrescem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti nim Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia, pri štúdiu 10. kapitoly. V tejto kapitole sú spomenuté dve veľmi zaujímavé veci. Tou prvou je, že mal Ján zjesť knihu, ktorá bola sladká ako med, ale v jeho útrobách zhorkla. Opäť hovoríme o knihe Božieho slova, o knihe Božej vôle. A je to symbolika, ktorá vyjadruje, ako veriaci človek prežíva svoju osobnú živú vieru. Keď nájdeme Pána Ježiša Krista, je to sladké a je to krásne. V našich ústach to chutí, pretože sa dozvieme, že nás Pán prišiel spasiť. Dozvieme sa, že sa môžeme modliť a že tie modlitby sú počuté pred Hospodinom. Že jednoducho, ak niečo Pánovi vyjadríme, tak on to počuje. Navyše, že on chce v našich životoch konať. To sú úžasné veci. A je to sladké ako med. Ale ako hovorí apoštol Pavel, ten pokrm, duchovný pokrm, prijímame najprv taký, ako prijímajú deti, taký ľahký, ako je mlieko, ale neskôr sa od nás žiada aj zodpovednosť, a teda prijímanie ťažkého pokrmu. A vtedy kniha Božej vôle, keď ju strávime v našich útrobách, zhorkne. Vtedy Pán začína od nás žiadať, aby sme boli zodpovední. Žiada od nás, aby sme si uvedomovali, že životy niektorých ľudí závisia od nás. Môžeme si klásť otázku, na koho sa hneváme. Lebo možno práve on, jeho bytie duchovné, závisí na nás. Možno práve my mu máme zvestovať evanjelium. Takže ak sa na ňo hneváme, on zomrie. A zomrie pre náš hriech. A nezmeníme to. Pán nemusí poslať druhého človeka. Naša zodpovednosť je veľmi veľká. A vedie nás to častokrát do skutkov, ktoré sú ťažké, nepríjemné, horké. Tou druhou vecou, ktorá je spomenutá v tejto kapitole, čo som sa chcel zmieniť a súvisí s touto prvou, je výzva prorokovať. My máme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme slova vyvažovať skutkami. Pretože pokiaľ sú slova iba slova bez skutkov, bývajú zväčša prázdne. Toto prorokovanie vo Svätom Duchu Pán chce použiť na to, aby spasil svet. A my sme tu na to, aby skrze nás tento svet bol spasený. Pán to takto učinil a to, že my máme zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, to nie je hra. To nie je počítačová hra, že ak sa nevydarí nejaký level, tak to skúsime znovu. Je to realita. Kladie sa na nás veľmi vážna zodpovednosť. Takže ja si kladiem otázku opäť, možno pre nás všetkých, či prorokujeme. Či vôbec vieme, čo to znamená prorokovať. Lebo to není len o tom, že rozprávame veci, ktoré sa majú stať. Prorokovanie to je jasné, kontrastné kázanie a vysvetľovanie Božieho slova. Robíme to? Máme tento biblický prehľad? Máme túto odvahu? Máme odvahu rozprávať sa s ľuďmi o svojom Pánovi? V tejto časti knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, z knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, vzniká vo veriacich

počúvať. Ako by nemalo zmysel znovu a znovu ísť, lebo sme odmietaní. Lebo dnes majú zelenú učenia, ktoré sú prevrátené a ktoré nevedú do života. A tak prestaneme rozprávať v tejto našej únave a chodíme do kostola, vypočujeme si kázeň a tam sa končí náš duchovný život a tu umiera naše duchovné poslanie. A s ním potom umierame aj my. Čiže ako to je? Ideme prorokovať? Je to veľmi vážna výzva práve do takýchto ťažkých časov, keď je človek plný únavy.

0: potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom. V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov. Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať. Ale hlas z neba mi to zakázal. Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to.
1: Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly. Bol odiatý v oblaku. Oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo na Božie slovo. Božie slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti, nepoznania a hriechu. Človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého apoštol Ján s týmto slovom stotožňuje. V Evanjeliu podľa Jána je v prvej kapitole napísané: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Dúhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrádzal ho iný výraz, ktorý vyjadroval to isté. Nebesia, more aj zem. Anjel Hospodinov prišiel z neba a položil svoje nohy na more a zem. Vyjadril tak víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom a nad porušeným svetom, v ktorom žije človek. Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak prijíma. Výraz tvár sa v takomto zmysle v staroveku často používa. Odvrátil od neho svoju tvár. Hľadal tvár Hospodinovu. Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu spravodlivosť. Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté a porušené. Anjel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola zapečatená, ale navyše otvorená. Pán Ježiš chce zjaviť svojim deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale on chce, aby jeho deti vedeli, ako sa majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené. Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou. Je to celá kniha. Pre tých, ktorí Pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané v Starom aj Novom zákone. Potreba Spasiteľa otvára človeku Božiu vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam

radám, ktoré sú zapísané v Biblii. Lev symbolizuje silu a moc. Lev z Júdy je podobenstvom poukazujúcim na pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil tak pečate na knihe Božej vôle a otvoril cestu spasenia. Hlas aniela podobný revu leva poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom odchode poslal na zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi Božích detí siedmimi spôsobmi, je to sedem hromov, ktorým nikto nerozumie. Boží duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie človek síce cíti, ale nevie, odkiaľ prichádza a kam ide. Dnes sedem hromov ešte hrmí a človek nerozumie Božím cestám a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani kniha Zjavenia Jána nepopisuje udalosti sveta a politické prevraty. Ján zapečatil hlasy hromov. Ak teda niekto prisvojí niektorému politikovi alebo organizácii obraz zo zjavenia, určite si vymýšľa.

0: tu anjel, stojaci na mori i na pevnine, zdvihol pravú ruku k nebu a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa završil. V dňoch, keď zaznie polnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.
1: Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým šiestým. Obraz anjela v 10. kapitole poukazuje na to, že medzi šiestým trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať ho do svojho života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia siedmých čiaš Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu je tým Božím popoludním dňa druhého príchodu Pána Ježiša. Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho slova. Pán pripomína: nebo i zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Božie slovo, ktoré je zapísané aj v knihe Zjavenia, sa určite naplní. Dnes je letorast Mekky a populácia stojí na prahu apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. Dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích detí, po zlomení piatej pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Je to výzva ateistom aj formálnym kresťanom. Výzva všetkým, ktorí potrebujú spasenie.
0: Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril. Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Vtedy som počul: musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom.

Božiu vôľu, jeho slovo, úprimný veriaci príjme. Koniec 10. kapitoly opisuje pôsobenie Božieho slova v ľudskom živote. Staroveký výraz zjesť sa preniesol aj do moderného jazyka s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku sa dá povedať stráviť to, čo bolo vyrieknuté alebo prečítané. Kým má úprimný veriaci Božie slovo v ústach, inými slovami, kým je duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej rade, prežíva sladkosť. Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána Ježiša, číta písmo a diví sa zasľúbeniam. Keď takéhoto človeka ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá, zhorkne jeho radosť. Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa tohoto poznania žil. Držať sa Božej rady, niesť kríž a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu cirkev, niesť pokorne potupu, to všetko sú znaky duchovnej dospelosti. Často prinášajú so sebou niečo ťažké a horké, čo začias duchovnej nedospelosti nebolo. Kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. V živote úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadieť na osobu, ale držať sa písma, nerobiť si jazykom priateľov, ale budovať priateľov Ježiša Krista, je výzva pre všetky Božie deti. Strávené, hlboko pochopené Božie slovo vedie k prorokovaniu, ktoré je pre tento svet i cirkev nutné.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Potom Mojžiš povedal tieto slová všetkým Izraelcom a ľud sa veľmi zarmútil. Zavčasu ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a hovorili: Hľa, tu sme a vystupujeme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, lebo sme sa prehrešili. Vtedy povedal Mojžiš: Prečo prestupujete rozkaz Hospodinov? Nepodarí sa to. Nevystupujte hore, lebo Hospodin nie je vo vašom strede. Inak utrpíte porážku pred svojimi nepriateľmi. Veď tam pred vami sú Amalekíci a Kanaánci a vypadnete mečom, pretože ste sa odvrátili od Hospodina a Hospodin nebude s vami. Keď si predsa trúfali vystúpiť na temeno vrchu, truhla zmluvy Hospodinovej ani Mojžiš sa nepohli zo stredu tábora. Amalekíci a Kanaánci, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, porazili ich a rozháňali ich až po Chormu.
1: Numeri 14. kapitola od 39. po 45. verš. Keď Mojžiš oznámil tieto slová všetkým Izraelitom, ľud sa veľmi zarmútil. A právom, lebo miesto zasľúbenej krajiny, ktorá tečie mliekom a medom, ľud čaká 40 rokov pobytu na nehostinnej pušti. Pritom všetko mohlo byť inak, keby bol ľud poslúchol Hospodina. Ale neposlúchol a do krajiny zo strachu z jej obyvateľov nevstúpil. Teraz na vlastnej koži musí okúsiť, že neposlušnosť sa nevypláca, že sa na ňu dopláca. A niekedy veľmi. Tak ako v tomto prípade. Ale Izraeliti to stále nechápu. Preto sa rozhodnú ísť hlavou proti múru. Včas ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a povedali: Sme tu, vystúpime na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, zrešili sme. Svoj hriech si síce priznávajú, ale čo pokazili, chcú napraviť ďalšou neposlušnosťou. Keď mali ísť do zasľúbenej krajiny, odmietli. Keď nemali ísť, rozhodnú sa ísť ďalej. A to napriek Mojžišovmu varovaniu. Prečo prestupujete príkaz Hospodina? To sa vám nepodarí. Ak predsa pôjdu a pokúsia sa bojovať s nepriateľom, čaká ich porážka. Veď tam budú proti vám Amalekovia a Kanánčania a vy padnete ich mečom. Prečo? Pretože ste sa odvrátili od Hospodina. Hospodin nebude s vami. Kto neposlúcha, nemôže počítať s Bohom. Ani vtedy, ani dnes. Oni sa však napriek tomu odvážili vystúpiť na temeno vrchu. Hovorí sa, že odvážnemu šťastie praje, ale nie v živote s Bohom. Tu platí, že poslušnosť je viac ako odvaha. Boh sa nepriznáva k odvážnym, ale k poslušným. Kto chce poslušnosť nahradiť odvahou a ísť na vlastnú pesť, dopadne ako Izraeliti. Amalekovia a Kanánčania, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, bili ich a rozháňali až po Chormu. Na neposlušných čakajú porážky. Vtedy aj dnes. Len s kým je Hospodin, prejde životom víťazne. Pane, ťažko sa učíme poslušnosti. Pomôž nám, aby sme sa ju neučili len za cenu mnohých prehier.

Mať dokonalé srdce. Vieš, že je možné stále kráčať pred Pánom s dokonalým srdcom? Ak žizniš po Ježišovi, možno sa už pokúšaš, naliehavo túžiš, uposlúchnuť tento Pánov príkaz. Mať dokonalé srdce bolo súčasťou života vo viere už od čias, kedy Boh prehovoril k Abrahámovi. Ja som Boh všemohúci, choď stále predo mnou, buď bezúhonný, dokonalý. Genesis 17. kapitola 1. verš. Chcem ťa povzbudiť, je možné mať dokonalé srdce, inak by nás Boh k niečomu takému nepovolal. V starej zmluve vidíme, že niektorí to dokázali. Napríklad Dávid sa rozhodol poslúchnuť Boží príkaz, aby bol bezúhonný, ako o tom hovorí v Žalme 101 v 2. verši. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Aby sme pochopili myšlienku dokonalosti, musíme najprv uznať, že dokonalosť neznamená život bez hriechu či chýb. Dokonalosť v Pánových očiach je niečo celkom iné. Znamená úplnosť, dospelosť, zrelosť. V hebrejčine znamená slovo dokonalosť, okrem iného aj bezúhonnosť. Byť bezpoškvrný, úplne poslušný. Teda dokončiť, čo bolo začaté, v plnosti urobiť to, čo odo mňa Pán chce. John Wesley nazval takto chápanú dokonalosť trvalou poslušnosťou. Dokonalé srdce je teda srdce pohotové, vnímavé, také, ktoré rýchlo a plnohodnotne odpovedá na každé Božie volanie, na každé zašepkanie a varovanie. Takéto srdce vždy prosí. Hovor, Pane, tvoj služobník počúva. Ukáž mi cestu a ja sa na ňu vydám. Dokonalé srdce volá spolu s Dávidom. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Žalm 139, 23. verš. Boh naozaj skúma naše srdcia. Ja, Hospodin, skúmam srdce. Jeremiáš 17. kapitola 10. verš. Dokonalé, bezúhonné srdce túži byť stále v Božej prítomnosti, splynúť s ním, rozprávajúca s Pánom, prežívajúc s ním prevzácne spoločenstvo, hľadajúc jeho tvár a poznajúc jeho prítomnosť v každodennom živote. Plný viery, požiadaj dnes o takéto srdce.

0: Tedy Kórach, syn Ischára, syna Kehátovho, syna Lévýho, pribral Dátána a Abíráma, synov Eliábových. I Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových, a povstali proti Mojžišovi i s 250 mužmi z Izraelcov, kniežatmi to zboru, vyvolenými zboru, mužmi zvučného mena. Podľa tohto poznáte, že Hospodin ma poslal vykonať všetky tieto skutky a že to nerobím sám od seba. Ak títo zomrú prirodzenou smrťou všetkých ľudí a ak ich postihne navštívenie, čo postihuje iných ľudí, tak Hospodin ma neposlal. Ak však Hospodin stvorí niečo zvláštneho, ak zem roztvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, a ak zostúpia zaživa do podsvetia, vtedy spoznáte, že títo mužovia pohrdli Hospodinom. Keď dohovoril tieto slová, rozstúpila sa zem pod nimi. Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. Tak zostúpili oni, i všetci, ktorí patrili k ním, zaživa do podsvetia, zem ich prikryla a stratili sa zo zboru.
1: Numeri, 16. kapitola, od 1. po 2. verš, 16. verš a od 23. po 33. verš. Ďalší smutný príbeh vzbúri počas putovania Božieho ľudu po púšti. Vzbúra je zvyčajne namierená voči nejakej autorite. Tu sú nositeľmi autority Mojžiš a Áron. Vzbúra je najprv namierená voči Áronovej kňazskej autorite, keď Mojžiš hovorí skupine Levitov na čele s Kórachom. Vy chcete získať aj kňazský úrad. Čo je Áron, že repcete proti nemu? Dátan a Abíram zas stoja na čele vzbúrencom proti Mojžišovej autorite vodcu, keď mu hovoria: ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Preto sa rozhodnú vypovedať Mojžišovi poslušnosť, keď hovoria: nejdeme. Mojžiš a Áron nie sú samozvaní vodcovia. Autoritu vodcov im zveril Boh. Vzbúra voči ním je tak vzbúrou voči Bohu. Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Preto aj riešenie vzbúry Mojžiš prenechá na Boha. Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho. Boh potrestá vzbúrencov smrťou. Bol to exemplárny trest. Ale prečo až taký prístup? Lebo vzbúra je satanský princíp. Prvý vzbúrenec v Božom stvorení bol Satan. Najprv došlo vzbúre v duchovnom neviditeľnom svete. Potom došlo k vzbúre vo viditeľnom svete. Satan, prvý vzbúrenec, nainfikoval prvých ľudí vírusom vzbúry. A odtedy sa tento vírus prenáša na každého človeka. Boh však zabudoval do života ľudskej spoločnosti princíp autority a podriadenosti. A to na všetkých úrovniach. Preto na našom vzťahu k autoritám záleží. Bohu a má i nám. Lebo poslušnosť je najdôležitejší nástroj, ktorý Boh používa pri formovaní nášho charakteru. A zas málo čo deformuje náš charakter tak ako neposlušnosť a odmietanie autorít. Už či v rodine, škole, cirkvi, práci alebo v spoločnosti. Preto na podriadenosti autoritám záleží. Pane, pomôž nám prijímať autority, ktoré nám v živote posieláš do cesty.

obrovské nebezpečenstvo neviery. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili. Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. List Židom, 3. kapitola, 12., 18. a 19. verš. List Židom varuje cirkev novej zmluvy. Všímajte si príklad Izraela. Ak tak neurobíte, môžete dopadnúť ako oni. Pohltí vás neviera diabla a váš život sa zmení na jedno dlhé putovanie púšťou. Boh povedal ostrým tónom tejto neveriacej generácii, od jej vodcov až po Levitov a samotný ľud, že vystrie svoju ruku proti ním. Odvtedy boli neustále vystavení utrpeniu a duševnému strádaniu. Nepoznali viac jeho slávu a namiesto toho sa začali sústreďovať len na svoje vlastné problémy. Ich žiadostivosti ich úplne pohlcovali. To isté sa stane so všetkými ľuďmi, ktorí sú síce kresťania podľa mena, ale v skutočnosti Bohu neveria. Končia požieraní úsilím o ich vlastný pocit spokojnosti, bez toho, aby videli svoje poslanie, bez poznania Božej prítomnosti, bez života v modlitbe. Už sa nestarajú o svojich susedov ani o stratený svet. Namiesto toho sa celý život zameriavajú len na ich vlastné problémy, starosti a choroby. Prechádzajú z jednej životnej krízy do druhej, uzatvorení vo svojej vlastnej bolesti. Ich dni sú naplnené len zmätkom, hádkami, závisťou a spormi. Bez viery jednoducho nie je možné potešiť Boha. Potom, čo Boh oddelil vody Červeného mora a nechal Izraelitov bezpečne prejsť na druhý breh, tancovali a radovali sa a predsa tí istí Izraeliti len o 3 dni neskôr reptali proti Bohu, spochybňujúc jeho prítomnosť v ich strede. 38 rokov pozoroval Mojžiš, ako jeden za druhým Izraeliti z tejto neveriacej generácie zomierali, premárňať svoje životy. Podobne je to aj dnes. Niektorí kresťania sú spokojní, že len prežívajú, až kým nezomrú. Nič neriskujú, keď neveria Bohu. Odmietajú uveriť jeho slovu a žijú, aby napokon zomreli. Drahí priateľu, vezmi si k srdcu varovanie z listu Židom. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.

Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona. Vy usmrcujete ľud Hospodinov. Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala. Onou pohromou bolo usmrtených 14 700, okrem tých,

0: tých, čo pomreli pre Kóracha. Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi k vchodu svetostánku a pohroma prestala.
1: Numeri, 17. kapitola, od 6. po 15. verš. Pohroma sa už začala. Na Izraelitov dopadne veľká rana, výsledkom ktorej bolo 14 700 mŕtvych. Ale prečo? Lebo Boží ľud je nepoučiteľný. Izraeliti sa jeden deň stanú svedkami Božieho trestu, pri ktorom zbúrencov pohltila zem. Ale už na druhý deň reptajú proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zapričinili smrť Hospodinovho ľudu. Vinní sú vždy tí druhí. Keď človek hľadá vinníkov svojich trápení a neúspechov len okolo seba a nie v sebe, cíti sa byť nevinnou obeťou, ktorej ostatní len ubližujú. Kto sa však chce vyhnúť ďalším pohromám v živote, musí začať hľadať príčiny svojich prehier v sebe. A to Izraeliti nerobia, lebo je ľahšie zvaliť vinu za všetko zlé na druhých. Tak, ako to v tomto prípade robia oni. Čo na túto vzburu povie Hospodin? Hospodin povedal Mojžišovi: odíďte spomedzi tejto pospolitosti, okamžite ich zničím. A čo Boh oznámi, s tým aj hneď začne. Pohroma sa už začala. Hrozí, že celý ľud bude zničený. Mojžiš sa preto chytí poslednej nádeje. Chytí sa toho, čo sám Boh ustanovil v prípade hriechu celého ľudu. Čo je to? Obeť za hriech. Preto posiela Árona. Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia. Kadidlo v rukách Árona, zapálené ohňom z oltára, na ktorom bola predtým prinesená obeť, stane sa pre Boha príjemnou, upokojujúcou vôňou, vďaka ktorej ranu zastaví. A pohroma prestala. Keď stál Áron, veľkňaz, s kadidlom v ruke medzi živými a mŕtvými, tam dnes stojí náš veľkňaz so svojou obeťou, vďaka ktorej bola rana zastavená. Lebo rana, ktorá mala padnúť na nás, vzbúrencov, padla na toho jediného poslušného syna. A vďaka tomu nielen rana bola zastavená, ale aj vzbúrenci boli zachránení. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť sa zo vzbúrencov mohli stať synovia a céry Božie.

Modlitba, ktorá zatrasie peklom. Knihu Daniel písal jej autor v období, keď bol Izrael v babylonskom zajatí. Podľa 6. kapitoly mal Daniel 80 rokov a ako prorok mal za sebou už dlhú službu. Bol vždy mužom modlitby a nemal v úmysle ani vo svojom vysokom veku niečo na tom meniť. Naopak, bol ešte len na začiatku. Písmo nám ukazuje, že aj keď prekročil 80 rokov, jeho modlitby zatriasli peklom, privádzajúc diabla do zúrivosti. Kráľ Médov Dárius ustanovil Daniela do najvýznamnejšieho úradu v krajine. Stal sa tak jedným z troch najvyššie postavených kráľovských úradníkov. Všetci traja zastávali rovnocenný úrad a vládli nad princami a správcami 120 provincií. Dárius uprednostňoval Daniela pred ostatnými dvoma úradníkmi a mal v úmysle ustanoviť ho nad celým kráľovstvom, aby formoval vládnu politiku a učil všetkých dvorných úradníkov a učencov. Daniel 6. kapitola 3. a 4. verš. Daniel bol zrejme veľmi zanepráznený prorok s nabitým programom a stresujúcimi schôdzami, ktoré ho oberali o čas. Nič ho však nedokázalo prinútiť venovať čas vyhradený modlitbám niečomu inému. Modlitby zostávali hlavnou náplňou jeho činnosti a mali prednosť pred všetkými ostatnými požiadavkami. Trikrát denne sa nenápadne vytratil od všetkých povinností, úloh a požiadaviek hlavného úradníka, aby strávil čas s Hospodinom. Jednoducho sa odpútal od všetkých činností a modlil sa. A Boh mu odpovedal. Daniel získal všetku svoju múdrosť, všetko vedenie, správy a proroctva, kľačiac na kolenách. 11. verš. Modlitba, ktorá zatrasie peklom, pochádza od verného usilovného služobníka, ktorý vidí svoj národ a cirkev padať hlbšie a hlbšie do hriechu. On vtedy padne na kolená a volá. Pane, nechcem byť súčasťou toho, čo sa deje. Dovol mi byť príkladom Tvojej moci, ktorá dokáže zachovať Tvoje dieťa aj uprostred týchto zlých časov. Si príliš zanepráznený, aby si sa modlil? Hovoríš, že ti stačí viera a všetko prekonáš? Možno si len tak sám pre seba pomyslíš, Boh pozná moje srdce, On vie, aký som zanepráznený. V priebehu dňa sa k nemu v mysli pomodlím. Som presvedčený, že Boh s nami túži o samote stráviť plnohodnotné, neuponáhľané okamihy. Modlitba sa vtedy stáva prejavom lásky a oddanosti a nie len splnenou povinnosťou. Daniel je nám príkladom a jeho modlitby priniesli jasné výsledky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná. Ale nebolo vody pre zbor. I zhrkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom a hovoril: Ach, kiež by sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť, aby sme tam pomreli my i náš dobytok? Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátové jablká, ani vody na pitie tu niet. Keď Mojžiš a Áron odišli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svetostánku, padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. Hospodin hovoril Mojžišovi: Vezmi palicu a zhromaždi zbor. Ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždil zbor pred skalu a prehovoril k ním: Počujte, že vzbúrenci, či z tejto skaly mám vyviesť vodu? Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou i vytrysklo mnoho vody a napil sa zbor i jeho dobytok. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste ma v očiach Izraelcov, preto nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. Toto boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom, a on sa medzi nimi dokázal svätým.
1: Numeri, 20. kapitola, od 1. po 13. verš. Najsmutnejšia udalosť v živote Božieho muža Mojžiša. Muž, ktorý mnohé roky svojho života zasvetil jedinému cieľu doviesť Boží ľud do zasľúbenej krajiny, na svoju aj Áronovú adresu počuje Božie rozhodnutie. Neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Obrovské sklamanie. Mojžiš 40 rokov znášal útrapy putovania po púšti, 40 rokov znášal reptanie ľudu, toho ľudu, za ktorý sa opakovane a verne prihováral pred Bohom. Na rozdiel od ľudu ani raz nezapochyboval o Božom sľube krajiny, ktorá tečie mliekom a medom. A teraz sa dozvie, že jeho úsilie a služba nebudú korunované úspechom. Reptajúci ľud vojde do zasľúbenej krajiny, on spolu s Áronom však nie. Prečo nie? Hospodin hovorí: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Mojžiš s Áronom neuverili. Keď ľud reptá kvôli nedostatku vody, Boh povie Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovor skale a bude z nej tiecť voda. Pokyny sú jasné, ale medzi tým, čo je Mojžišovi nariadené, a tým, čo urobí, je podstatný rozdiel. Mojžiš sa má prihovoriť skale, on však zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Praskli mu nervy. Vo svojom rozčúlení sa odklonil od Božích inštrukcií. Keď Boh povie, stačí slovo, Mojžiš povie, nie, nestačí. Neuveril, že Boh vyvedie vodu zo skaly na púhé slovo aj bez použitia jeho palice. A keďže Boh má prísnejší meter na vodcov ako na ľud, udelí im aj prísnejší trest. Preto im niet čo závidieť. Pane, pomôž nám vodcov v cirkvi menej kritizovať a viac sa za nich modliť.

Povedz iba slovo a temnota sa rozplynie. V Skutkoch apoštolov v 17. kapitole v 28. verši Pavol povedal: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Každý Boží služobník žije vo veľmi malom kruhu. Náš život, každodenný pohyb, ba samotná naša existencia sa odvíja od záujmov Krista. Nepoznať nič okrem Krista znamená nepretržite prijímať zjavenie Pána od Ducha Svätého. Ak duch pozná Božie myšlienky, ak pátra po hlbokých a skrytých veciach v otcovej mysli, ak má byť tou rinúcou sa živou vodou, potom ten prúd vody musí byť neustálym, nikdy nekončiacim zjavením Krista. Očakáva ho každý Pánov služobník, ktorý je pripravený a ochotný čakať. Potichu, plný viery, veriaci a dôverujúci Svätému Duchu, že mu vyjaví Božie myšlienky. Dnes potrebujeme počuť, že Boh hovorí k svojej cirkvi. Slovo zoslané v pravý čas, pravdivé a živé zjavenie, ktoré patrí práve nám. Samuel dostal od Boha tento druh slova a celý Izrael to vedel. Keď hovoril Samuel, zo všetkých tých hlasov, ktoré sa vtedy ozývali v krajine, len jeho hlas znel v moci a žiadne z jeho slov nepadlo na zem. Dnes sa mnohí pokúšajú roztriediť všetky tie hlasy, len aby počuli jasné Božie slovo. Celý svet upadol do temnoty a len svetlo tú temnotu rozptýli. Sám Kristus je tým svetlom, ako hovorí Peter. A tak sa prorocké slovo stalo pre nás mocnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste. Druhý list Petra, 1. kapitola, 19. verš. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 6. verš. Samotné tvoje dobré skutky nerozptýlia temnotu a naše kázania o sociálnych otázkach ju tiež nepremôžu. Všetká temnota sa rozplynie vo svetle Božej slávy, odzrkadľujúcej sa na tvári Krista Ježiša. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.